0: इलाज हपासा न की दिलेशी नो पता याद सते सेहत होमियो मेडिकल अस्पताल नूर मार्केट पुराना डखाना गली तंग बाजार टांग मोबाइल नंबर 0331 66 32 231। शुक्रिया।
1: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum staso da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: زوی چې حق د خور نه منې خلاص کې تسپې زړې کړې
5: علم تزان وقف کوم
4: اخوی چې حق د خور نه منې خلاص کې تسپې زړې کړې د بازو حسې په جمعات کې مصلې زړې کړې
5: علم تزان
4: او ډیر غریبان مو د علاج په تمه کټو خړل ډیر شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې او چرته سبار نه غشتنه د خپل حق نه کړی دلته یو شیخ ته خپل خویندې په دې زړې کړې او خاطر دومره د غربت په غېږ کې ژوند مې کړی ما له به راغلی چې د خان زوی به جامې زړې کړې. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ماتا ویل کی سی ڈاکٹر رفی جان اور تاسو آر وی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانگ ٹول ٹنک والو ٹک والو تڑی ڈیر زیاد ہر کلے وائیں ستڑی مسی وائیں پا خیر راگ لے وائیں امید لرہ چی ٹول زمو جا ٹانگ خواجو درانا خویان دی میان دی با ٹول ٹیک ٹاک فیٹ فاٹی دا گٹیم با بلکل جناب دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو نا مجھا آواز ضروری مجھا حق بار وی بالکل جناب زمونږ پروگرامونه چې کوم دي سورس د پاره بلک شانتي دغه سي پروگرامونه وي په دې کې میوزیکل پروگرامونه وي نو بخنه در نړۍ زیات غواړه مخیر در گزاره کوي خاجي بالکل نور وګب شپ وي موج مستي به خندګانې ټوکی ټکارې به خپل ځای باندې میوزیک بلک شانتي چې کوم دنوي خاجي ټول مين والو ته مونږ حل کړی وایو ویلکم وایو جانو وایو په سړی مسی وایو په خیر راغلی وایو رسی د ویکسي زمونږ پروگرام ور وي زمونږ د پروگرام نه سر بلا بلا خوندلو مزه والی بالکل جناب ستاسو خدمت چھ ستاسو خپل روجان ڈاکٹر رفی جان تاسو ہر کلی وے بالکل جناب ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان دا ٹانگ پخور باندی دیر پ کم عمر باندی دیر پ کم زئی باندی دیر پ کم وخت شکر الحمدللہ یو برینڈ جوړ شوی دی یو نام جوړ شوی دی امید لرم چې زمونږ د ټانک خلک با زمونږ आवाज اوري زمونږ کریمونه به استعمالای زمونږ پروګرامونه به اوري د ټول ټانک والو د پاره د زمونږ ګډ نیوز هم ورکو چې شکر الحمدللہ زمونږ په ټانک بازار کې زمونږ پاوډر فریکلی هیټ پاوډر ورته ویل کیږي د چا په وجود باندې گرمه کی وی د چا په وجود باندې خارش وی د چکو چا په کور کې مشومان وی د ګرمۍ نه ډیر زیات جاړي جاړګان کوي هغه مشومان د پاره زمونږ پریکلی هیټ پاوډر راغلی دی پریکلی هیټ پاوډر نه علاوه لکه مطلب د ټیک ټاک چکم پاوډر دی مطلب د یخوالي د پاره خپل شانتي پاوډر راغلی دی هغه پاوډر تاسو استعمالول شي او خپل گرمه کې خپل ګرمي ختم کول شي سو بالکل جناب مزید معلومات د پاره تاسو ما سره په دې نمبر باندې کال کول شي نن په پروګرام کې کال نډیر زیات اخلو سو کوم کال کول غواړي 0334 83 92 92 0334 83 92 92 باندې کال کول شي زمونږ پروګرام خپل کول شي 0334 83 92 92 باندې کال وکړئ زمونږ

0: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले, अवेलाजी सुनत अमल ले।
1: उस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली ढेर गर्जिदली कड़ीदली
0: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
1: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولې شي
0: 0319 55 23 404.
2: You are listening Radio Amal Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
3: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی بدی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریحې کاڼی، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
2: ویلکم ٹو ریڈیو امل 88.4.
0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویښتانو کلاکړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: پاکی او په ورځو کې دنه دنه داتا او تاسو رځه تختاره کوي.

چې لوکل کریم مې استعمالوا. خو خیر ته پریشان کیږم، اوس مارکیټ ته راغلی زمونږ کریم، یعنی ایزنا فارمولا بیوټی کریم، چې دی لري کوي ستاسو د مهنه دانې داغونه او د سترګو لاندې تورې خلکې او د زیدي نه زیدي تر سرې، او اے تاسو نه جوړوي د چین ماچین خافیرې، نو بیا انتظار څله کوي؟ هم اوس لاشئ بازار لا او ترلاسه کړئ ایزنا فارمولا بیوټی کریم، چې دی په هر جنرل اور کاسمیټک سٹور کې ملاویږي. د مزید و هر قسم معلوماتو دپاره زمونږ ہیلپ لائن نمبر یاد لرئ، 0333 50 19 02.

جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو خبرې کوي کنه؟ ګوره چې کالو کوي خبرې به خامخا کوي. ها

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یو سکول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکټیو اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مه ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل سا

0: La jazerale de nuevo corre de la jamate de mí, o el joder de la capne o la rochale que dice patranga, patranga, jazzi, se está claro, o el mío dice de la vagane, pacate. O el saca segura, o el dice la clé, yo chante, o el que tiene un balbal, o el que da rem.
1: ګارنټۍ سره ګارنټۍ سره یو انسان وای کنه چې ما د دنیا کریمونه استعمال کړی دي د دنیا پروډکټ می استعمال کړی دي خو زما د مخ رنگ خسته نشو ګارنټۍ سره یو اشما فارمولا کریم ډبې درې سلو ورځو کې بدته ریزلټ شروع شي او چې یو ډبې استعمالی ان شاء الله خلک به تینه تاسو کې چې لکه دا مخ دی س سره دونه خسته شوی دی سپین شوی دی صفا شوی دی نو زکه مې وی چې تاله خو ډېر زیاتې خزه راځي کوړه نو زنانه به پهلې یو شانتي وی چې فارمولا استعمال کړي راځي بیا به بل شانتي
0: زره تخبره خبره کوم روکه ما چرته نه دی لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته تکریم نه استعمال کړی زما په مخ تیر سره راغلی او بس ته ما بیا هم کریم نه استعمال ول بس سره کې ومه ژوند هم نو کار مار بس ما نه شم او چې دا دکانداري مې شروع کړ کنو پروډکټ مې مخ کې ډیر راول کوټه ارف شیمپو ارف مې استعمال وکړ چې کله مې دا په خرص باندې شروع کړ نو بیا مې ځان ته یو ډبې کریم راوغست نو ورته چې دا تیر سري څنګه لکه هغه کې ډیر سپات کې نور استعمال وکړ چې دا تیر سري بوجي کړ ماشا الله روکه ان مې پینځوره زمې استعمال کړې وه خشن په فریج کې واپس راځي کې خې کنه به تر دې یا خادي یا سچر د زما په تر دې کې دوه ما هغه به استعمال کوم د سره تیر سره په مخ کاری نه او زه خو ته په خپل د مشورې ور کوم ګور دا استعمال په خپله شي فارمولا خرسي کې کنه
1: ماشاالله
0: یې څوک سکان کوم نه پیږي
1: ابل اور زرا ته یو دکاندار وی په دې تغبه کې فیاض دکاندار دی دون خزی راځي تاسو دې شما فارمولا کریم پسی وای زه کله کله دی الکانو ته ما چې په دې کریمو کې ریزلټ دی که په دې کې ریزلټ نه وي نو دا خزه سلیونه نه دی د دین ارزان کریمم شتا د دین ګران کریمم شتا بل نه من اخلي چې راځي نو اشما فارمولا کریم غواړي نو الحمدلله اشما کې ریزلټ دی او د کامیابی وجم دادا چې یو انسان بل ته ګوري غنه ته پوسو کې هغه مشوره ورکي نو ډیر خلک پروګرام نه اوري او نه سبل ذریعہ شتا خو دا ریزلټ د وجې دا پروډکټ دومره خواره شول ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې خان ډیر زیات مننه خوشاله اوسې رابیه زما ډیر خوګه خورما سره ملګری و درګی نه ډیر متبادر ته کال کړو ماشاءالله او واقعي چې درې ټایمه پروګرام زکه اوري چې دا زمونږ کله کله د ماسخوتنی پروګرام کې هم د خوره کوي چې کم نه نو کال کوي کنه باقی دا سارو مزګر خو ماشاءالله درګی کې کار کوي
2: سورج چاند ستاره خپل وخت آتے ہیں تیرے ڈر سے
3: یا سبحان
2: موسم کی ہے لگام تیری اور یہ ہوا بھی غلام تیری دھیمی چلے یا
1: رازی گرو بلا سر فون پہ لکھ سوک دے کم زینہ دی اسلام علیکم جی سوک خبری کبھی دے کم زینہ مروہ خان مروہ خان سنگھ ہے طبیعت دے خدے برابر ہے شکر الحمدللہ ډیر مود بعد درته کال وکړو خان مروه خان
4: ډیر مود بعد خو بنه کړو بو دا څوره جو شریلت ما جوړوم کنا بس شو بماوي
1: الله دې خیر کینو الله دې خیر کې پروگرام نه مې کې جولټي جوړ نه شي ټول مریضان ورته را روان دي
4: نا واسه زه ډېر بیمار نه مو کو څه څه مالم دغه په خاموشي سره
1: یې وتاوره خا خا خا نو ګوره خاموشي سره پروگرام اوریدل سونه مزه کوي ها منگلو بیا ور پسې د بوتو رضوا او نن جمعرات دی نو دا تاسو ورځی بعد کال وکړو سلو ورځی بعد دی کال وکړو ها اوس ته کوشش کاوه هفته بعد کال کاوه نو خاموشی مزه نه کوي تاونه وی چې خاموشی سمې پروګرام اوریدو بس اوس خدام نشو ویلې چې الله دې اوس خدام نشو ویلې چې الله دې بیمار لرا الله دې تعالی صحت در کی خیر دې هر ورځ کال کا وسار ماس خوتن کا خو لک خیال کا وخا تا گول کړه او دا غینه بعد غیب شوی وی تا وی چې خلکو نه دا خبره هېره شي خلکو نه و هېره شي خو زمانه نه هېریږي ها ټول عمر به مرانه نه هیریږي. یو ستا خبره یو ستا خبره یو د ندا خبره ندام یو خبره کړې وه وای نه دا خو مونږ کور کې وایو وای دا خو

0: عام خبره ده، مایستا بارے کې ودا خبره عامي، خود ریډیو په لیکه باندې دا خبره صحیح خبره نه ده. مایما وایا ډیر مې ور پورې خندلیو نو هغه کدا ویلو نو ما به ویلی و کنه سین چې ستا دا خبره د ویلو نه ده، داسې هغه خبره هم د ویلو نه ده. خدا دا چې په دا ټول عمر کې تانه کله داسې خبره نه ده شوې، پیله ځل در نه وشوله. ښه نور ماشاءالله ته خو هوښیارې، ښه صحیح تکړه خبرې کوي. بالکل، او تا پی جنی چې دا دغه د مور او پلار نه ازبینه، تا پی جنی بیا خو به ته خاندان خلکو له سمې د اشما مشورې مور کې ځان نه بری د اشما ډاکټره جوړه کړي. ډیره مننه مروان لادی، خوشاله کا خوري خوشاله اوسه. اوس ور کدی اوریدونکو ته پیغام، دو پروډکټ به ورته یادې چې ستا ډیر زیات خوخي او ته استعمالوي. نا خیر دی، دوه یاد کا، دوه مان ته پته پروډکټ زمونږه اتیا دی، او اتیا په اتیا ستا خوخ دی، او اتیا په اتیا د استعمال دی. خو ته داسې یو دوه یاد کا چې هغه د خلکتې نه فائده والی. سعیده ډیره مننه، الله دې خوشاله کا. کم خبره سعید، ٹھیک دا نا دا خو اسی گپ لگو، ہاں مزاق کو انشاءاللہ زبا ډیر مننه مروا، خوشاله اوسې. ان شاء الله بیا به راځو نه پروګرامونه بکاو، که ژوند او زندگی و ان شاء الله پروګرامونه به روان وي. سیدا ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم سنه بدا زما پروګرام خیره کالری. ها نور بل تاسو میسیجز د پروګرام یې جوړ کم، زه یو کالر مې غسته دې دابم د دینه بعد واخل مخ اول به دې کالر سره خبرې وکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سمه وای
0: خیر؟ شکر الحمدلله، ستړی مشي خورې په خیر راغې. ډیر عجیب خبره نه ده؟ پروگرام کے بخمینے کال کڑے ہو، سربیلن والا نا، سربند والا بخمینا. سب پیغام اور کبھی اوریدن کو تھا انفال نوشہرا سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن انفال دے نیم دے گا نا بنو تھا داغی پہ لارا بتنا سی. ہاں ان شاء اللہ بیل روڈ دے چینجے لفظ لگا بد خبر ہے نا وے میں گئے. انفال ډیره مننه خوشاله او سیخه او اشما وفادر سره بیا رابطه وکړه کنه
1: بای اوسه خبر اشما وفا سلام ویګا رابطه کړی و دوا سلام در باندې ول ای با ته د ولې هغه باندې د دوا سلام نو ور پاوې چې څنګه یې خی نت پلی کې باندې شو او ریو
0: او تا ورته د سبا ګیله و نکړه چې ګوره سبا ګل لا ته وی چې بس چاته زین خیمه واغه او دغه خداره چې سبا جیلس شوله کنه بل خبر درته کومه بل خبر هم درته کومه زما آواز درځي بل خبر درته دا کوم کنه چې کمی خور سره ته خبرې کې تم خور ام خور ده کنه چې کم خور تا سره په ویډیو کال خبرې نه کوي کم خور تا نه یریږي د کور دعوت نه در کوي او داسې انی باندې درته کوي چې نه نه او بس مونږ کرم مراز او زم نه در پوښه چې دا سم ډیره بدرنګ ده بس د ډیر بدرنګوالي د وجه आवाज به خېستوي आवाज به خېستوي او نور به بدرنګي د ډیر بدرنګوالي د وجه به دا تا ته داسي وي او بس دا تجربه در سره یاد وساته ها نو سبا چرته ډیر زیاته بدرنګ واغې تا ته وي چې ته زمون کور ته مراز او ز سوک نه پرې د ما او دا واغ او دغه هلکه ملمانه به ملا سوک نه پرې دي او دغه بل چې کم خور دنو بس اغا ستا ملګری دا اغا خکول انسان دی نو آتا ته وي چې راشه ډیره مننه الله دې خوشاله کړه انفال لوی خزه شيخه راځي دغه یو خیره کالر ځان سره خلم بیا لکستاسو میسجز باندې نظر اچوم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد خان سنگھ طبیعت دے خدے برابر شاولی بابا سنگھ رے
2: الحمدللہ اللہ پاشی بار بار تریان کو کلا مقام ملا اور شکل نشی ملا ہوا شکر دی اخیر ہو ملا اور
0: دا تے نظر شوی کنا کلا نہ چے اشم ا پروڈکٹ خرسول شروع کڑی دی نو ماشاءاللہ دا نظر شوی
2: بس دا سے نظر شوی کنی کال ہو بار بار ملے وی جو خدا سے ٹیم ملا ہو کی حال تے کسے پروگرام رٹلاول ٹیم
0: صحیح او څنګه دکان ایڈرس خو دې ما یو پیره خو دلې خو کې دې شي صحیح مینه خو دلې ته او خایا
2: بس موږ دکان کارګ بازار کې شګای روډ باندې واپډ افیس تا شاول ډرام هاوس حمید خان سره د ایش م تمام پروډکټ ملوي دي ان شاء الله کوم پروډکټ چې حافظ ظهیر بای سره یې هغه به مو سره یو ځنه سامان می حافظ ظهیر بای نه غوښته دا هغه تاسو ته راخنه نه راوي ترغلا لکه ډیر سامان دی چې هغه یې سره هیڅ سره نشته په انتظار تاسو راځئ ا شک شو دا هیڅ سره هانه شته ټول سره به هم وي
0: او کوم یو سامان دی چې موږ سره نشته
2: هیڅ مرای هیڅ واش نشته دا او دا هاله کوم ډیره پښتنه کوي او نور سامان چې دا غو یو هغه ټول څنګه په لښته دی ټول دی ولا
0: اها
2: اغه نشته دا لکه نو پیله پیله مې ته حافظ ظهیر بای نه سامان لرال په خپل لور و سامان نو مان می و وخت ال کوم سامان کې و اغه مې نه ار وچه وال بس کوم چې نو ویل چې اغه چې کله روشي به بیا ان شاء الله ډیر لګا
0: صحیح ده
2: یا او غا لکه مې ورسو په بیا سامان مې نه روغ شتاله خو بس کوم سامان چې و سره اوی سره روغ لا خو نور یا نشته دا سره بار بار کني پښتنه نه کوا کی ته مې ویل کی تمام دی کامر تر وای در ته یعنی چې حمیدا ټکو وای مله نور را چار در کی هغه بینر تر ولې شي تم ته وای چې کای ته وای د لاس کا شتا کا اور و بینه بار د تو سامان غی چې ته په خبره نه صحیح نه پوهیږه
0: ها بیا سید نو دا خو ګوره دا غنه خو بیا زه تکړای ما چې زستا پټولو خبرو پوهیږم ها
2: بس هغه نه پوهیږم چې دا به څه کوي مو ته لین شتان نه زه به وای چې ته کوي چې بازار به څه طریقا جوړو چې ته هغه پوهیږي زه هغه پوهیږم
0: او دا راته وایا چې د کویلی سیزن دې تیر کړو کنه
2: کویلی سیزن می بس تیر کړانو
0: او لګي پیسې دې پکې وګټلې کډې رې
2: یار پیسې بادام با بابا ته پاتې وی هو ګټلې صفه خبرې کنه زه هلي بندمنو رې پیسې هغه می ابا سره هو ګټلې مو بزه کې پکې دام رځ لاله چار دو وې دینه هو خلی دون هم هغه ګټلې مو به هم هاي پکې
0: صحیح ده ٹھیک ده
2: چار دکان ایتی نه هو بستر زول خو تای کما کل خو نه کی وې سپینا کزون تا کوي
0: صحیح خبر دا واقعي جوړ ستړي کار دي مننه حمید لوی سړی شي دکان اډرس دی یو پیر بیا وخایا دا کرک کې استاد دکان چکم دی کنه دا کومه علاقہ کومه راځي
2: دا شګای روډ منډي رافیس ته مهمه
0: ها صحیح دی ټیک
2: شاول ډرم هاوس حمید خان سره د هیڅ ما تمام پروډکټ ملي یو ما هیتا نو بینګ کا جو شاور شګای روډ منډي کا چاته پاته نه ني بینګ پښتنه د کوي څو نه هری بینګ دا کنه
0: صحیح دی
2: اغه ته وچ مهمه تا او پیکج خا ان شاء الله سره جری دا هاي تیس طریقه سه
0: او گزاره به ور سره کوي کنه
2: نہ گزارے پنیا خو ما چولا داری کوم چې ان شاء الله په دنیا کې چولا دا چې ان شاء الله کار کوم نیواله ته په پیچونه هپا کنه چې جام دی
0: او ګور اوس بخا مخه چې کله ډراوی نو اوس به تاسو سره ملاقات کیږي ځکه چې اوس دکاندار شو ښه یاد دی شي پہلا دی هغه یو مشر ته سوال زاری مینت کړه او چې اکرام سره مې ملاو کای اکرام را ته وخایا سټوډیو ته مې بوز ها اوس ګور دومره تکړه شوې ماشاءالله چې دا دې اوس دی دکان کو لوکړو پروډکټ خرسه نو ستا مینا ډیره ده ان شاء الله او د چا چې داسې مینا وی لکه دا ستا نو ته به د ټولو نه مخ کې کیږي ها
2: ان شاء الله باسې دوی په دوګانو سره دې کو سپورټ سره الله پاک مې دون ترو واستل
0: صحیح ده ډیره مننه لوی سړی شي خوشاله اوسې حامد زما ورکوټه شانتی رور ما سره ملګری اور ورکوټه او دومره ورکوټه نو خلک مطلب دنن یو سلور کال پیل لازمی خبر ده دو عمر بکمو اوسې مو عمر کم ده لا ځوان ده ګیرو برې ته مندي راغلی مطلب لکه اغه شانتی چې کم ده الګ ده داسې بوایو نو بلکې الګ هم نه ده ماشوم ده داسې بوایو نو یو زمونږ اوریدونکو د دې په علاقې کې یو بابا جی الله دې جون دې لري الله دې صحت مند لري ان شاء الله پروگرام باوري هغه سره گاډو نو هغه بیا د ځان سره راوستو نو ماتل چر داستا اوریدونکو ده ډېر زیات مینا کوي در سره نو حامد ډېر زیات مینا محبت کولو او وای چې ماته یې ډېر زیات وی چې ما دې سره لک ملاقات لبوزا او دې خواله مې بوزا نو ماشاءالله اوس د حامد مینا چې حامد پروډکټ خرسي نو اوس خو بخا مخا چې کله زمونږ ډرایوي راځي با اوس خپل الله اغزي ته ورسولو نو ګینه د کویلې په دکان کې چا کاسمټکس خرڅ کړي دي د کویلې دکان دی دغه شانته د شهاب د چولو دکان دی په ګړنګي کې اوس د چولو په دکان کې چا پروډکټ خرڅ کړي دي ورسک روډ باندې پنام ډیری سټاپ کې سعادت ماما هوټل دی هوټل سالن روټۍ چکن کڑھائی گوش کڑھائی او داسې ناشته وغیرہ دا ور سره ملاویږي اور ماشاءالله ماشاءالله اغا په دغه اوټل کې چکم دینو زمونږه شما پروډکټ خرڅي نو داسې ډیر مثالونه دي ډیر خبرې دي نادر سموسو والا پکا بچ غوريواله کې د سموسو پی کوړو دکان دی او ماشاءالله زمونږه شما پروډکټ خرڅي بیا دغه خور چې کومه خبره وکړه درګینا داسې ډیر خوین دي اورونه مشران کشران چې کورونو کې پروډکټ زمونږه خرڅي نو وجه سی وی د ریزلټ د فائدې چې تا نه کله څوک پروډکټ وړي او هغه تعریف کوي بیا راځي نور خلک راولي نو ستا به هغه کاروبار سره مینه پیدا کیږي تب وای چې او یار زس خرڅوم او د کشانتی کومګه د عمر ګل لاله خبر وکو نو دام یو عام انسانو ماشاءالله د اشما د پاره دکان کو لوکړو کده مولانا عبدالخالق صاحب خبر وکو نو مولانا عبدالخالق صاحب ټیلرو ټیلری دکان کې زمونږ اشما پروډکټ خرڅي یعنی کپڑے ګنډي کده اسماعیل خبر وکم د برکم برخیلو د چپلو دکان دی صرف چپلی شوز ملاویږي او پکې ور سره صرف اشما ملاویږي برکم برخیلو کې ځان دې نورو کپنو والا ورته مړکړو وای چې یار بس دا ز کاروبار د بار نه خرڅوم چې زدي کې پیسې وګټم بس زم چې زما د علاقې خلکو ته فائدہ ملاو شي یو خکپ نیدا بیا کومګه سما بڑا بیره برکه اباته فار پېښور کې کاری محمد علی افریدی وګورو کریانا سٹور دی چې پکې نور سم نه ملاویږي د کاسمټکس او ماشاءالله زمونږه اشما پروډکټ ملاویږي نو دا د ریزلټ په بنیاد باندې د دې ټولو مینا ده او یقینا چې د الله کروڑ کروڑ شکر دی او زمونږه د مشرانو دعاګانې دي چې الله رب العزت بیا مونږ له داسې ملګری مرا کړی دي لکه دا څنګه ملګری چې ما یاد کړو تذکره ما وکړه او تاسو اوریدل د دې ملګرو د وجه الحمدلله اشما پروډکټ تاسو ته در رسیدلی دي اور ان شاء الله در رسیدا نادر ګل وای چی وای چی ویلکم جی سے پخیر رالی پروگرام دے اور ما زویا خمار مورکی تے میں سلام دے وعلیکم السلام زما مور تے سلام دے خا زویا ڈاکٹر زویا خمار مورکی ماشاء اللہ زمون گا مورکی دے خو میرنا انا زمینہ دے شاخ نمبر چینا ویز اس شو تراغ لما سلام در تکو میں اکرام خان وعلیکم السلام حیا افریدی او اکرام بھائی پروگرام نہ بعد در تکال کو مس پختنہ در نہ کوم کال یس کی انشاءاللہ ضرور ہم پدی نمبر کو چھ پکم دے میسج کڑے دے اشما نور دو بابو زینا اور زبیدہ نور ڈیرہ مننہ خوشحال ہوسی دین علاوہ چھ کم دے نو ہنا سنا ہم دے چار سدینا سنا وئی چھ اکرام برو زما دا میسج فل شامل اوا خا سونا خواری سرے اولی کما چھ 90.4 دبنگ ریڈیو 90.0 زلمے ریڈیو 97.0 امید ریڈیو پدری والو باندے لنک اور آواز دے صفا دے گورا تو خواری کوی کنا ماشاءاللہ خو دا خواری تو زما دا پارا کوی دا یادو ساتا خا نو بس چیز خبرے گم استاد خپل پروگرام دے او چیز خبرے گم نو دا غټه خبره دا جانزیب ماما د مومند نو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې جانزیب ماما دین علاوه چې کم دین نو ندیم د شاګی نه شاګی کې ندیم سره زموږ د شمتمام پروګرام لګی ندیم باغه ټایم باندې یره پدغه نمبر باندې چا کال کړو زکه مستا کال نه اس کول مزګر پروګرام کې کال وکه ها دین علاوه چې کم دین نو سبا ګل د بنو نه وای چې سلامي قبول کا حاجی صاحب زدی شوورم خان سمش خبرې مکوا خامل کناوري ما خوزه خبرې کولې دینه علاوه چکم دې کیسر موبایل زون منګل میلا دې خو ګرور سر زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي پټ مینا کون کی خلق دې کیسر موبایل زون والا ماشاءالله کور کیم زموږ د اشما پروډکټ خرسي خبر خبر میں دا کول گنا چی گرمی دا او گرمی کی خلق دا شیمپوان او استعمال کئی زکا گرمی خو بس اوبا استعمال عام شی گنا اشما شیمپو استعمال وی دا چا ویختو کی خشکی دا او ټول جمع اغا دا خشکی دلاسا دا سر دا خارخ دلاسا پریشان دے نو اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال وی پا 300 روپے ملاوی کی مکمل خشکی ختمی دین علاوہ ټول بدن خارخ او خشکی ختمی ټول بدن ور سر وین زی بیا دا چا ویخته کمزوری دی اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئی زمانگا دا پیاز پا شیمپو کی آنین ایکسٹریکس دی دا غی دا وجہ چکم دے کنا ریزلٹ دیر بہترین دی اشما آملا شیمپو استعمال ہوئی اشما ایلویرا شیمپو استعمال ہوئی اشما بلیک شائن استعمال ہوئی ملکی پروٹین استعمال ہوئی اوہ کسما زمانگ دا اشما شیمپو دے اشما گارلک دے کم یو تاسو لفائدہ در کئی ام آغ شیمپو استعمال ہوئی بھائی ز سنایا ما رائس فیس واش چکم دے نو بھائی آغا ز استعمالو ما اور زما مخ بانی چکم دے نو میخون دی نو زه غواړم چې دا میخونه ختم شي او زما مخ سپین شي نو زما خوږی خوري اشما رایس فیس واش استعمالوا ور سره اشما فارمولا کریم استعمالوا د شپې ان شاء الله مخ به بالکل خسته شي کته وای چېرې ګرمي وي د شپې زما د زړه زور نشته اشما ویتامین سی سیرم استعمالوا سحر استعمالوا غرمه استعمالوا مازیګر استعمالوا خکاریم نه فورن جذب شي اشما ویتامین سی سیرم 500 روپۍ کې د 30 ګرام دی یعنی دا چې کم بیوټي وایټنینګ کریمونه دي کنه د دې دوو کریمونو برابر دی ضایع کیږي بالکل نه او ان شاء الله میخونه بده مخنه ختم شي اور داغونه بده د مخنه ختم شي محمد مروت دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زات مننه سلام علیکم اکرام بھائی ز اشما یما اکرام بھائی سنگي اکرام بھائی دعا سلام قبول کړئ اکرام بھائی ټانک ډیر زبردست موسم دی اکرام بھائی ز وختو باندې اشما هربلایل لګوم اور بیا اشما انټی ډینډرپ شیمپو سره وین زما ماشاءاللہ ډیر زیات خکولی دي زما ویخته سو کوم شما هر بلایل استعمالی کنه د کاغذ ډبی باندې خپل نامه موبایل نمبر کم دکاندار نه مغسته دا غنامه کم علاقې سره متعلق دي 400 مردان نوخار بیا په مردان کې کاټلنګ رستم لونخړه سیدا په 400 کې اوتمانزو مرزو تنګي نوشهرا کې اکوړې ماجر بازار جانګيره نوشهرا کند پبي ازاخیل داسې کوم علاقې دي اورلی کوي هغه علاقې نیم خامخه دي دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله دا براټولو په دې به قران دازي کو ډرابه کو کم خوش قسمت نه مروخي جي عمرې لبزي نو سومره لویه فائده دا چې ايش ما هر بلال تعالی وخت خستکی غوک کې د مسله دا داسې مریضان چې داسې کسان داسې کشران داسې مشران چې ویل به یره ز معمولی چکنی نشم خوړلې بس زما غوک بیا را بیږي او خوګيږي ايش ما هر بلال ورته مونږه واچول الحمدلله ټیک ټاک بو د غوګونو دا ډاکټر ډیر زیات ګرانی ښا یو خدای عام ډاکټران وی کنه دا مطلب عام کم چې دا سپیشلیست وی او اپریشن یې کوي او سہی ایم بی بی ایس ڈاکٹر وی کنا نو هغه بیا د غوګونو ڈاکٹر ډیر ګران وی سیدا ډیر ګران علاج دی غوګونو نو پیسم ډیر زیات وی نو الله دې چم غوګونو کې مسله نه راولي خو ايش ما هر بلال ډیر ارزان دی او ډیر خلکو له الحمدلله فائدہ ورکړی دا ورکی چا غوګونو کې مسله دا ايش ما هر بلال چوي په دې ورځو کې بیا ډیر مسله راځي او بو استعمال ډیر دی وخت او بزي نو ايش ما هر بلال استعمال وی بل خبر دادا چرتم پوزه زخمی دا پوزه کې لګول شي سترګم خوګ دي سترګو کې یا چولې شي خلم پخه د خله کې لګول شي اور د میدی باوسیر بد هضمي قبض د پاره زړه بيماري د پاره یوریک اسید کولیسټرول لپاره زمونږ اشما هر بلال سحر ماسختن په نهره باندې سکي در نهیر شي مړه باندې سکي نقصان هیڅ نشتا او فائدې الحمدلله ډیر زیات ده. 120 ml بوتل شمه هر بلایل تاسو ته 500 کې ملاويږي، غټ 200 ml بوتل تاسو ته 600 روپۍ کې ملاويږي. خپو تلیم سوزی ور سره مالش کوي، خپیم خوګیږي کې ناشته پاسې دینې شي، لاس خپام لا مو درد کوي، شمه هر بلایل استعمالوي، چا خوراک نه هضميږي یا پس د خوراک د کې دم نه وي، سیدا شمه هر بلایل سکي ان شاء الله چې تکړه به د زړه زور بم سیوي طاقت کې به وي. او بیا د کاغذ ډبه جمع کوي او که په نصیب کې مونږ ان شاء الله د عمره د قراندازي کې چانه مرو خطو ان شاء الله عمره لبز الله کور ته بزي ځکه چې عمره او حج د الله په کور کې کیږي.
3: رسول الله تا
0: رورجان ز زوفا شم د 400 دینه
3: رسول الله
0: فاطمه ته سلام ورکو او اکرام به اشما ټول پروډکټ دی زنده باد دي 400 کې غفور مارکیټ ته مخامخ مهر پلازا کې جواد کاسمیټک سٹور سره زما پروډکټ ملاوي کې باقی دینه علاوه پېښور کې تاسو چرته زما आवाज اوري اصحاب بابا روډ باندې ورسک روډ باندې کوټ روډ باندې پندو روډ باندې جیټي روډ باندې زمونږ دل ازا کروڑ باندې سمرا کاسمیټک سٹور نه دی ټول سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاوي کې ادریمه کې دیر کالونه مخه تکم علي جن سٹور دی اغه سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملایوي کې علي ګوجر
3: الله هو الله الله هو الله الله هو
0: زارا صد فرام تورډي ري
3: الله هو الله.
0: اچھا دا وای چې اکرام بھائی زیارت روډ تورډي ري کې حمزه دکاندار سره تاسو شما پروډکټ نه ملایوي کې اغه سره اویلیبل کوي. ها سیدا نو اغه ته وایا چې را مطلب کم سفیر دکاندار دی په تورډي ري کې اوای دا اغه نه دا پروډکټ روړه تاسو ته نږدې دی تاسو هم که تور ډیری ته ځی اسلام آباد چې کوم ډی بلاک دی سفیر دکاندار دغه سره شما پروډکټ ملاویږي. شازیا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام شازیا ډیره زیاته مننه. السلام علیکم اکرام بھائی زیم گوهر زمان اور درنز د درا زندہ دکاندار نمبر او خای اکرام بھائی یره ما ته پدنه در زندہ کې بچرته ملاویږي در بند در زندہ خو بهر حال ڈی ای خان کې هر ورکوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاویږي. خان دلته یو دکاندار وغه ماته یو نیم را خودله او بیکری والا او هغه ویچر زما مور د ساز پروگرام اوریدو ما ولې شمه هر بلایل روډیو او ډیر زیاته د مهدی با وسیر مسلیوا او چې شمه هر بلایل استعمال کې ټیک ټاک شو ماته بیا نسیتو کړو چې بچا دا پروډکټ دکان کې خرڅوا ٹھیک شوی او دی 500 روپے شما هر بلایل سره ٹھیک شوم د کور چار دیوالی دننه نو اغه نیم رانه هیر دے دربند کی دغلته کی چرته کی د کوټی جوب روډ دے کوټی اډا دا کسر خبر حال من ڈی ای خان کی باکری بازار کمشنری بازار نس چوغلا سومرم کاسمیٹک سٹورونه دی یعقوب جن سٹور زمونګه مین ڈیلر دے ڈی ای خان کی باکری بازار جو مشاغلی کی اویس ٹریڈر زمونګه مین ڈیلر دے. السلام علیکم اکرام بھائی ز خیال نور در سره خبرې کومه. السلام علیکم سویٹ بھائی جان څنګه پروگرام دی نایس دے سدرا نیمرایو دعا سلام می ورک ټول اوریدونکو ته وعلیکم السلام. دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی
3: چلو زنجیروں میں دہلی
0: فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ڈیرا مانا خوری خوشحال ہو سی برادرز حسین یوا اور مفتی سے بدر سرنند رضی ان شاء اللہ راضی با مروا خان دا فون پلی کم راغلی و ڈیرا مانا. السلام علیکم اکرام بھائی سندر یما دا درگئی نا ویلکم سندر درگئی کی پا الجزیرہ مارکیٹ کے شاہ حسین ٹریڈر سرا دینا علاوہ چکم دے نو تیمور زما خوگروڑی یو دکاندار دے بلو رزرا سر ملو شہر آغا سر زمانگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی باقی کاتلنگ رستم لونخوڑ ہتیان سمرہ علاقی دی ٹولو کی گورا زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. خدینا علاوه چا میسج کړی چې بایستا سو اشما فارمولا کریم ډیر مزیدار دی اشما بیوټی کریم هم ډیر خسته دی دوه زموږ د کمپنی پروډکټ دی 2018 کې ما اشما بیوټی کریم لانچ کړی دی کاغذ ډبه شین دی د فارمولی کاغذ ډبه زړ دی او د بیوټی کریم کاغذ ډبه شین دی. ها مخ باندې لیپ کوي مساج مکوي او د چا مخ ډیر زیات غوړ دی اشما زموږ فیس واش استعمالوي اشما صابون هم استعمالوي زموږ ډیلی صابون ملاویږي رائس صابون زموږ ډیر زبردست دی 200 روپۍ کې ملاویږي ټول بدن ور سره وینځلی شي او دواګانې برا تکوي. دین علاوه اکثر دا موسم داسې دی پوندې خرابيږي زخم سپونې خارخ راځي در باندې بدن هم پخیږي اشما کریک کریم استعمالوي. ها کریک کریم ماشومان ډایپر پیمپر د وجه پخیږي غیلا م استعمالوي چرته ګرمه کې دي در باندې ماشیم خوري او روبو سره کمزې اوس وځي تکلیف کیږي اشما هربل سپری 250 روپۍ کې ملاویږي سترګې پټوي ټول مخ باندې اشما هربل سپری لګوي دواګانې براته کوي بل اشما سن بلاک استعمال کوي ګرمي ډیره ده نو سکن بم خرابيږي نه سبب بیا ملاوي کو سبب پوری دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده بدلوي الله پامان.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماڑے روزیہ تو خوگو قدر مند اوردن کو نعیم اللہ عمر زئیس تاسو پدرانہ خدمت کی حاضر شو. زما لاڑا خطا سڑے رمینا ادب او احترام اللہ دیو کی تاسو قبول و منظور کئی پدی پروگرام کے تاسو سرا زد صفات حوالے سر خبر ترم کوم د صفات پروڈکٹس حوالے سر خبر ترم کوم پکی تاسو میسیجز او کالز ہم راضی پا 0317-090-6075 0317-090-6075 دا پروگرام براہ راست نمبر میسج ہم کولی شے او کالز ہم کولی شے. اور دن کو زمنگ صفات کاسمیٹکس الحمدللہ مخ پا ترقی دی پٹول خیبر پختونخوا کی بیا بالخصوص دا نوخار خبرو کم نوستاسو چی سمرم از شکریہ ادا کم ابا کم ای زکه چې ټول ډیسټریکټ نوشیرا زمنګ سره کوم مینه لري یا د صفات کاسمیټک سره کوم محبت لري نو ماته اندازه نه لګي د بل کپنې سره یا د بل چا سره. دا د الله تعالی احسانات دي، د الله تعالی مهرباني ده او ستاسو سپورټ ده. زکه چې کله هم یو کور جوړیږي یو محل جوړیږي نو هغه ته خامخا د بنیاد ضرورت وي، ایته د بیس ضرورت وی. چې دغه بیس نی بنیاد نی نو بیا دغه بلډینګ دغه محل هیڅ معنی نه. دغه څه کوي مولا مرزه نه، نه مولا مرزه دی یا صفات کاسمیټک صفات کاسمیټکس دی نو تاسو بنیاد یې، تاسو یې بیس یې. بیا دې سره سره په هر سیس کې یو ټیم ورک یې، په یو اداره کې چې ټیم ورک نه یې، په یو سکول کې چې ټیم ورک نه یې، په یو ځای کې چې سټاف نه یې نو دغه هیڅ معنی نه. دغه سی صفات کاسمیٹکس کې الحمدللہ ما سره د ډیرو ملګرو کومک ته د ډیرو ملګرو پکې را سره منډه تللې دي او هلې ځلې دي په دې ګرمۍ کې په دې سخت کې. نو زه دغه ملګرو هم ډیره شکریا ادا کوم، ډیره مننه کوم. په دغه ملګرو کې ما سره نن یو ډیر ښه ملګری ناست چې د صفات کاسمیٹکس دپاره شپه ورځ محنت کوي، د صفات د کامیابۍ دپاره، د صفات د هر چا ته د رسولو دپاره. هغه د نوخار نه بلکې د ټولې خیبر پختونخوا ذمواري په خپل ځان قبوله کړې ده. په خپل ځان یې اغستې ده، وایي چې را صفات کاسمیټکس به د هر چا در ته د هر چا لاس ته ورسیږي. دغه ملګری زمونږ د خیبر پختونخوا د صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ منیجر دی او د هیڅ قسم تعارف محتاج نه دی. زما په خیال چې ما سره اول ځل اونیر کیږي او مې نوم مخکم ته وسته بار بار اغستې اونن ته سره آواز هم شریک کوم چې هغه دی شاه جهان شانی. چونکہ دا شان ته موږ د مینې نه وایو، د محبت نه وایو، نو شاه جهان شانی ته په صفات کاسمیٹکس کې په براہ راست پروگرام کې زه نعیم الله عمرزی زما ګڼ شمیر اوریدونکي په خیرالی وای او السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه صحتونه مزاجونه ښه دي؟ الحمدللہ بالکل لسترم ښه دي او ستاسو آواز په انتظار به یې، ځکه چې ما سره نن یو نوی آواز او نیر کیږي نو ظاهره خبره ده خلک بیا نوی آواز ډېر خوشحالیږي.
1: جی بالکل.
0: شاه جهان شانی مننم کوما چې د مارکیټ مې پرېښودو، مال رااله پروګرام ته رااله د صفات حوالے سره. که زه ډېرې خبرې کوم ابا کمی، ځکه چې صفات خپله باندې برینډ ځان ښیي، خلق اومن و خلق منی هم.
1: بالکل بالکل.
0: ستاسو په کسی ایکسپیرینس کیږي په صفات کاسمیٹکس کې لګیا یا ټول صبح کا ورکوي ډېره ګرانه نه ده؟
1: ارادی لوڑی وی حوصلہ و تلوی نو داسم تی یو کار نه چاغه اونشی ان شاء الله هر کار بکیږي او چ اراده و سره برابر، چ
0: اراده و ته مضبوط ای کنه.
1: جی بل ریسپانس ما ته بالکل ډیر بهترین را روان دی.
0: ها جی.
1: د رزلټ حواله سره، د مارکیټ حواله سره، د لسنر حواله سره نو الحمدللہ مونږه خسته مارکیټ کلک کو او کلک کو ان شاء الله او په ډیر کم وخت کې کم دی مونږه الحمدللہ مارکیټ کلک کو.
0: ها جی.
1: او د دې لسنر په وجه باندې،
0: هم د دې اوریدونکو په مینا او په سپورټ باندې،
1: سپورټ باندې
0: ان شاء الله وخت سره سره به نورم دوی مونږ سپورټ کوي
1: ان شاء الله.
0: او مونږ هدوی له هغه پروډکټس راوړي دي چې هغه الحمدللہ د کوالټي حواله سره، د معیار حواله سره او د ارز حواله سره په ټاپ دي.
1: بهشک بالکل.
0: لکه زمنګ پکې سوچ د دوکې نه دی، زمنګ سوچ زمنګ کنسپټ دا خو معیار دی او د صحیح مانو معیار دی.
1: بالکل بهترین. ګوره مونږ ته ما ته اکثر چې کوم دی مارکیټ کې دکاندارانو دا خبره کوي چې صفات کاسمیټکس کوم برینډز دي هغه سوپر هټ برانډز دي ولې چې رزلټ پکې 100% شور دی نو په دې حواله سره چې کوم دی مونږ ټول حاضر یو
0: صحیح نو شاه جهان رور خبرې به کوو او زمونږ چې څومره مرودونکي دي راځي وتاو سره پکې دوا سلام هم کوي گپ هم پکې لګو په صفات چې څومره پروډکټس دي که په ټولو باندې خبرې ونه شوې خو کوم چې د مطلب زمونږ مخې ته پراته دي یا په کوم باندې مونږ خبرې کول غواړو نو انشاءالله مونږ به د هغې نه خپل اوریدونکو کې خبرو تاسو هم فون کولی شئ اوریدونکو په 0317-090-6075 0317-090-6075 دا د پروګرام براه راست نمبر دی هغه دکانداران حضرات هغه دکانداران ملګري چې د کاسمیټکس کاروبار کوي که کاسمیټکس دکانونه دي یا میډیکل سٹورونه دي یا میگا مارٹ ایلری او هغه د صفات پروډکټس په ښه ریټ خرڅول غواړي ځان له پکې لشل روپۍ حلاله مزدوري کول غواړي او نمبر ون برینډ چې نوم یې د صفات کاسمیټکس هغه هر چا ته رسول غواړي دا زمونږ منیجر دی د دوی نمبر به زه د پروګرام اخره کې ویم تاسو بیا دوی سره رابطه کوئ او خپل لوکیشن به ورته ورکوئ د پروډکټس حوالے سره به معلومات اخلي انشاءالله دې به تاسو انفارم کوي ٹھیک شو جی نو کال زمرا روان دي تاسو اوا مخلم میسجونه مرا روان دي شاه جهان شانی چونکه تاسو اوس دې وخت کې موږ د نوخار خبره وکړو په نوخار کې تاسو سره د کم کم ځی خلک ملو شو تر اوسه پورې د صفات حوالے سره خبره وکړي د صفات نه مطمئن دي یا هغه دکانداران چې ما سره اډریس هم نشته او تاسو ماته ویچ ګوره د فلانکي دکاندار نو مخله ګوري صفات وسره شته خو ما تاسو پر دغه اډریس نه راغلی دا څه نوې خبره ده څنګه کېدی شي
1: بالکل جی زم چې کوم لسنرز دي ماشاءالله غ ډیر زیات دي هغه باقاعده دکاندار لورجی هغه ته وی چې دا پروډکټ ما ته راکا صفات صفات پروډکټ چې وسره نه بیا ما سره کنټیکټ خامخا کوي یو جو مدا خبره دي چې زړه د پراغي ګرځي په مارکیټ کې ډیر زیات پروډکټ اویلیبل دی خو بعضې نیم کار کوي بعضې نیم کار نه کوي ٹھیک دی جی او کم چې زمونږ یوزرز دي کم چې لسنر دي کم چې مینوال دي نو هغه دی برینډ پسې ګرځي ما ته باقی دا کال کوي چیرې زه دې دکان ته راغلم دا پروډکټ دلته نشته تاسو ته اویلیبل کوي چا زمونږ دی لسنر مخې چې ما ته هغه ایریا مخې چې دې دا دکاندار دی تاسو پروډکټ نشته لږ ځان ورسوي
0: صحیح
1: ٹھیک شو جی بل ما سره پنځه ضلع نوشیرا کې چې کوم دی اکبرپورا ایریا ډېر نږدې ده
0: حجی
1: نو الله کې الحمدلله خو قسطه کلیک کړی دی دا شانتي پیر صاحب باغ شریف چې کوم دی الله کې ماشاءالله اویلیبل دی دا شانتي زبات ویم چې په رسالپور کې جی
0: یس رسالپور کې چې موږ غا مین سنټر هم دی
1: جی
0: او زیات تر لستر خاموش تل لستر سایلنت دی خو اکثر بیا چې لار شي دکاندار ته ویرل ته خو نو فلان کې سره نو نو هغه تاسو رسالپور د علاقې کور قدم غټ مهرباني وکړه
1: بالکل جی رسالپور وسره غا شیرین کوټه دی
0: یس شیرین کوټه بیا مخ
1: راځي بیا اویلیبل دی پکې کوم پروډکټ اویلیبل دی دا شانت تاسو مطلب نو شیرا پبي خو ماشاءالله ماشاءالله سم کلک کړئ
0: بالکل جی همدسه دا
1: نو دا پروډکټ تم ملاوی
0: صحیح
1: او ریجیکټډ پروډکټ دی
0: صحیح بالکل خبره په کوز کال زوخ لمه ځکه چې کال زره روان دی او کې دي ډیر خلک پکې تاسو سره خبرې کول غواړي زه خو بس چې خبره روزانه 2 بجې وته پروګرام کومه ما خو ولې زړه راويستو ګورو چې اوردونکو مخکې څه کوي اوردونکو اوسو کوم چې فون کوي مهرباني وکړئ خپل ریډیو سیټ اپ هغه لیک شانتي تاسو په قدر کوي چې تاسو خبرې او تاسو اتره زمنګتا سفر راځي شاه جهان شانی زمنګ چې کوم دا کوړ خټک د خړ بازار کوم ډیلر دی هغه دی چونکې ډیر پکې دي خو صفات سره چې بیا ډیر مینه لري او یقینو کې صفات ګډ ګډ ته په مصر باندې کې په میسا کې په نندرکو کې رسی هغه قاری سلیمان ٹریڈرز دی لکه قاری سلیمان ٹریڈرز لړه خدونه خو فیډبیک را روان دي که انفال میډیکل سٹور والا دی یا داسې نور ملګری دي وې شر قاری صاحب باندې 27 کړی دی څه جادو دی پکړی دی قاری صاحب خوګټ پکوټ زمونږه د صفات سره دومره مینه لري نو واقع دی په صفات کې خپل صفت شته کنه اسې خو څوک نه دی لګیا
1: بالکل بالکل جی صفات کې دا کوالټی جی شته اسې خلک کې نه یادي اسې خلک ماته ټلیفون نه کوي او بیا په چاغه د استعمال کړی دي نو مونږ ته رزلټ هم وای او مطلب مونږ ته نورم فواید بیان کی چاغه زمونږ د نظر نه مړختای هغه مونږ ته فواید بیان کی زمونږ په نالې سپجی راشي
0: صحیح کال زخلم په 0317 0906075 السلام علیکم جی
2: و
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: څنګه ورو صحت خدي؟
2: صفات کاسمیٹکس.
0: بالکل صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ نعیم اللہ عمرزئی په هو کاغذونو کې.
2: دا خبرې کوم کرک تاسو نه کړی نه
0: د کرک نه څوک جی الاداد سے پخیر جوڑ طبیعت خدي
2: جہان شان دا وایم
0: جی قربان
2: من خدا تقریبا 60 نمبر عمر دی
0: خا جی 60 نمبر عمر دی جی
2: او صفات نے کاسمیٹک ولا صابن استعمالم صابن دی ورکوټ دی قیمت ډیر زیات دی
0: خا دوی چې صابن وړو کې قیمت زیات دی خا جی
2: او کوالټی ښه نه ورکوټ دی قیمت قیمت او سایز نه زیات دی
0: صحیح کوالټی ښه ده سایز وړو کې دی قیمت زیات دی دا شکایت شبل
2: دمر ورکوټ دی چې په نیول هم ګران دی
0: صحیح ده ٹھیک شو
2: میرا نام اسلام
0: بس دا شکایت نور سنشتا خا جی شانی رور دے الادات سے کرک نہ فون کو او ز اکثر پروگرام کے ویما دوس یو مین پوائنٹ تھی او ڈے رکھ خبر ہے جی ہر کسی صابن دا سنڈو مرنی
1: جی ہاں بالکل بالکل
0: دمنگ چکم دنو زما پخیل چی
1: ویٹ مائی جی
0: زبردست ہے نا ام کوئی تا گورو خود دی ملگر دا رائے دا چی سائز اڑو کی دے ریٹ زیات تے او کوالٹی بہترین دا لکھ دری خبر شوی کہ تا کوالٹی خوالے سرو گورو نو خبر ہے پکیو نکلے
1: بالکل
0: کدا سائز طرح شو وڑو کے دے لکہ دو گیلی یو خصفت
1: صفت بالکل
0: نتا دمن دا پارا
1: کامیابی نہ خرا
0: کامیابی دا سوال وڑ دے بارک
1: دیرو چ میں خبرو کہ چہرہ صابن وڑو کے دے ٹھیک دا جی. او مطلب نور پک دس نقصان مطلب اغه پک نقص پک رو نو وستلو نو رو جانا دا چکم دے دا ٹول پ ویٹ مانی وزن مے جی راضی دانه چ بسر دا یو صابن تیاری دا ہر پ ویٹ کی گیا نہ پس جی را کی دا او بل لجدا ډیر وخت ما د مصرف پر جست معلومه تقریبا زما یو صابون یو میش بجی کیږي تقریبا ما یو میش خامه خایو صابون جی
0: بس خیر دی کسانم په غنی او کدی شي باز خلک لگا بس آینه ته دريږي نو بس صابون روا لی
1: ول
0: نلګي د لاس وینځي
1: چنن سبا غرانی کم خواته رسې تاسو ګر جی میټیریل کم خونه کم غجی رسیدل نو خامه خایو
0: نہ زمن صابن خود نہ گران نہیں سونے چھ دیو بھی
1: دی دیر ویلے خود اس گران نہ
0: دومرم گران نہ دیکھا نا صحیح خیر من دی خبر اور دا
1: او سلام علیکم رسول اللہ
0: علیہ ذات سے استاد خبر من نوٹ کلا تا سو نظارہ السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: کیسے
0: ہو تو سنگے خے جی
3: ہاں ٹھیک
0: ہے ہاں آواز ہم کٹ کی جی آواز ہم کٹ کی دوبارہ بند فون کے زما آواز درزی خا جی 03170960 75 السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو له زمنګ आवाज درځي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی تاسو خیر
0: شکر دی بالکل خو आवाज دی ولې کټ کیږي سم مسئله ده
4: دا جی زمنګ د منیجر سیب ته خو په خپل پروګرام کې په خیر علی و ما ډېر ډېر احترامات او د دې چې کمی خبرې کوي او دلته ماری ډو کې خود نه دې आवाज هم پرې ډو باندې ډېر غیر سلو راځي جی
0: او کنه دوه اشاره کوم چې مې ته لیکنه دي شو بس
1: اوس پټ شي جی خبر اور ما تاسو ته ډرامه سیب خبرې کوي جی
4: تاسو هم لګ نږدې شي جی
0: زه خو بالکل مایک د پاسه
4: تاسو خیر جی
0: شکر دې درمان سیب هغه پیژندې ښا
4: بس جی چې څنګه تاسو چې ما سره دغه ملګری ناشته نو بس ما هوې مې نن بخامه خانې مولا بای ته منیجر سره تکال کوم په پروګرام کې
0: صحیح ډیره مهرباني خوشاله سې سید الرحمن سې تاسو اکثر یادې ما سره دوی او ما ته و چر غفون کړو ډیر صفاتونه کول د صفاتو
4: نمله جی بس خدای سره رابطه ساتم الله دې قدر وکي موبایل مو چته کی اوشت نه کی نورین کوم را پر شو کی واتس اپ را پر شو کی الله دې قدر وکي سره دستاسو او ډیر خین انسان دې الله تعالی دې صفات کپنی نورم مخ پړوان دې بوز
0: امين خو غره داونه وی چې غره ته نمبر نو چته ما باندې ګوته ګین دې
4: نه جی اجي اجو ما
0: صحیح خاص پوزیشن دې مې ساده خلق سم مې نه صفات کاسمیټک سر اختیار اختیار
4: وي جی خمینه دا او ان شاء الله ما خام موسیوش انشاءاللہ نو صفات کے ویٹامن سی سیرم چکم دے نو دا برال رو رسی خجی
0: خواہ اڈر دے ورکڑے دے
4: اڈر میجی ورکڑے دے مخی سارا بس آنی آری بایدر لگوئے مچی منیجر سارا ہر ٹیم پر رابطہ کے مالای دے دی کدرو کی خوچی سنگ ہوگو چی دا شیر آغلی دے نو بس بل ڈیسٹریبیوٹر سار رابطہ باندشم
0: صحیح دیر امانینا انشاءاللہ یو بل خوشخبریم دا ابرا تیسور از بعد ویمو سر دنیم دا ٹیم حوالے سارا چې دا ټایم په زمنګ سره سچويشن بیا بار تا غزه سره زباد وې ما ډېر مننه تاسو را لې شان سره خبرې کول غواړم بالکل انیر ور سره کول شي
4: ها مجلس په خیره خیره
1: السلام علیکم سید رحمان صاحب سنگه طبیعت ته خیره ټیک ټاک
4: کی الله دې قدر من کا الله دې طلب ساتا او خیر خیریت ته بس تاسو आवाज مورې د نړۍ خوشاله شو بس مونږ یې چوري گا منیجر صاحب سره رابطه کو په پروګرام کې ان شاء الله
1: ډیره مهرباني سید رحمان صاحب تاسو صفات کم پروډکټ استعمال کړئ تاسو دې مطمئنی یی
4: مونږ یا فیملی کی صفات پیاز والے شیمپو می استعمالی جو مونږ کرو صفات بیوٹی سوپ کو چکم دی دا ڈیلی استعمالی گی
0: صحیح
1: نور
4: صابون ہر یو پروڈکٹ ہے خم مزیدار ہے ریزلٹیبل دے دواگانی دی ور سرا معیار دے پکی او صفات صابون خو جی او گورو دے گران گرانے کی دے سنی وخلنو پا 200 روپے جی دا 250 روپے خونن سبا ماشوم 300 روپے خوری
1: بلکل جی بلکل
4: او جی خو کار کوي خو خوشبوی هم دا خو مزیدار دا یو نیم راشي کسٹمر نو پلیشتک ته خوجی دی بندي کنه نو بونیه یې نزول هم پلیشتک کی جوشي بندي نه بده کم زینه بونی کی دا استعمال نه تا به د ریزلت ته لګي
0: صحیح ډیره مننه خوشاله اوسه
4: ډیره مهرباني جی الله تعالی باسه
0: عزت من ډیره مننه شجهان شانی دې وخت کې منګډر خلک اوري زاک سر په پروډکټس ډیر کم خبره کوم دا زما بس وای چې هغه بد قسمتی می دا یا ته غزان خلاصول لی هو شکر الحمدلله صفات چې زما خپل کپنی ده الحمدلله تاسو غوښنه ملګری په کرا سره منډه ترلا وخه ځکه چې تاسو ویلی چې یوازې نه پریدو
1: جی بالکل
0: نو زن تاسو یوازې نه پریدو زبر سره خامخا په کې منډه ترلا وامه
1: بالکل تاری ایک خاص نه
0: بي یس کده صفات کریم وړخ ترا شو صفات بیوټی کریم طرف تا نو په دې باندې خپل تاثرات پیش کې زمنګ وردون کو تا ځکه چې تاسو صفات سره د شروع نه یې خو تاسو د دین وړاندې چې صفات لا نه و په مارکیټ کې یا په کاغذونو کې لا نه و رجسٹرډ لا نو مم نو تاسو مطلب خپل ایکسپیرینس ډیر مخکې نور پاټو سره کړی دي نور کمپنیانو سره
1: بالکل
0: سره سره نظر لري
1: ماشاءالله صفات بیوټی کریم چې کوم دی لا جواب دی جی مارکیټ کې زمون کمپټیټر ډری دی خو ماشاءالله د صفات پرنګ نه پکې کوالټی شته نه پکې خاصواله شته اول خو جی دا چې کوم دی په تیرسرو کې A1 جی A1 ما لکه دا پروډکټ ما دی ٹرائل کړی دی مخکې جی
0: صحیح
1: دا الګو مارکیټ تر وچ کله په موږ ٹرائل برابر شو موږ ته پلس پوینټ راغو نو موږ دا مارکیټ کې انټروډوس کړ
0: یقینا
1: یو خو تاسو ته ما ویل چې هلکی سترګو برا چې کومه هلکی
0: تاسو دې مایک ته مخامخ بیا आवाज ډیر صحیح بس صحیح دی بالکل صحیح دی خجی
1: استر گما چکه می دا ہلکی دی دیکے بہترین کار کئی
0: ہاں جی
1: بلا اس کم چے تیسری یاد کل تیسری بیسیکلی دا وینی دا کمی دا سجی راضی
0: ہاں جی صحیح
1: ٹھیک شو جی
0: صحیح
1: نو دا وین کمی دا پر دیس مطلب ملک فریش ملک شیا او سر سے میڈیسن شین انشاءاللہ دا رزلٹ بنورم تی شی جو ورسرا درن دا جی مخ کی دا میخون شانتی جی وی
0: صحیح
1: مخ پر مخ معنی مطلب 3-4 میخون پکیو نو الحمدللہ چې ما استعمال کوم نو میخونه مکمل پته ام جی نه لګي او په مخ ما چې کومه دانی وی زوانه کی وی یا مطلب نور په لر جیم در جینو ان شاء الله اغم وسره کلیر کیږي جی
0: صحیح دې سره بیا صابون هم دی کنه پلس کی
1: بالکل بیوټی سوپ هم وسره دی
0: او خبر یو میسج راغله دی نیاز علی فرام مغول کی نیم الله سے السلام علیکم سنگه الله پاک مو خوشاله ساته صفات زمنګ ډیر په صفات زمنګ ډیر اعتماد دی شانزه شاهجان صاحب د کم زی دی بلدا چې صابون خو وړو کې خو ډیر دی خو اعلی دومره دی چې او که غټ وی بلټ وی
1: سجدا انټي بکټیریل دی جی
0: ها جی
1: انټي بکټیریل دی خدا
0: صحیح
1: تاسو اطلاع ده
0: ها او دی ویل چې تاسو کم زی سره تعلق ده موږ نو وایو خیر دی
1: دا
0: خبره دا به ساتو ها نیاز صاحب ډیره مهرباني تاسو موږ د مغل کو نیاز خوشاله اوسه وای چې ګوره هو ټول خلک صابون پسند ختل ما مو که صابون ډیر غټ شي چې څه فائدہ نه ور کینو بیا پسا
1: جی دا خو جی په خبر کې 35
0: په دا وړو کې خده دا وړو کې خده کنه نو اوردن کو زب ټول اوردن کو ته کده کرکتی کده نو خار دی کده رزی دی زمنګ صفات کې صفات کاسپټکس کې غټ وړو کې تمو ګوره پروڈکٹس تو گورے معیار تو گورے رزلٹ تو گورے کتا سو پیسو تک ناستے اور تا سو غٹا وڑو کے تک ناستے مطلب یو خوب برانڈ نو تا سو محروم پاتے شے
1: بے شک
0: دسے دکن
1: بالکل دسے
0: لکہ صفات کاسمیٹکس کی زمنگ شہدری سے عبداللہ دخور سروبخی دا غوی مشاورت پکې دا غوی خبرې دا غوی دواګانی دا غوی دا کلیپ سورو شجان شانی بیا رازو نور خبرې کوو. دا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء شهید الحدیث شهید الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا غوی دا کلیپ سورو بیا رازو.
5: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
6: زمون چې کوم صفات کاسمیټکس دی چې کوم فیکټری ولا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
7: بسم الله الرحمن الرحیم. دا معنی نسیت خدا دی چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړي بیا خلک الی او چې فایده ورنکړي بیا نه الی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فکر کوم ولا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دا نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي خو شي جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي خو چې برکت پکې وي. دعا وکړم چې الله وي د کامیابی ورکړي. نه مولا صاحب تاسو له الله کامیابی دې.
8: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نه مولا عمر دشه او تاسو دا پروډکټس چې کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو له کامیاب کی چې څوک استعمالي الله دې وي د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر و برکت و خوشحالی و چی و جسو که استعمالی نو اخوی ده پردیم اللہ ده بہتر فیدی ذریعو کردی. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو.

0: فاتکه صحیح کا
1: او او صفات عامله شند چې کوم دی بل زيتون هر بلایل چې کوم دی دا ورته استعمال چې کنه نو سر نه مکمل بوج ختم کی سر ورته خبره دار سپتی سر باندې بوج موجن
0: تاسو خپل استعمال کړو ته غډر غټلې دی مانه
1: او او کنه ما غډی تاسو شریوس برون نن تاسو نه ډیمانډ کړو او تاسو دې دوه بیا در کوم
0: او زه خپل درو لګم ځکه چې بعضې دکانداران ملګري وایي چې نه ملا مرضی موږ نه خو هغه سره په ګفټونو انعاماتو کې لاړل نو زه هم زه خیر چې ما سره کم نمونې یا کمې سیمپلې پرتې وي ابه درولي ګو ښه
1: تاسو خو میسا ډېر یادولې خو ټوډې کې ګورې ډېر دغه استعمالېږي پروډکټ
0: بس تور ډېرې والا دې کوشش کوي چې رابطه دې کوي او تور ډېرې هم زموږ سرکل کې دی نو انشاءالله چې ورځو به ماته زه کېدې شي د شاه جهان بھائی سره چکر مړ گو مودوی سویل غواړي شجن وځ تاسو تپوس کوي
2: تو ډيري په لسنر په ما زاویم چې بهترین لسنر دي او مونږ ته ډېر زیات سپورټ را کړی دي بالکل تو ډيري ډېر زیات سپورټ صفات ور کړی او ماشاءالله صفات ول رزلټ هم ور کړی دي
0: همدا سيدا همدا سيدا
1: دن ګورځي سلام کوو
2: شجن ته کوم د تو ډيري د عوامو د تو ډيري د لسنر د یوزر چې هغه مونږ ته کافي ریسپانس را کړی
0: صحیح ډېر مننه خوشاله اوسه او بل خبره ده سيدا چې شجن وایي اوس بډر خلک وشه دا کپنی دا نیم الله دا او کدا شاهجان بای دا دا ګرته دی خلکو دا
2: جی
0: دا دا دی لسنرز دا
2: بالکل بالکل
0: ټیک دی چې په کاغذونو کې پمنګ منګ پسې دا
2: جی
0: خدا دا دی لسنرز دا
2: بالکل
0: استعمالي سو کوم دا پښتانه هم دا خلک
2: جی
0: سپورټ کوي سو کوم دا لسنرز
2: بالکل جی بالکل
0: پمنګ دا ارس دوی پسې دی کړی دي
2: او فواید هم دي ته ور کړی
0: فواید هم دي ته ور کړی
2: بالکل
0: نو صفات نشو سم تاسو غافل هي اردن کو بازي خلک شي غته نه خبري خبري خو بس نه خلی دا نه پاره
2: انشاء الله بولی
0: تاسو یو خبرند نه محرومه فی الحال
2: جی
0: تاسو کوشش وکړئ چې صفات زیتون هر بل آل باندې کا شاهجان بھائی لګرانا وا چې چونکی دوی ما وویل چې دوی پدی ارس باندې پویږي دوی پدی باندې هوم ورک کوي دوی پدی باندې خپل تجربه کوي نو باید چې دوی په صفات زیتون هر بل آل باندې خپل نظر هم پیش کړي مختصر غوندې
2: جی نیم الله جان سے کو تاسو وګورئ کنه نو صفات زیتون هر بل آل کې ډیر زیات انګریډینټس دي جی ډیر زیات انګریډینټس دي دښو جی د کې د اګریډنس چې کوم دی د مختلف مختلف فواید هم دي اول خو جی د کې په تاسو ټیم چې کلون جی د کې حدیث مبارک هم درې معنی
0: بالکل او جی
2: دښو جی کتاب نن مسند خبرې
0: جی جی جی
2: بل ما چې خپل استعمال کړل ما په لاست اف میموري کې دا ما استعمال کړل
0: خو جی
2: مطلب دا کیش زما بیماری وی یا د نور خلکم دا شنتی وی خبره ته جی هیر شي
0: اوه
2: خبره هی رشی مطلب ارجنٹلی خبره مطلب بیا ته بل پن په خدي
0: جای یعنی
2: یا کنه لکه
0: بیا کور کدرس غوبل شروع
2: درس غوبل شروع شوی جی نو دا جی کلونجی چې دا سو استعمالی دا غو میموري دي تیزه بې
0: صحیح
2: میموري
0: و ها
2: میموري بډی رتی دی جی راغی دیم دا د کی چکم دی نو اوبیسټی غټ نه سبا دا بیماریان د غشی وی دی دا کم سر انسان چې غټی جره ځان مان د کوم سوک سکه سوک سکه سوک سکه نو هغه کم جی دا کار کوي بهترین بل څو کوچ یاره ګردو کې کاڼي مقصد داخله کنه زه چانت پوسټ کوم یاره ما ګردو کې کاڼي ور درم کیږي نو هغه کیم جی دا کار کوي
0: صحیح
2: دا خو مطلب فواید په ډیر دی خدای
0: دې بعض موږ نه وایو کنه بعض باندې موږ ځان غلی کو
2: او وا وا
0: خو کار هم دا فواید دی بل ځکه سره چې بعض خلک د وختونو ډیر فریاد کوي وختي ماتيږي وختي وزي په وختو کې خشکی وي بیا هر سم استعمال کړل
2: کوئی کار نه کوي
0: سمم پر نه خدل او تم صفات استعمال کړل صفات زيتون هربل ایل او شیمپو وینا ام استعمال کې به ما تخپل وي
2: بالکل جی 100% شور رزلټ ور کوي
0: صحیح
2: لکه کم وخت چې غورځې دلی وي نو هغه بیا مطلب گروت وسره کوي کم وخت مطلب ماتيږي دې خلک نه وسر ګومنځوي نو وخت ماتي دا ریپیر کوي جی بیا ټکی
0: همدارنګه مضبوطه یې هم
2: مضبوطه یې او بل چې هغه یو چې هغه دوسری وخت چې
0: وسره
2: دا هغه دوسری وخت هغه گروت هم مطلب دوسری نه کی بیا هغه کوي سنگل کوي
0: صحیح
2: نو بلای چې دا وخت اوم توري ګو ته چیرې ګو در استعمال کیږي
0: صحیح
2: وخت توري کې وسره باکې
0: ټیک شو ډیر مننه خوشاله اوسه کال به واخلو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت
0: الله څنګه لکه الحمدلله طبیعت مخه دي
3: څنګه په پټکم دي
0: قربان په خیر را لې او درته وای چې صفات کې څه ډیر استعمالې نو
3: هو پکې هر سپیر وړې دا او که فاصله پکې وړې
0: ها جی
3: او یو زه کومه د بخریات لمنو سایپور کې دکاندار ده نو ورنه هغه ما پرفیم راغسته کنه جی
0: ها جی
3: نو هغه ما ته تاسو کو نغستا د پروتوکول ما تر واغست سپریم او کریم او فیس واش هغه ما تر واغستل کنه
0: کوم دکاندارو
3: نو دا تاریخ سره خو کې دکان دی د ځان سره ولیکې داوود کاسمیټکس
0: داوود کاسمیټکس ها
3: په سال په سل د دکان نمبر 23
0: دکان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د اجرت جمعرات پنځمبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې تلسما د اسلامي کال محرم الحرام دویما او د هندي کال د هل سلورم نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا پینڈے کی یو کلن حلک پا یو نالے کی ڈوب شوی دی او ماشوم تردی دما ندی پیدا شوی دا کم چی لٹن روان دی پا بالا کی دا ازمکی بسر دا ڈزو لاملا دیوی خزی بگڑون دری کسان ودلی شوی او دو نور زخمیان شوی دی دا ٹانگ زلی دا ملازے تانی او ایفسی کلا تنیز دی پا یو کور باندی دا کواڈ کاپٹر پا حملے کی دیوی خزی بگڑون دری ماشومان زخمیان شوی دی پا پر در ضلع کې یو نشه یي توکي استعمالون کې تن پا ډزو خپل خور او مېرمن وجلی ول یو زنانا سخت زخمی شوې ده او دا جوډیشل کمیشن آف پاکستان غونډه بعد د جون 15 نیټه سبا 2 بجې راغوښتي شي د موسم علوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي پا پینڈے کی یو وکلن حلق یو نالے کی ڈوب شوی دی او ماشوم تر دی دما ند پیدا شوی دا کم چی لٹون روان دی دا رسنو پا وینا دا غمجن پیخا دا پینڈے پا کچا سٹاپ آئی جی پی سڑک سما کی رامنست شوی دا چرتا چی یو وکلن حلق پا یلویا نالے کی ڈوب شوی دی دا جغورنی چرواکو ویل چی دا حلق دا مندلو دا پارا دا جغورنی عملیات روان دی دا پنجاب وزرالا مریم نواز دا پیخ نوٹس اغسط دی او امر یکڑی دی چی دا حلق دا لٹون دا پارا دی ٹول زرائی اکارولی شی په باړه کې د ازمکې بسر د ډزو لاملا د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي د خیبر پښتونخوا په باړه سیمه کې د ازمکې پاسر شخړه په خونړۍ نښته بدله شوې ده د دې شخړې پاسر د دوه ورونو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي د زرایو وینا ده چې ټول وژل شوي او زخمیان شوي تنان د یوې کورنۍ سره خودلې شوي دي چې لامل یې په سیمه کې سخته ویره خپره شوې ده دا پیخا دا باڑی خار پا بر کمبرخیل امان چوک کی رامنځته شوی دا چرته چی دورونو بادشاہ او اصغر ترمنزا دا گڈ ملکیت پسر شخڑا روانه وا دا ٹانگ زلی دا ملازے تانی او ایپسی کلا تنیز دی پی اوکور باندی دا کواڈ کاپٹر پا حملے کی دیوی خزی بگڑون دری ماشومان زخمیان چوی دی دا زرایو وینا دا دا حملی رستو سمدلاسا پاسی مکیوی را خپرشوا پا دا حال کی چی زخمی شوی سمدلاسا دا طبی مرستو دا پارا نزدی سیمیز اسپتال تا لیگلی شوی دی زرایی خواهی چی بزخمیان شو کی یو خزا او دری ماشومان شامل دی خو دا ټولو زخمیانو حالت دا خطرې څخه بهر بدلی کیږي دا پیښې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو سره د پولیس او متعلقه چارواکي د پیښې ځای ته رسیدلي دي او دا شواهدو راټولولو سره وروستو تحقیقات پیل کړي دي پا اپر در ضلع کې یو نشوي توکي استعمالونکي تن پا ډزو خپل خور او مېرمن وژلې ده ولې یو زنانا سخته زخمی شوې ده پا اپر در ضلع کې یو غمجنه پیښه کې کوم کې چې د نشوي توکو یو عادي تن له خوا ترسره شوې ده د هغه مېرمن او خور په موقع وژلې شوې دي په داسې حال کې چې یو ښځا پا ډزو کې سخته زخمی شوې ده د پولیس د راپور له مخې پیښه خورا غمجنه بدل کیږي مړ شوي او زخمیان شوي تنان په موقع نږدې اسپتال ته رسول شوي دي د پیښې ځای ته پولیس رسیدلي دي علاقه یې په خپل ولکه کې اغستي او لټون عملیات یې پیل کړي دي او دا جوډیشل کمیشن آف پاکستان غونډه بعد د جون 15 نیټه 2024 سبا 2 بجې راوختي شي جوډیشل کمیشن غونډه بعد د جون 15 نیټه 2 بجې سپریم کورټ بلډینګ کې کیږي په غونډه کې بعد د ججانو د تقرر او کارکردګي حواله سره د جان پړتال لپاره یو بل قانون باندې غور کیږي د عیني بینچونو د ججانو نامزدګۍ معیار معامله به هم د غونډې په ایجنډه کې شاملولی شي د ججانو انټرویوز به د ډرافټ په جوډیشل کمیشن غونډه کې د غور دپاره پیش کولی شي جوډیشل کمیشن غونډه کې به ممبران آنلاین شرکت هم کوي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه په فیفا ورلڈ کپ 2023 کې کولمبیا ازبکستان لا د یو ګول مقابله کې درو سره ماتې ورکړې ده د کولمبو لخوا لومبي ګول ډینل منور دویم لویس ډیاز
ولی دریم گول جیمنٹن کړیو بل خوا پرتګال او کانګو ترمنځ زم میچ ته یو گول سره برابر شوی دی دوه ګودونه د یو هاف سره پوره شوی دی ایو میچ کې غانا پاناما لا یو سپر سره مات ورکړي بل خوا ای سی سی اومن ٹی 20 ورلد کپ کې پاکستان ټیم ته مسلسل دوه ماتي ترلاسه شوی دی جنوب افریقی پاکستان اومن ټیم لا دوه وکټ سره مات ورکړي برمنګم کې لوبول شوی میچ کې پاکستان بیٹنګ کړیو ولی د کپتان فاطمه سنا او د نورو بیټرانو د جنوب افریقی بلرانو مقابله کې خپل مقابله ونکړه پاکستان لخوا اومنز ټیم کې مقرره شل اورونو کې د نه لوبغاړو په ځان یو سل او شپږ رنځونه جوړ شوی وو فاطمه سنا 38 بازونو باندې 55 شپږ چوکی او دوه چوکی لګولې وې ولی توبه حسن 30 رنځونه جوړ کړي وو ټاکل شوی هدف په جواب کې جنوب افریقی ټیم په 19 اوور کې دا 2 وکټو په ځان یو سل او 20 رنځونه جوړ کړي او لوبې په خپل نوم کړي وو او اوس یو نظر د موسم په اړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو ہنگو انور شوخ وسیموں کی حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب سلبی فیصد ریکارڈ کرے شوی دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخوبا راتن کو سلیر چگنٹو بوری دا آسمان بانی دا خوری یوری سرا دا باران امکان بھی حمدہ کشان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شوخ وسیموں کی حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ آ او هوا کې درمه تناسب وو سلوی فیصد ریکارډ کړی شوی ول د موسمیات محکمې خودلې دا چې د خیبر پختونخوا په دغه سیمه با راتلونکي سلیر شګنټو پورې پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي همدغه شان نر بندن 20 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار یو منټه پاسا په 5 بجې با سیر وهي همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال له اجازه دلوي الله پامان.

0: السلام علیکم تاسو پدرا نخزما چې یوسف شاه قریشی اذر دا اله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیو نن د دوه موارم پروګرام دا د امن ریډیو 88.4 ټرانک نا تاسو ارو او د دې مړه پروګرام سټیشن منیجر دا نازمان خټک او د مش پروډیوسر دا محمد بلال چرنګ تاسو ته پته ده چې دا د محرم میاشت شروع شوې ده نو دې شی موږ تاسو دپاره نعتونه چلو او نعتونه تاسو هم موږ نه فرمایش کولی دو د موږ سټوډیو نمبر ده 09635111488 په دغه نمبر تاسو هم موږ سره رابطه کولی سو او انشاءالله د تاسو کوشش به کوو چې د تاسو فرمایش د تاسو په خوښې باندې موږ نعت شریف پیش کړو جی دوستانو چې چرنګ تاسو ته پته ده نو د نن وخت کیسه چې کومه ده واقعیه چې کومه ده هغه ده د موږه یو بادشاه و نو دا بادشاهان ډېر هوشیاریان یې نو تاسو به سوچ کړی وي چې دا د ملک بادشاه جوړېږي دا لکه ډېر هوشیار غوندې کس وي او هوشیار انسان وي نو د یوه ورځ څه وکړه درې وزیران یې راوغوښته خپل وزیران یې چې کوم وه نو هغو ته درې خالي ګټکې په لاس چې ورکړې او ورته ویې ویله چې تاسو پلانکي باغ ته لاړ سو په پلانکي کې چې کوم ما باغ ده نو هغه لږ لرې غوندې وو نو هغه نه تاسو شې نشې مزدارې میوې ماته راوړئ خوږې نه خوږې نو چې وکړه درې سرک وزیران روان سو نو کله روان سو دا یو و ډېر کمچور یو و ډېر نیک انسان ښه انسان هوشیار پوی او دا بل وزیر چې کوم و دا ډېر منافق و ګډ وډ و نو چې کله دوی دا میوو ته لاړه نو چې کوم هوشیار وزیر و نو هغه ښې پخې پخې او کښلې کښلې ښه صفا سوترا خوږې نو هغه میوې ټولولې او په ګټکې کښې ښه په طریقې اېږدولې او برابرولې نو کله چې ده دا ګټکه ډکه کړه نو دی روان سو نو کوم چې کمچور و چې کوم کار نه پټېدونکی و نو یې وویله چې بادشاه یې څه ګورې میوې دي لا څه دي خو لاندې به ګډوډ ور واچوم دا باندې به بیا کښلې میوه په کېږدم نو هغه څه وکړه نو هغه شورېدی په باغ شې نو ګډې وډې میوې راواخیستې نو چېرې که ورسته وه که کچه وه که چې څه قسم وه که پاڼې وې که خلي وه نو هر څه یې راواخیسته نو ګټکه یې جینده ډکه کړه نو چې ګټکه یې ډکه کړه یو ګټکه ډکه کړه نو هغه درېیم چې کوم وه منافق او کوم چې په زړه کښې ډېر غلاظت لرلی بادشاه دپاره بلکې ټولو وزیرانو پاره یغ ویله چې بادشاه خو یې هسې ه نه ګوري نو داسې به وکړه چې دا به له دا کاڼو نه ډکه کړم نو خټو کاڼو خلو نه یې ډکه کړه ګټکه نو بادشاه ته یې یووړه بادشاه ته چې څرنګه دوی اذر سو چې ورته ویلې چې موږ رالو نو بادشاه بالکل ونه کته یوه ګټکه یې ه نه وکته نو بادشاه اډر وکړی چې دوی په جلا جلا جیلخانو چې واچوئ جلا جلا کوټو کښې بند کوي او دا خپلې میوې چې کمی دي دا ورسره چېږدئ چې دوی به طبعي قسم خوراک نه سي ورکولی نو دوی به دا استعمالوي نو چې کله بادشاه دوی کمرې چې جلا جلا د بادشاه حکم و دوی خو ډېرې بدې ورځې وکړې خو چونکې د بادشاه حکم و بادشاه حکم بیا چا ماتولی نو پوجیانو چې کوم د بادشاه پوجیانو هغو ونیوله نو په جلا جلا کمرو کښې په جلا جلا جلخانو کښې ایثار کړه او دو سره خپلې خپلې ګټکې ه چې شوې نو چې کله چې شوې نو دوی سره خو بله طریقه ونه د خوراک شاک نو هغه چې کومې کښلې کښلې میوې ورته ټولې کړې وې نو هغه به خوږه میوه راواخیسته پخه میوه بیا راواخیسته روغه میوه بیا راواخیسته او ښه زبردسته بیا وخوړه او د الله شکر بیا ادا کړې او خپل په دینداري کارو کښې به مشغول سوی لمونځ او داس او نپلونه نو هغه ډېر خوشحال و ولې چې غټه ګټکه وه او دا میوه وه او ښه میوه وه نو چې کوم دوم کس و چې کومه ورسته چې څرنګې میندوله بس ګټکې ته اچوله له غټې غټې را پرې کولې غټې غټې پاڼې حساب کتاب نو هغه خو ورستې وې خرابې وې نو هغه څه وکړه نو هغه چې هغه خوړې نو هغه بیمار هسوی ولې چې خو وروس شی خورې خامخا به بیمارېږې کچه شی خورې خامخا به بیمارېږې نو هغه بیمار هسوی چې کوم دریم کس وو هغه خو کاڼې راوړې وه لوټې راوړې وې لرګي راوړې وه نو هغه ډېر پریشان وو نو هغه خو خوراک څه طریقه ونه ورسره نو اخیر کار هغه وفات شو چې کله هغه وفات شو د دوی میاس پوره شوه ابل بیمار شو ابل ښه تندرست جوړ وو خپل د الله تعالی په عادتو کې مشغول وو ښه میوه یې خوړه ښه خوږه یې خوړه نو کله بیا بادشاه راویست میاست یې پوره شوه نو یو خو وفات شلی وو په جیلخانې کې او دوه یې راویست چې کله یې دوه راویست نو دغه ته ټول چې کوم د دې بادشاهي خلک وو ټول راغوښتي وو دې خبرې ته نو هغه بادشاه پوښتنه بادشاه ورته وویله چې ما دا داسې کار ولې وکړی نو هغو کسانو ورته وویل چې جی دا خو به ته شوې نو ده ورته وویله چې دا کومه میوه چې کومه ده که نه دا د یخ جان پاره تیاری ده او دا کومه جیلخانې ته دوی ما واچول دا د ګبر مثال ده نو که چیرې تاسو ټول ه داسې تیاری وکړئ نو ښه شی درسره یوسئ ښه عبادت درسره یوسئ یخ جان ته نو تاسو به داسې خوشحال یئ تاسې دندرست په یئ لکه چې دا چرنګې دا یو ده یو وزیر ده دا بل بیمار ده یو وفات شوی نو تاسو به ډېر که تاسو دغې نه تاسو ښه شی درسره یو نه وړی ښه عبادت مو درسره یو نه وړی ښه اخلاق مو درسره یو نه وړی ښه کار مو درسره یو نه وړی ښه صدقې مو نه درسره یوړی یخ جان تیاري مو نه وکړه نو تاسو به دغه حال یئ نو هغه ټوله علاقه چې کومه وه کوم د ده بادشاهي وه نو هغه ډېر په سوچ کې شوه نو غونډو د اخ جان تیاري شروع کړه نو ماتې خبرې مقصد دا ده چې بای یخ جان ته وړلو دپاره موږ ته څه کول په کار دي نو خالي لاس موږ هغه جان ته تلګ نه ده په کار ولې چې هغه جان ته که موږ خالي لاس لاړو نو موږ به هلته ډېر زیات په تکلیف یو نو له لوږې به ها چې دا څرنګې هغه وزیر له لوږې مړ شوی له تندې مړ شوی نو هغه کاڼي خو یې خوړی نه شوی نو هغه څومره په تکلیف باندې وفات شوی مړ شوی نو موږ به ها دغه حال وي چې که چیرې موږ تیاری نه وکړه او جان سره مو چې تیاری نه یوړه نو موږ به ډېر زیات د هغه جان سختیو ته تم نه شو الله تعالی دې موږ ټولو باندې کرم وکړي الله تعالی دې د موږ ټولو ګناهونه معاف کړي الله تعالی دې موږ ته د یک جان تیاری کولو توفیق را نصیب کړي جی دوستانو دې موږ سټوډیو نمبر دا 0963511488 په دغه نمبر باندې تاسو هم موږ ته کال کولی شو او موږ سره خپل خیالات شاملولی شو نو تاسو چې څه هم خیالات وي نو هغه به موږ ضرور ته نور اورېدونکو پورې رسو نو موږ مخته نه کالر ګورو چې موږ سره چوک دا ولی کالر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم یوسف شاہ قریشی صاحب جوڑ بخیر ڈیرا مہربانی ڈیر زبردست نصیحت
0: ڈیرا مہربانی دا خو ماتا ڈبر نا ابراہیم گل شکاری
1: جی بالکل لگا سی دا یوسف شاہ صاحب ابراہیم گل کی طرف آلائی نیما ڈیرا پسادا الفاظ وچی دی مشتا نصیحت وکڑا ہے چھے ڈیر دا غری کماکل سڑائی وی بیا بہا نصیحت جنی واقلی ڈیرا خوندورا کسا دی راتا پیش کرا
0: ډیره مهربانی ابراهیم گل صاحب چې تاسو د موږ پروګرام خوښو د موږ دا ساده خبرې خوښو
1: نه خبره خو ساده الفاظ شي وا خو نتیجه ریزلټ چې کوم ډیر خوندوارو یعنی تاسو تیاری په کول پکار دی دا شاید در سره وایسا چې بیا هغه جان چې جان بخلاصولای شي او کدا شاید یو سی ګډ واډی مې وېد وړي بیا به مطلب دا دا سیل کرا کم دریو کسانو مثالونه دې تیوار کرا
0: جی بالکل
1: دا سینه وسی چې موږ دور ډیر ګناونه وی چې هغه نه کای مو کم وی او ګنا مو زیات وی دیو بیا ها مصطفی کار دا چې نه کای زیات وی سو او ګناونه کم جان تر پرېر دو
0: بالکل دا غف دا بالکل دا غف خبره دا ابراهیم گل صاحب نور ډیر زبردست خبره دې وکړه تا یو جان مننه نور کچاته چویل غواړي
1: او ویل خو به دا غواړو چې نظمان منیجر نظمان پټک ته او تا پروډیوسر چې کوم دا بلال نامه دی واخته دواړو ته دې سلام وایو بل تا سره پارټنر قسمت علي رضا ته هغه ته ډېر ډک سلامونه وایو او سلیم کټې خیل د انور بند دیوان دا سیف الله جی دا سمندر ماما ما ز شور مسلم خاص کر تا آواز هر وخت یاری پروگرام دی اروی مسلم دبره والا غت ډیر ډیر سلام الله بل دلته کفایت ډاکټر دا غت ها سلامونه وایو
2: ډیره مهرباني ان شاء الله دی وا پچپو ابراهيم ګل سیف دی تا سلامونه ور ورسېدا
1: او ما تاسو سره باغ سے هغه سینو کټن چې رشکار آواز پر ډوره وځي
2: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ابراہیم گل صاحب دے مجھے علاقے یو مشہور نعت خوان دے اغا نعت بدے تا پا نام انشاءاللہ ضرور چلو دے امین جان امین چے کم وفات سوے دا دے اغا پا آواز چے بدے نعت شریف چے کم مش پیش کو اب دے تا پا نامی
1: بیاخو بدراور سراولی دا اغا دیر درویش سڑے امین جان امین سے بالا دے خوشل جنتون وار کی دیر پا دن مانی مین سڑے
2: ابراہیم گل صاحب ڈیرا مہربانی جی داؤڈ ابارے نا ابراہیم گل صاحب دا مختنے کا لگ گول کی مشترک چوک دا السلام علیکم ڈیرا مہربانی تا تا پخپل پروگرام شے جنڈول نظر جان تا ارکلے وایو شکر دا الحمدللہ زائے جانا چرنگے شئے ٹک ٹاکے
3: بالکل اللہ کرم دا دمرا زبردست کی سارے اوگڑا پا ایمان جے دیر سر نا متاثر شو کرشی لالا
2: ڈیرا مہربانی زائے جانا دا تاسو مینہ دا چے مجھا دور تیاری تاسو پارکو دا دی تاسو مینہ داروی دن کو
3: بالکل بس دا غصی خبر دی اوگڑا شی یار سری تا دی لکش تو چروا چولا لکش فکر دی وروا چولا کرشی لالا
2: زای جان چبر سره شریک ول غواړی تا خو ډیر خواجه شیرو نه ای
3: یا سو شیرونو درته وای پر شیلالا
2: جی ارشاد
3: وای چې په هر موسم کې خو سره ګلونه نه وی
2: وا په هر موسم کې سره ګلونه نه وی
3: هر موسم کې سره ګلونه نه وی زړګیا اصل خو دې جنونه نه وی
2: ډیر ش ډیر ش ډیر ش
3: یاد وی سالو یاد هي جش پوي
2: وا
3: یاد وی سالو یاد هی جر شپاوی عشق فرصت نوی خوبونا نوی
2: دیر شو دیر شو دیر شو
3: او دات وقتونا ما تا نیادیگی
2: دات وقتونا ما تا نیادیگی
3: دات وقتونا ما تا نیادیگی شرا سرا دتا یادونا نوی
2: دیر شو دیر شو دیر شو
3: او دات که دای نسی پاگل در گیا
2: واہ دات که دای نسی پاگل در گیا
3: داسې کېدای نه شي پاگل زړګیا چې محبت وي او دردونه نه وي
2: وا زبردست زبردست
3: دلالي حسن بنیمګور پاتې شي
2: دلالي حسن بنیمګور پاتې شي
3: دلالي حسن بنیمګور پاتې شي چې ورزکړې مینادونه نه وي
2: وا زبردست زبردست زای جانا زبردست
3: ګری شعر دا ګری شعر وایي چې نه په زړه باندې اثر ونه کړی
2: وا وا زبردست ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی زائے جانا ڈیرا مہربانی دا سلیم کٹی خیل سے مشت شیرون رل جلی دی وے ار ورز زما پستر گو تو رش پاوی ار ورز زما پتو رست زما پستر گو تو رش پاوی یو نا مرد زڑ تنگون زما ملماوی زنگے دلی قدمونه چې څوک اخلی زنگے دلی قدمونه چې څوک اخلی پس شاته شاته ګورم کا هغوی د جفا په اخیری سرحد ولاړې محبت به محبت می محبت به می محبت می تر مرگ در سروی محبت با میں جی ہاں محبت با میں تر مرگ در سروی دا چپا پا اخیری سرحد والاڑے محبت با میں تر مرگ در سروی دیر ہم مہربانی سلیم کٹی قیل سے بھی یو جان منا دا مختنے کالر گورجی مجھ سر چوک دا سلام السلام علیکم
4: وعلیکم السلام چالو صفه خیر شی جوړه برابر طبیعت ښه ده
2: شکر ده الحمدلله چو خبره کې لکم جنا
4: زنه شیخ غرینا فیضان خبره کوم یې صفه صاحب
2: شیخ غرینا پیزان چرنګ پیزان خان شی ټیک ټاک
4: ما شاء الله ډیر شی ته شی طبیعت ښه ده سره ورځی دې شی دي
2: شکر ده الحمدلله تاسو چرنګ یو تاسو شیو
4: الحمدلله لا دې راز شی ډیر شی ما یې صفه ما ته به نظم نکی پلی
2: چا اول دا
4: سجاد مروات خان
2: سجاد مروات
4: یا
2: اچھا موږ کوشش کوو چې درته پری کو سجاد مروات چې دغه استا ټکی استا
4: څنګه را
2: چې ټکی درته یاد دی د نظم
4: وای را کړه لاس د خدای په امان زه درنه لاړم دا
2: راکا
4: مہربانی
2: جی دوستانو دا عمر سره پیغام شیخ کرے نا نو دوستان چرنگے ماتا تا خبر کولا چې دې موږ چې کوم یغ جان ته تلګ دا نو هغه خو ار سړی منو خو زړه مې نه مانی نو موږ همیشه دا خبره کوو چې اغ جان ته تلګ ستا خو زړه یې نه سره مانی هغه په کې وږي هغه شیطان موږ زړه ته چې کوم وسوسې راچي چې کوم خیالات راچي نو موږ نه دې یغ جان تلګ ور کړی دا نو موږ تاسو ته په کار ده چې موږ دې خپل جان اصلاح وکړو او کوشش وکړو چې موږ هغه جان ته د پوره پوره د تیاری سره لاړ شو نو د موږ پروګرام خوش کړی ده کوټا کیمنا سیف الله خان بیٹنه رتنځای هغه پروګرام خوشی ډیره مهرباني ډیره شکریا نو د موږ پروګرام خوش کړی ده پیر کچنا حسنین خان او ورسره ده حسنین خان او اختر زمان او حفیظ خان دا هم پروگرام خوشی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ زخوانچه اوس به یو نات شریف وارو نو هغه نه بعد به بیا د تاسو پروگرام په لوري جی دوستانو مرا دا د اواز د محمد رحمان خاکسار دا د موږ ټاک ډیر مشهور شاعر او نعت خوان دا محمد رحمان خاکسار دغه په اواز باندې راجو چې دا د مور او پلار په محبت چې دا نظم وارو جی دوستانو نو موږ
5: ټپ ټپ را پریوته

جی دوستانو، دا نه د مصر په بازار کې خرڅېدو نو تاسو واروې ده، نو امید لرم چې خوند به مونږ نه خسته وي. نن د موږ پروګرام اخیری شیبو ته روان ده، او د موږ پروګرام اخیری په تلو تلو باندې دا یوې نیمې بجې پورې به د موږ پروګرام جاري، نو هغې نه بعد به بیا موږ تاسو اوس موږ تاسو نه اخلو بیا اجازه ته، او اخیری نعت په تاسو واروئ. او زه یوسف شاه قریشي تر بل پروګرام نه تاسو نه غواړم اجازه ته. الله پامان او وختونه مو په خیر. د پروګرام منیجر و نازمان خټک، او د موږ سره ټیکنیکي معاون او پروډیوسر و محمد بلال. نو مشترک اجازت دے، اللہ پامان او وقتنا مپخیر.

0: بوتل بیا پدی کی سنم دیا کا سر بوتل چی دی
1: سٹرنگ
0: سٹرنگ سٹرنگ نن سبا زمنگ نوجوان د پچو کوم دنو لکڑیر پ فخر سر او ډیر پ مینی سر او ډیر پ شوق سر چی دی کنا سٹرنگ اخری واگا نوش کئ
1: جی جی
0: نو الان کی کیو خو دا یو بیکار شی دی
1: جی
0: مردار شی دی صحیح دا
1: جی
0: او ګور منګه یو غذا اوخرو
1: جی
0: خنه خ غذا اوخرو
1: جی
0: او لپاسه مقصد دا دی چې پیدا سترنګ راوخلو غل غل غل غل غل غل صحیح دا کنه
1: جی
0: نو لکه اغه د دې مثال خارجي زب دا وې مچ یره ته لار شی او کورې راوخلی او می خلاند کینی یا د غوالند کینی او پي ول شي
1: جی جی
0: صحیح دا کنه
1: جی
0: نو اغه کورې ته ډک کړل او دغه دکړل او بیا مقصد دا دی چې اغه کورې راوړي او دسی دغه باندې نه بار راوځي
1: جی
0: صحیح دا
1: جی
0: او اغه لاله ترا پری دی
1: جی
0: صحیح دا اغه لشلی چې کوم دین او اغه توي
1: کی
0: صحیح دا نو دغه مثال خارجي دی سی دی لکه خنه خ غذا بوخري او لپاسه چې دی دا شی په واړو نو مقصد دا دی چې دا هر څه د لاندې فاسد کړل
1: جی جی جی
0: صحیح دا کنه نو کم سے کم د کولډ ډرینکس نه ځان ساتل چې کوم دی دا زمنګ لپاره ډیر مهم دی په دی وخت کې صحیح ده او خصوصا زمنګ هغه نوجوان چې کوم نوجوانان دي د هغه تازه تازه مقصد دا دی چې مېده هم تازه ده ګوري هم تازه دي صحیح ده اینه هم تازه ده نو دغه شوزونه مقصد دا دی چې د دې وخت نه په او په دې استعمال باندې شروع شو صحیح ده نو د هغه ته د مختلفو مرزونو ستونزې چې کوم دي هغه تر مخه کې لیش
1: جی
0: صحیح ده جی دریم چې کوم قسم دی موږ سره نو هغه هغه قسم دی چې هغه په دغه صورت کې مقصد دا دی چې په ګیړه کې چې دی نو سده جوړ شي رکاوټ راشي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او د هغه رکاوټ د وجې نه په ګیړه کې چې دی مرول پیدا کی
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: هغه مرول د وجې نه لاسونو خو کې جلنوم پیدا شي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او په خانه چې کومه ده هغه کولاو نه راځي
1: نه راځي
0: صحیح ده نو دا بنیادی طور باندې درې غټ قسمونه وجي او دا هر یو خپل خپل مقصد دا دی چې وجوهات دي او د وجوهاتو سره د هغه خپل خپل علاج دی
1: جی
0: صحیح ده کنه یو د بل علاج په ځای باندې لکه ډیر کړه ته مونږ د شي کوچ لکه الګه وي قبض یې اړې راو خو الګه اړې ټیک ده د اعصابي قبض د پاره خو صحیح دی
1: جی
0: خو لیکن چې عزلاتي قبض وي هغه د پاره اړې اړې څنګه ورکایت
1: جی
0: صحیح ده کنه او نو دې طرف ته مقصد دا دی چې دا خیال ساتل پکار دي
1: جی بالکل ګران اردن کو بالکل تاسو خبره اترې او مولانا نور الهدى صاحب کم چې موږ نن دې پروگرام ټاپک ته غیبه نه خبره اترې شروع دي نو یو رور مشتا چې میسج کړه دا په اخر کې چې کم 43 نمبر ده 43 په اخر چې راځي په نمبر چې نو بالکل کدای ما आवाज اوري نو تاسو چې کوم د شي پښتنه کړې ده نو غې د پاره به تاسو د پروګرام نه بعد اکی مولانا نور الهدى صاحب ته چې په کوم نمبر باندې تاسو میسج کړه ده غې نمبر باندې به تاسو بالکل تاسو کال ورته کولای سو او د چې کوم تاسو خپل بيماري لیکل ده غې په باره چې تاسو چې کوم معلومات یې هغه به تاسو ته کوم صاحب د پروګرام نه بعد تاسو کال ورته وکړو نو بالکل تاسو به تا بعد چې کوم ده د دې علاج او د طریقې کار دروشي نو بالکل ګران اوردونکو تاسو هم راتک کولای سو حکیم صاحب نه اچھا پوښتنه لرو نو بالکل هغه دې پاره اچ کوم د سټوډیو نمبر د 0963511488 په دې نمبر کال کولای سو دین علاوه موږ شکم د الشفا دوا خانه هلپ لائن نمبر دا 0319553404 په دې نمبر هم تاسو کا د حکیم صاحب نه اچھا پوښتنه لرو اچھا بیماری په باره کې چې معلومات کو یا نور معلومات لرو د صحت په حواله سره نو بالکل پاغه باندې تاسو کالوم کولای سو دین علاوه میسج هم کولای سو ګران اوردونکو بالکل د حکیم صاحب چې کومه دوا خانه ده الشفا دوا خانه په نام باندې کچا ته پته نه وي معلومه نه وي نو بالکل تاسو کدی تر اتا غواړو او د حکیم صاحب نه چیک اپ کول غواړو نو بالکل دې لپاره به تاسو ټانک تر جو ټانک کې به تاسو دې شوال مارکیٹ پتا ہو کو شوال مارکیٹ نیز دو ٹریپک پوائنٹ ٹانک یعنی ٹریپک پوائنٹ چکم دا دے تا بالکل نیز دو دے شوال مارکیٹ پا نام باندے مارکیٹ تا پا غے چے دے اکیم مولانا نور الهدى صاحب چکم دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ چیر تا چے اکیم سے با روزانہ

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بانے خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامونه وړاندې کوم. گران مینوالو ماته ویل کی کی تاسو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست اوري. جمعرات ورځ دا ګران مینوالو, اور سبا د جمعې ورځ دا جمعې پورس باندې د شاه فیصل تاسو سره پروګرامي چکم د مردان سټوډیو نا, یعنی د خپل سټوډیو نا تاسو سره پروګرام کوي. بشک اغم زمونږ د اشما سټوډیو دا الحمدلله, جانگیر بھائی سټوډیو, حافظ ظهیر بھائی سټوډیو دا هم د اشما سټوډیو دی, یعنی مطلب د اشما د پاره جوړی دی اور د اشما پروګرام ته نشر کیږي. نو دا خبر مې زکه وکړه چې یاره زمونږه اراده دا هفته پورس د پېښور نه د بهر تلو, نو بیا به یو سلور پنځه ورځې زه غیر حاضر ما, او زما غیر موجودګۍ کې چې کوم دی نو تاسو به زما ریکارډډ پروګرامونه اوري, اسپیشلی پېښور تهذیب ریډیو, اور دین علاوه چې کوم دی نو پیغام مردان ریډیو اور وطن ریڈیو دیر اور تغبائی, شمال باجوڑ ریڈیو اور آواز ایف ایم اٹک پدی باندے بتا سو ریکارڈڈ پروگرامونا اوری. نور دینا علاوہ امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک باندے بزما دے کم ارونو تاو سر پروگرامونا وی لائب براہ راست اوز ہم پدی ٹولو فریکوینسیانو باندے زتاو سر آنی اریما, او زما آواز پدا خکولی خیستا مزیدارا گرمائی کے ستاسو سماتو تا صفا سترا در روان دے. بہرحال موسم کا ہر سنگ دے خوگو اور دن کو خو یو خیال ضرور کوئی چھے دا اللہ کم مخلوق دے نو دا آغا خیال ساتے, لکہ دا اللہ دا مخلوق خیال بوستا سو وائی چھے مونگا بسنگ ساتو, نو ڈیر دا سی خلق دی چھے اغوی بزان لہ مزدوران ساتی لیوی دا گیا دا پارا, ڈیر با دا سی خلق وی چھے اغوی سر با گلکاران وی یعنی ٹیکہ داران بوی او اغی سر با بی الان دے مزدورانی کنا. نو سنگ تاسو انسانان یہ نورتا لس منٹ نشی ادرے دے, لکہ موجودہ چھے زمونگا کم کنڈیشن دے, اللہ رب العزت دے ہر انسان دا سختو نا ساتی, او ہر چالا دعاگانی ہم غختل پکار دی, او بیا دعا کی دا دعا ضرور غختل پکار دا چھے یا اللہ مونگ لے آسان حلال او فراخ رزق راکے, یعنی دا آسان رزق دعا غختل ډیر ضروری دا, او دعا لازمی خبر دا خلق ام دا اللہ نا غواڑی کنا, خلق اللہ تا متوجہ کی گی. نو اس پدی دنیا کے دا سی سوک دے چھے دا اللہ محتاج نہ دے, لگا دا سی سوکشتا سوکم نشتا, ہاں دا شکر خپل یو لیول دے, لکہ اللہ رب العزت چکم دے آغا تا شکر گزار خلق خوخ دی او نعمتونو ڈیرے پاگا خلقو باندے چکم شکر گزار دی. نو اس یو کس دے آغا با پیدل گرزی دا اللہ شکر با اوباسی, یو کس دے آغا با پا جاس کی گرزی ابم دا اللہ شکر اوباسی, صحیح دا, یو کس دے آغا با سحر نماز خوتن پوری ایسی تناستی او دا آغا رزق کے بس کمی نہیں, یو کس دے آغا با سحر نماز خوتن پوری نورتا منڈی ترلے وی کم رزق با ملاوی گی بیا بم شکر اوباسی, دا شکر زان لے یو لیول دے. خو که کم انسان پا جاس کی گرزی ام دا اللہ نا نور ہم غواڑی, وس دا آغا ضرورتون دی آغا تا پتا دا, یعنی کم انسان دے او اللہ تا پتا دا, دا انسان بیمار دے, تاسو اگو ریدہ سے بڑیر خلقی چی دا آغوی بخڑی رزقی خپل بای نشی خوڑلے, سی بیماری کی با متلائی شوگر بے بی خواگ با نشی خوڑلے, بلڈ پریشر بے سیوا کی گی, چاولی با نشی خوڑلے, دا غٹو غخو انتخاب با نشی کولے, دا غشانتی چکم دے دا مال گے خوڑل با ورطا مسئلے بی, ہاں یا دا چا با یوریک ایسڈ کولیسٹرول دیر زیاد ہائی سیوا بی, دا زڑ بیماری بے بی, انو دا آغی دا وجہ چکم دے دا با غوڑ نشی خوڑلے, ہاں دا سی قسم خوراکونو تا بنزی چکم سپائسی دی. نو با ہر حال انسان چکم دے آغا کمزور ہے دے کنا, نو یو خود اللہ نا غختل پکار دی چی سمر خلق ہم دی, نو دا اللہ نا آسان رزق چکم دے آغا غختل پکار دی, یو خبر دادا بلا ما داوی کنا چی دا اللہ دا مخلوقاتو خیال ساتل پکار دی, نو خیال دا دے بھئی چی تا سر کم ما تحد دی کم کار کئی, نغی سر گزارا کول پکار دی کاغا دم خوری کاغا اوبغ واڑی کا آغا لکسات پکی تکینی ہوا تکینی, نو چی مونگا ورلا دا سا اغستو وخم ورکو یعنی دانی چې بس شاو او شاو شاو او شاو بل خبر داده چې دا کورونو کې خواو شا کې گاون کې زبنګ د کور مخ ته چې کوم نه ورکوټې شانتي ماشوم کینی اور هغه الوگان خرسی نو هغه چې کله زمونږ کور ته رانه نوځي کنه زه ډیر خوشاله کم چې هغه ته ګورم پدې نه خوشاله کم چې غریب دی او الوگان خرسی پدې خوشاله کم چې سم ډاډه زمونږ کور ته راځي او الته کې خپل لوخي وینځي اور بیا چې کوم دی نو مطلب کمې یخی اوبدي د کولر نه هغه موړي ما کور کې ویلې دي ما ورته چر دې ماشوم ته به هیڅ سم نه وای چې ما غته چې بچکله د خوخه راځه خام کله کله ورته پټو یم زه خپل مور ورته یادوم مې دا بېو ګوره کنه و یا مې دا ګوره لګه غوسنا کده خام مې کس درته وای خیر دې په خبرو باندې مخه پکېګن او ماشوم دې خوخيار دې خو ماشوم دې نو او خاندي کنه اکثر مشران غوسه کیږي کنه نو بهر ډېر خلکو زړه ذهن کې بدار ازي چې رته دومره مالدار نو سوال ورکو کنه الحمدلله ورکو ورلا خو انسان بس سوال ته نه پرې دی چاینیز وای کنه چې یاره چاله فیش ورکو مې چې وخوري ما یا ما ورکو چې وخوري د میانی ولو چل ورته وخایا چې فیش بسنګ رانی ولې کیږي نو زه د هغه خلکو ډېر قدر کوم څوک دې خفکیږي نه په دې خبره باندې او تاسو بمرا سره اگری یی چې کم خلک کار روزګار کوي کما سواک خرسی ک ګومنز خرسی ک رنج خرسی ک فروټ خرسی ک سبزی خرسی ک هر څه خرسی کنه زه د هغه خلکو ډیر قدر کوم کما شومان دی کما شران دی ک شران دی په نسبت د هغه خلکو چې راکا او نشتا راکا او نشتا زمونږ علاقې کې یو غریب دی خدا سي غریب دی چې هغه د روټو یو تکړه کاریګر دی نو هغه ګرځي کار نشتا کار نشتا که ته چې راځه لکه د روټو کاریګری روټو والا سره کینه زر 1500 روپۍ بم درکې لسته روټۍ بم د ورځې درکې یاره دا خو سخت کار دی کنه نو کار کم یو آسان دی کم کار آسان شته یو کار هم آسان نشته کنه نو دا د چې ګرمۍ ده په دې ګرمۍ کې د ډېر زیات د الله د مخلوق خیال ساتي کچا ته سورې جوړولې شي چاله وبور کولې شي پرندو له وبور کوي ولا ډېر زیات ثواب دی دا کم خلک چې بے روزګار دي کنه کم خلک چې بے روزګار دي تاسو د پرندې نه پرندې یو خدا سي پرندې کنه چې چا ساتلې وي په کور کې یو داسې پرندې چې هوای ګرځي ستا چتراله او ستا د کور د پاسه کې ناشته ستا د کور مخې ته کې ناشته نو دغه چې کمی پرندې دي کنه نو دې پرندو ته تاسو چې کم دې چرته کې دانه ور اچوي چرته ورته وبګ دی بیا تاسو ګورئ کمالات چې څنګه الله رب العزت تاسو تلارې کولاوي او تاسو د بیروزګاری ختمه یو ورکنه ختمه نو دا د کنه وبې اوسط کې جاریه هم د یو صحابي چې کم دی نو داغه والد سه وفات شوه او خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شوه چې اې د الله نبی ز غواړم چې زما د مشرتا کمی به شیدره تعالی رب العزت معاف کی چې مطلب دار چې زما د والدې ته والده وفات شوه چې زما د والدې ته صد کې جاریه ورسی نو ورته وی چې ته کویا وکنه په خوخه کویا وکنه اوس هند پمپ دی او ماشاءالله اوس خو بل ډیر هر سره له زریه وبد کنه چاله وب ور کول نو وب ډیر لوی ثواب دی صد کې جاریه دا او زمونږه بازه کمکل خلق داسي کنه چې غ په وب باندې مړی کای پلان کی زما وباړه ولې دی خیر نشتا ډنګری زما په پنه وب بوتله الکه ثواب دی دا الله بندا نو بیا الله مونږه باندې سره همو کې بهر حال خبر مې دی بس کوله چې ګرمۍ ډیره زیاته ده او د الله د مخلوق چې کوم دی نو هغه خیال وساتي ګور فون بلی کرا سره پہلا نه کالر سوق دی اور کم زنه ملګری السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: حیا افریدی سنگه زما خوږی خورې طبیعت دی خدای برابرې
1: شکر الحمدلله
0: خیر تاسو څنګه حیا افریدی زما خوږی خورې کده سحر پشانته دی کال نیمګړې پاتې کیږي کنه نو بس بیا خو خبره دا ده چې خبرې زرزر راټولې کو او کدا سحر په شانتي دي کال نیمګړې نه پاتې کیږي نو بیا خبره وکا
1: بس کله کله د سیګنل مسلې چې دی او ځبان دي کال
0: کړشي ها ما تا د سحر دا وی مې بیګا ما د خپل افریدیان رونه خويندې یاد کړې دي چې چا زما پروګرام کې کالونه کول یا سوق زپی جنم یا د چا ما سره واسطه ده خو ما وی چې سپه سیمې یاد کړې دي دا ته پوسنه نه تاو نه کړو بد خدای نه پیل ستا کال کټ شوی او کباب می خوړل قسم دیتا سورایا شوی پالا باور وکه بس ګور ریشیا درته هم حقیقت درته هم چرایات شوی ها لکه یو خدای چې یو انسان اساسه خبره کوي د چا د خندا د پاره کنه چې لکه سوک او خاندي زده مخامخ انسان سره مزاق وکم چې دا او خاندي خدا زه حقیقت نیم خا کباب می خوڑل او تاسو را یاد شوی ما وی چې ماشاءالله ما دا افریدیان رو نه خويندې زما اوس وې شکیل وې شفیق وې اسماعیل وې حمید وې ا حیا افریدی وې مې ما تل چ ګور خور دادی کباب چې تاسو خوخ دی امین امین امین او یو په یو شیز کې د کارزدار یم خا پالا باور کرانا ہیر شو میں اوس ادھر لے گم او در لے گلو سردا سے چلو شو چما سنگا نمبر راڑا ولو حامد رانا نو تو کمرے تا حامد افریدی بیا لاندے چا ٹلے یو والا بیا کس کا لوکڑو چ سو کو ورن کولا وے ما حامد تبے ورشا ور کولا او کا ا کس زما خورے او اگر سرکین استو د گاڑی بارہ کی خبر کا ولا چ مامو گاڑے آغا گاڑے دغه سی بس دا کسی می سی وچ با خبر رانا بیا ہیر شوا
1: نو بس خو در نه نه بهر سه پروگرام کې راځم ته پروگرام کې
0: پروگرام دوران کې در سند کم
1: او کنه بای زم یشت چې دې ستان غواړم
0: کنه ستا په خیال زما وصول اسو نه
1: دولا سن
0: نو دولا سنو کې وز کال یس کوم بی جی ایم بلګو ما ناد بلګوم ما یک ببندوم کولاوم مطلب او کدا نمبر ورا پیدا کوم ته خود تعالی بای در سند کوم ان شاء الله شو ختمې دونه پیلا پیلا بز ستا دک ارمان پورا کوم ها
1: بس کنن دی راولی گلو تک تک نی بیا کستم تو خطیقه بای در تا گیلا و کما
0: سایی ده ماشاءالله نو پا گیلا پا مونگا اثرم نکی خوری نو گیلا و خلق آنگا چاہتا کئی جی بچا وانده اثر کئی سایی ده
1: بس چاسو خو خدا نکی چاسو خو جا مونگا شانتی در تا سمانو
0: آو دا خبر ده سایی ده خود تا خو غوالی دا دو خو این دو نمبر یو دا خو دو نی دی کنا دا خو یو دا خا خا خا ملک ویچ میل کوي چې د عائشہ ملک نمبر امر ولې گو د تقوا ملک نمبر امر ولې گنو مای چې دا خو یو دی کنه دوه خو نه دی کنه نو عائشہ تاسو
1: پاس ملک فرند دي سمبر یا زم د دې ځوانو نمبر
0: یو خو دی بس نمبر می درته درولې گلو ها د اخره کې چې 64 راځي د عائشہ ملک ورته کوه ملک دا ماشاءالله مبارک شه سما په خیال دی موبایل کې پکیج نشته نمبر در نه رلو خو زم بیا دوباره درولې گلو کې دې شي در شي ها ډیره مننه خوشاله اوسې سه پیغام ورکې د پیښور اوریدونکو ته
1: بس ټول اوریدونکو ته مې دا پیغام دی چې د اشمه تمام پروډکټ دې کانه یو چې ډیر زبردست
0: لري صحیح ده ثانک یو ډیر زیاته مننه ګوره ګرمي ده کنه ګرمۍ کې سلاد خوړل پکار دی او په سلاتو کې بهترین سلاد تکړه سلاد طاقتور سلاد هغه پیاز دی پیاز الله رب العزت د انساني جسم لپاره ډیر فائدمن پیدا کړي دی ک پیاز کله انسان اونین ایکسٹریکس راوالی کنا لگا دا پیاز اوبا نو آغا دا ویختو دا پارا بیا دیر فائده من دی کنا او دا غشان دی که پیاز انسان خوری نو دا انسان بدن دا پارا دیر بلا فائده دی بارحال خو یو نقصان دا دی کنا چه زمونگا دا خلق خواری نا کئی سی طریقه سر وینزلشی نا نو بیا دا انسان دا خلی نا بدبوزی نو انسان که داسی انسانی چه دا آغا یو کسما شک کئی او یو قسمه وهم گمان داسی وی چه لکه زچا سره ملاویگم او بس زما دا خلی نا بدبوزی کنا نو د دې د پاره زمونږ اشما هربل ټوت پاوډر غاخونو د پاره جوړ دی 200 روپۍ قیمته ده بازار نه به برش والی بازار نه به مسواک والی او دا اشما هربل ټوت پاوډر به اچوي او غاخونو به ورسره صفا کوي او غړغړې هم ورسره کولې شي یعنی مطلب ک تعلق اوره لاړ شي هیڅ نقصان نشته د ټوت پیس یا په دې مارکیټ کې سومره هم نور د خولې د پاره پروډکټ دی دا هربل نه دی کنه نو دا هغه ته صرف غاخونو پور استعمالولې شي نور نشه نقصان دی دی زمونږ د اشما هربل ټوت پاوډر هیڅ نقصان نشتا نو د خولي بدبو ختمي غاخونه خيستکي د غاخونو ترمنځ کم غندونه دي بعضي غندونه وی کنه نو د اغه د وجه بیا غاخ ته کیړه ولګي صحیح ده نو ان شاء الله د غندونه بدل د غاخونو نه روباسي اورې چې کم استاسو پړسیدلې دي کنه دا بور سره ټیکيږي اوری بستا سو وینه نه کوي ګم سولنګ پرابلم بدرت نه وی نو د غاخونو د پاره زمونږه اشما هربل ټوت پاوډر استعمال کړي پیازم خوري سلاتم خوري هر څه خوري او د خولي صفای خیالم ساتي اشما هربل ټوت پاوډر استعمال وای نو بس سور کې به خوشاله وای راځي ګور فون بلی کرا سره بل سوق دي او کم زین را سره ملګری دي تاسو هم کال کولې شي 0315 94 72 30 2 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سنگ ای زما خوگی خوری طبیعت دے خدے برابر جواندی شانگلی والے کنا ما شاء الله څه خو دی نه مو شکیلا وی کنه شکیلا خور څنګه یې ګوره چې بیا ونه وای ښا چې رور مې دی आवाज نه پیژنې چې لس کال بعد را تکالو کې بیا دیم پیژنم چې دا شانګلې والا شکیلا زما خور ده आवाज دې کټ کیږي ښا اوس صحیح دی ماشاء الله څه دی وی دا خبر دی صحیح ده شانګله سنگ دا موسم پکې خسته دی کنه چاره ته ډیر تعریف وکړو وای دا شانګله په ټاپ باندې ډیر ښکلې خسته او مزیدار هوټل وته دی ما وا وا دا سوای خپرون ډیر باران شوه دی دا غیر وجه به موسم خسته ای کنه دونه خسته موسم دی نو ته په سوری که په انور که نیم په سوری نیم په انور خا بیا صحیح ده او که نه ما وایي دونه خسته موسم خو به نه یي چې ته به وایي چې بای زه انور ته ویل وړی یم صحیح ده او دا راته ووایه که نه چې پورن علاقه کې نیم میډیکل سټور سره چې زموږ شما پروډکټ میلاویږي نو ته یې ترا غواړې که نه یار رائس فیس واش چکم دے مونگ سرم ختم دے فیکٹری کے ٹیوب خالی را سر ختم دے دکانوں کے کیدے سی موجود بھی نو پکار دا چے چرتم موجود دی چے خلق والی او استعمالی کی ماشاءالله زمونږ د رایس فیس واش دومره خسته ریزلټ دی لاندې په دې ګرمۍ ګرمه علاقه کې چې چرته خولې راځي او سکن باندې ډېر زیات ډلنس دی اویل دی چکناهټ دی نو د هغې دونه خسته ریزلټ دی نو ستاسو علاقه خو خسته ده دغلته خو به یې ریزلټ لا ښکلې خسته مزیداري ماشاءالله ماشاءالله او دارا تو وای زما خوږی خور چې سب پیغام ورکه د باجوړ د دیر مومند ایجنسی سوات د بونیر او ریدون کوتا ندا خو مړه شوی ده الله دیو بخی ډیره خخ زوا بس مې یاد وړم خفه کیږي الله دیو بخی ډیره خخ زوا مړه شوی ده چرته وای قبر کې وای کنه په چکر زو آ په چکر به ان شاء الله کومراټ ته زو درې کال بعد به زو کومراټ ته او د خپل ماما په نگرانی کې زما ماما د سعودي عرب نه راغلی دی هغه وایي چې بچیا زما په نگرانی کې به ځئ چې ورانی نه کوئ زه به مشر یم زه به مخکې یم تاسو به راپسې یئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ شکیلا خورې لویه ښځه شي ښه اللہ حافظ وعلیکم السلام زمونگ دو کور خلکو شکیلا در تا تش سلام جانزیب ماما دیر مننا اللہ دی خوشا لکت پرون راغلے وی او کور کے راتو وی ویر جانزیب ماما دیر خواگو غنزاخی روڑی وی جانزیب ماما دا مینی محبت دا اظہار کبی دا اخو خبر نا دا گنا وزا اللہ دی خوشا لکا سوکم زما آواز وری سواد پورن علاقہ کی نو نئی میڈیکل سٹور دے باکی دین علاوہ منگاور کے ہمایون جنا سٹور دے بری کوٹ کے پا اقبال مارکیٹ کے لاہور جنا سٹور دیں باقی تانا سواد بٹخیلا اب یادی بل طرف تا سو تا سی زی کے نا تالاش تیمرگرا اور خان خگرام وارے او دا سمرہ علاقی ری دا دیر خیستا رحمان دکاندار ہم دے بگی زمونگا خوگ روڑ دیں مین دیر کے باجوڑ کے تاسو چرتا زمان آواز ہو رہی خار بازار عنایت کلے صادق آباد پاٹھک وشد وکزافی سمرہ علاقی ری دا باجوڑ زمان دا عشما پروڈکٹ ہر یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی خان لوئی سم کی ملاوی گی یا تیمرگری تا چرازی نو دلتا کہ ارشاد علی زمونگا دا ماما زوے دے او ماشاءاللہ دا غد دکان دے د ارشاد علی دکان چې کم دی نو هغه په کوم ځای کې دی د دا ایڈرس به درته شاملوم خو د هغې نه پیله چې کم دی نو یو کالر خلم راځي دی کالر سره لږې خبرې کوو انتظار یې وکړلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څنګه یې زما وروره طبیعت دې ښه دی برابري قربان
3: ډېر خیر یې ته عثمان الدین افریدي برکم برخیر
0: ستړی مشه عثمان الدین افریدی په خیر رالی دا دغه سره چکر لته تللی وي که نه وایي چې عثمان الدین هم وایي مونږ بوتلی دی ریشا گپ لگئی
3: نه پړتلی و او مپ تل تلیفون جو کړه په پټاباد کې نشم د تا ګرځول نه شي زموږ باران شروع دی
0: نو دا ولې دا خو بیا تا سره د اسماعیل صحیح دوستی نه ده کنه عثمانه نو تا خو چې اسماعیل زما ورور دی او اسماعیل ما خیراتونو لبوزی او اسماعیل ما پروګرامونو لبوزی او چې چکر لتلو نو تای پرخې وي خدای ګو ستا برابر مشران کشرانو پکې مطلب دا سینه ده چې مشران ور سره نو کشران مو مشران مو ور سره وو
3: خیراتین الامر نه پټیږي پروګرامونو الامر نه پټیږي او هغه کې دا بډاګر هم څنګه سره څنګه څنګه چې نه نه بولي هر څه ته
0: زدا شکر دے چې دا اشما پروډکټ خو در لرا غوختی دی او دا اشما پروډکټ در لدرکې چې دا فائدہ خو درته در رسی کنا
3: اشما پروډکټ مرا کوي وخه په کم دی هغه را کوي وخه صحیح دی تر تا دی به سی نه ځان سره کې نه فال کوم نه او اشما پروډکټ چې کوم فائدہ چاله هغه ور کړی نه بس هغه بیا پری سی نه یو بیا هر بلایم چې کوم په دې کې غوړنه چې سره نه ځي د مارې علاج دی
0: اے ماشاءالله او په برکم برخیلو کې زما یقین نشي چې دا اسماعیل نه به مشهور دکانداري ها
3: یاره اسماعیل مشهور دی نور دکانو کې نه لري خو لکه اسماعیل چې کم نه نیم دی لري واخره او خلاق او هغه یې ته دی دکانداري ته را و ژه خو خیر شریف انسان دی او خو چاکرم منځ ته دی ولا لکړي
0: صحیح ده او دا راته وای چې واپس راغلی دی نو ته دکان ته ورغلې کنه عثمان بھائی بس سبا ورشه ها سړی راغلی دی سبا ورشه ورته مال دي سره وړي دي د ناران او کاغانه بس چې کور ته ورلې بیا خو یا بابا باندې زما سلام هم کوه یاره والد صاحب ما ته ډېر ګران دی زما اوریدونکی دی ماشاءالله او ډېره موده وشوه ملاقات ورسره نه دی شوی
3: بس والد صاحب زما هره ورځ ملاقات کېږي زمونږ په دې روډ باندې روزه سهار وخت لږ وخت لا اوس بس هغه هلته کار کوي کاري شروع کړی دی بس هغې کښې دوا سلام ته حکم دلو چې سرکاري چې هم لګیا کار کوي ودې کښې پټېږي
0: ٹھیک دا ڈیرا مننا عثمان بھائی اللہ دی خوشحال کا سوکم زما آواز اوری برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی

0: یا ماشومان ډایپر پامپر د وجه پخیږي، لوی خلک داسې وی چې سخت کارونه وی، ګلکار وی یا نور داسې وبخور وغیرہ پټو ته زیرازي بدن پخیږي، نو تاسو خپل بدن اشما اکنی صابون سره وینځي په 150 روپۍ ملاويږي. د اغه نه بعد خپل اشما کریک کریم راوالی په 300 روپۍ دي، په پوندوی لګوي، په زخم سپونی خارخه لګوي، کمزه پوخ دي، ګروتونو باندې مکمل ټیک کیږي، دوه درې ورځو کې بس ټیک ټاک دواګانې بکوي. کریک کریم جوړ د پوندو د پاره دي، خو پوندې بدرلې یو ورځ دوه ورځو کې ټیک کی، نو بیا د اغه نه بعد بزای کیږي نه، دا چمبل سورای سي سپونه سپومه زخم سیدا دا ور سره ټیکيږي، ماشومان ډایپر پامپر د وجه پخیږي دا هم ور سره ټیکيږي. نو اشما کریک کریم یاد وساتي. ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ندیم خان څنګه خای ټیک ټاک برابرې؟
1: نه نه ګډو ټیک ټاک
0: ماشا الله. وال چاکینګ والا خو دې بوتل او خلکو ور لډېره خسته شربت را وسته یار، الله دې خلک خوشاله کی چې زمونږه چوټا بغدادي سره دومره مینا کوي.
1: او ګانه کا پرون ته خو ګرمي ډېره و بچ چرته
0: شربت
1: براو
0: تو مور صحیح
1: ما خپل کله کې غړې وا بل بل بيدل مې نوي نو کسانو چې ټوک ولا دا بوله مې نوي کسانو چې کې جوړ کړ مله دي دي خلک هم راځي نو بچا چا بولې دونو خامہ خا ار دو خر ګول را ګول نو شربت پر وته بس هغه ته مې مل اسکا و روټې نن بچت کو
0: دا خبره ما تب اکثر چې کم دي جنید بغدادي کولا خو زمونږ د ټیم حصہ ده ماشاءالله کوارد بلډ کې ما تب وی چې کرام بای چرتم زما خلک روزي چې اشما والا راغله دي وې کور دنه نو زیو ب شربت جوس اور سو کوئی دا پروډکټ مونږه استعمالو ډیر مینا کوي نو دادا چې ماشاءالله ايش ما سره خلک ډیر مینا کوي او اوس خو بلا ډیر مینا کوي ځکه چې ماشاءالله اوس خو د خويندو د پاره صرف راوتی دي داسې صرف چې زره د ګرمۍ نه خلاصي ځکه چې کپڑے په ګرمۍ کې وینځلې کیږي لګ صرف زر صفائی ډیر بچت نو د اشما صرف او د وجم د خويند او مند مینه ډیره سی واشو کور کې هم خويند مند شربت کوي کنه ستا غون تیرونه خو صرف سکی
1: بالکل نه کا بل سر په پیکنګ دیونه خسته یا غته شته پرم زما ما خو کور کې نه دی لړه کړي کې دي چې دا نور مینه والے نه لګي ډیر خسته پیکنګ دی
0: بس سیدا سي جمع کوي خو ګوره پدې سنه ملاويږي ها یو خو خلک زرو وي کرام بای په خالي ډبو سنه ملاويږي مې ماشاءالله تاسو دم پته رچې اشما استعماليږي د فائدې پروډکټ دی ها ملاويږي خو د اشما هربل آئل په کاغذي ډبي باندې هغه باندې خپل نام لیکي موبایل نمبر لیکي دکان نامه علاقې او د اشما هربل آئل کاغذي ډبي جمع کوي پدې به قراندازي کو د هرې ضلع نه به یو ډبي راخلو یو ټوکن بر اوچتوم دا اشما هربلال کاغذ ډبه د دې کوپنم دې ټوکنم دې چار او خطو هغه مکمل عمره پکیج وی نو کاغذ ډبی باندې بدرته عمره ملاویږي نور په حصم نه ملاویږي فریج او واشنگ ماشین فلان فلان حصم نه او پلاستیکی ډبه خو تاسو د ډیر عمر نه استعمال وی الحمدلله درې درې اپریشن تاسو کړی دي با وسیرم نه دې ټیک شوه د اشما هربلال سره ټیک شوی میدم هم دې اشما هربلال سره ټیک شوا قبض هم دې اشما هربلال سره ختم شو بے دم نه ای چې اشما هربلایل سکي طاقت در کې راځي کولیسټرول یوریک اسید هم ختميږي زړه بيماريان هم ختميږي اشما هربلایل سره وخت مالش کول شي لاس خپم لاور سره مالش کول شي خپو تلی ما شومان مشران کشران سترګو کې اچول شي غوږ کې اچول شي ډېرې فائدې دي نو فائدې خلی د اشما هربلایل نه او کاغذ ډبې جمع کوي چې د کم خوش قسمت نه ام روخته بس ان شاء الله عمرې له بزي څنګه ندیم خان
1: یار نه کا بالکل چې سار رات نه مې یو شا په خپل کور نه کو پنی مې وروړي زمون په ټول کور کې یوس کې مال راګه چې تاسو نن بګه واچو
0: بس ګور زمون یو دکاندار رور دی مردان کې سلمان حسرت ها اس اچ پنیم باندې دکان دی نو ماته ویل چې کرام بای دا بلا کم خوش قسمت وي چې په پوره مردان کې بده دغه یو کس عمره راخي چې دومره ډیر خلک وي شمه هربلایل استعمالي ماشاءالله دومره ډیر استعمال کون کی دي دا سی به یو کس د 400 نه وی یو کس د نوخار نه یو کس د دیر نه یو کس د باجوړ نه یو کس د غشان د پیخور نه یو کس د ثوابی نه یو کس د غشان د لکی نه بنو نه کرک نه ډی ای خان نه نو دا د خوش قسمت به چې په زرګونو په لکونو ډبو کې دغه یو نیم راخیږي
1: بالکل بالکل نه کده کی ټول فائدہ د زګی خلک لري کینی الله غوا دی غنا د څه خلک راځي سره ما دا وایم چې کوپن نه جمع کړ سره د کوپن یو لږ زم ورته سنوي مې بس وړي خنه مګوي سره چا دا یادم نه دا هو به مونږه چې کپنه دره پره استری

0: کې نوم دې چې دونه خرچي کې الحمدلله چې موږ پوره کولې نشو.
1: صحیح خبره ده. ندیمه ډیره مننه. دکان اډرس دې مخه یو څه پیغام ورکه اوریدونکو ته ورکا.
0: پیغام دا ورکومه ګرمۍ ده زموږه ايش مصاب لاګ یوز کې ډېر په کم ریټ دی او غټم دی الحمدلله بیوټی دی نو ډېر په کم ریټ دی ايش مصاب لاګ دی ټول یوز کې ندیم قسمه ده شاګې بازار هیڅ کار نه شته ټول مينوال ته
1: سلام. الله حافظ. وعليكم السلام. ګوربل سره سوق دی اور کم زين دي. السلام علیکم.
2: وعليكم السلام. اکرم بھائی سره چل دا
1: شکر دے خیر دے اورورا سوق خبرې کوي د کم زاینا ارشد خبرې کوم کرکنا ارشد خبرې کوي د کرکنا ارشد په لزل کال کړو مخ کې د کله کال کړه یا
2: صاحب خلق ول رزنا کلو درې درې زله کال کوي موږ اورې درې سلور کول تل دې کال کو نه لګي
1: درې سلور کال او شو چې کال کوي او نه لګي زه شکر دې مړه نن خو لګي دوکان ارشد څه کوي په کرک کې کار روزګار مصروفیت
2: مصروفیت پروټیکټر چلاو
1: ماشاءالله بغیر د ټرالی ک ټرالی سره بغیر ٹرالی چلے گا نا بعض خلق گورے یو نمکار شوقی ہم کئی داس خلق ہم دا شوق نہ ٹیکٹر کی گرزی
2: بالکل
1: خدارا تو ہوا ہے سب کے اڑے راؤڑے کسم ملاوی گو نو اڑے راؤڑے ٹیکٹر دیکھ پل لے ٹیکٹر کو ڈیزلوں کی گرزی کہنا
2: ٹیکٹر
1: ڈیزل اور پیٹرول ارزان نہیں شو گا نا بس اللہ رب العزت دے مڑا ارزان کی کنا چستا زو پشان تے خلق ہوتا او زمون پشان خلق ہوتا فائدہ میں لاوشی کنا مون تو ہڑے را فائدہ میں لاوی گی زکا چ زمون خدا بازی کاغذی ڈبی پلاسٹکی ڈبی ددی دانا رازی باہر نہ داغی تعلق ہم پیٹرول ہو سارے ارشد دارا تو وایا چې سحر ما زیګر ما سخوتن زمون پروگرام اوري کنه صرف دا ټیم فارغ ای اچھا ٹھیک دا او زما د ايش ما د کم یو پروډکټ راوړی دی استعمال کړی دی ايش ما هر بلال څه د پاره استعمال وي زکه چې دا کم خلک سخ کارونه کوي نو د دوی لاس خپل ملا خوګيږي دام چې ايش ما هر بلال سره مالش کې سکون بدرته ملاويږي دمه برا پاسي
2: بالکل اغا یو ریکوست مدا صاحب ار شاید جوړ کړه خو دا موږ خلک ډېر غریب خلک دا کنا دا ما شو ولا تیل چې ته جوړ کړه کنا
1: صحیح ده ٹھیک ده صحیح ده ٹھیک ده ان شاء الله ضرور ها
2: خلک ډېر لوی دا وګانې دي دا کای ځکه چې ټول ریز مزدور او کې غو کې شپې چې تملی او بیا دا ما شو زوی چې سرنګ سره ریزلټ دا دې چې دوی ریزلټ وي
1: ان شاء الله ان شاء الله بس ګوره دا د ما شو د پاره خو کته د ایشما هر بلای لمول غوي پلاس خو مخ باندې دا ایشما هربل سپری او کې ایشما کرک کریمو لګي ایشما اکنی ډراپ او لګي دا زمون هربل پروډکټ او لګي بیا هم د لخواله ناراضي خو د دې پراپر یو پروډکټ توای چې ارزان وي نو واکي په کارم دا وال ریډي مارکیټ کې ملاوي ګم خو تاسو ایشما سره مینا ډیر دا نو چې تاسو مخې ل راضي او تاسو ذهن کې راضي تاسو وای چې دا هم په ایشما کپ نه کیوي صرف د کور ته راوړی دی دا ایشما کنه
2: ترنګي
1: ایشما صرف د کور ته راوړی صرف واشنگ پاوډر
2: یار یو درو دي کو نو کې مې پاتا وګړه دي ګندرونو ته پاتا نه صحیح دي دا کی مل
1: تاسو ته کم یو بازار درته نږدې دی کرک
2: بازار دی کرک
1: مین کرک سیټی ته چراشی کنا
2: ها
1: عمر دین پلازې معلوماتو کا او عمر ګل لالا پکې دکاندار دی خپ آسان بد ایشما صرف درته ملاو شي اته چې کوم دکاندارانو لورزی کنا هغه خوای چې خ ارزان وی خب بیکار وی چې مونږ ته پکې خډ ډیره غټي کده چا کپڑے صفا کوي او کنه صفا کوي او دا خدا سي کوالټي والا صرف دي چې دا هر چا اغستل او خرسول د دې د وس کار نه دي چې کم خلق د الله بندیانو سره انسانانو سره او خ پروډکټ سره او خ ائټم سره مینا کوي نو به صرف خرسي ځکه پدې کې غټه ډیره کم ده د دکاندار صحیح نور د تل ملار فائدہ
2: پر دي کندور کې
1: دي بالکل بس دا صرف خیر دي مونږ لګه اوس هم لانچ کړی دي کنه نو تا عمر گل پلازا عمر دین پلازا کی عمر گل لالا نتا پوسو کا صحیح دا تھینک یو جی اللہ حافظ ارشد زما خو غرور ما سره ملګری او د کرک نه راضی ګور بل سره فون بلی کا سوق دي کم زین دي السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سوق خبری کوي زما خوږی خورې د کم زین نه
3: نادی خبری کم تحت نشته نه بل
1: نادیا سنگه طبیعت دی خده برابرې نا چرتا نا ہیرے دو خما وی کنا چ اخری کالر دے دا پروگرام او کر زو ما چ بس اخری کالر اومتے تسوائی دے بارے کی جی
3: بھائی نا صحیح خبر ہے دو
1: بابا د ستار غلې و امبيري کلی ته کاری نور خطاب سیب لګنه
3: جی وای
1: ما وی چې دا بستا بابا یې زکه چغه وی ز تخت نو سرتین راغلې ما او زما بچی ماشاءالله پروگرام موري هر یو پروډکټ هم استعمالی نو بیا ماشاءالله پروگرام کې ما سره خبرې مکړې و خوغه پروگرام کې دې شیطان یې اوریدلې زبردست دی مطلب دار چې هر یو پروگرام اوري ماشاءالله بابا بردا سے خوشاله درغلی د کاری نور خطاب نه هغه به وای چې خدای دا سی یو دکاندار تخت نصرتی کې مرا پیدا کی خاص
3: پروڈکٹ
1: سوک استعمالی
3: جی وای دا مو دوبای کې خور دو کزن مطلب غیر نه بس دی او چې مشته د سین از
1: څنګه د مېدې د پارا زمونږ اشما 61 چکم سیرپ دی په 300 روپۍ دی 200 ایم ایل دی ماشاءالله دونه زبردست ریزلټ دی چې سومره د مېدې مریضان دی د قبض مریضان دی خلل تر خې تر وی وبر ازي د مېدې د وجه ګرمایش روزي دانه ګرمکه اشما 61 چې استعمال کوي ان شاء الله دواګانې براته کوي دومره خستا خوشبوئی دا دومره خستا کلر دے دا مالٹی خوشبوئی دا مالٹی کلر دے تب اوائی چیزی او خورما
3: جی بھائی دیر مزور دا پا محمد دیر اس پنسنے وی وینا پاگیس را ماشاءاللہ
1: دیر شرشتا وزا سیدہ دیر منانا خوری اللہ دے خوشحالکا نا دی ازما خورما سر ملگری و تخت نصرتینا کرک لکی بنو پا دے کی سمرہ علاقی دی ٹولو کی زمان پروڈک ملاوی گی لتمبر کے بہادر نواز شاپنگ سینٹر دے بہادر نواز شاپنگ سینٹر سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي کمر رخوین دي زما आवाज اوري بہادر نواز شاپنگ سینٹر نه اشما پروډکټ تر لاسه کولی شي سیدا دینه علاوه چې کم دینو سوپر جنا پلازا دا ګورګوري چوک تیمرګرا سوپر جنا پلازا ګورګوري چوک تیمرګرا یو کے ټریډر دی ارشاد علی زما خو ګرور ورکه موجوده او ارشاد علی سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها دینه علاوه چې کم دینو مینا بازار بټخیلا د نیر غاړه چې کومه ده په دې نیر غاړه کې مینا بازار بټخیلا فرمان پلازا ده په دې فرمان پلازا کې زهیب حسن دکاندار دی د سره هم زما د اشما تمام پروډکټ

آجی دوستانو لکه چرنگا تاسو ته پته ده چې دا د محرم الحرام میاستا محرم الحرام اسلامی کال اوله میاستا آجی دوستانو دا چلور چې کمې دي په اسلامی میاستو چې چلور چې کمې دا ډېرې زیاتې په دین چې مقدس میاست دي اصل چې د اسلام په خاطر د اسلام په وجه ٹولر وجہ داد اللہ وجہ دی ٹول شپے دی اللہ شپے دی ٹول ہفتے دی اللہ ہفتے دی ٹول میاست دی اللہ پاک میاست دی خودستانو پو اسلامی نقطۂ نظر سرا دا چلور میاسی چکمی دی دیتا دیر زیات فضیلت حاصل دا محرم دی اللہ تعالیٰ نزدوالی و خاص فضیلت حاصل دا دی میاسی دا دی میاسی چ نیک عمال چ دا اغو باندے دیر زیات ثوابونه ملاوی جی مسلمان دے دی میاستے احترام کئی محرم الحرام مشتا دے صبر او دے قربانی درس را کئی دوستانو پا دی میاستے پا لسم تاریخ یوم عاشوروی تاسو ته پته ده چې عاشورا کم میاستے وای کم رواج تا وای عاشورا اغیر رواج تا وای چې پا کم رواج امام حسن او امام حسین دے کربلا پا میدان قربانی ور کړی و دوستانو عاشورې ورځ دا ډیر زیات اهمیت لري او ډیر زیات د چي اسلامي واقعیات راغلي دي حضرت موسی علیہ السلام ته په دغه ورځ له فرعون نه نجات مطلب سلام یعنی چې چور دایل فرعون نه تنګ او په دغه عاشورې پر ورځ باندې په 10 محرم باندې موسی علیہ السلام ته نجات مطلب سلام داسې دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې ورځو د روزی چې دا هغه ترغیب هم کړای دا چې تاسو په ډیر وجه باندې د دریو نه بلکې په ډیر وجه باندې تاسو روزه خو چونکې وای دا به دوه روزې لرو لا با نم تاریخ د محرم نم او لسم باندې روزه لرو او لا به په لسم او په یو لسم باندې نو دوستانو کچا په دې باندې د ډیر زیات ثوابی نو کچا روزه نه ولله نو آبا لا نم او لسم او لا با لسم او یو لسم مطلب په دې دوه ورځې باندې روزه لرل چې دا مستحب ده د محرم میاس مشتا نیکی طرف ته د دعوت راکړي او په دې میاس چې عبادت چې موږ یو خاص اهتمام وکړو د کلام پاک تلاوت ډیر کوو د لمنجو خاص پابندی وکړو صدقه او د خیرات اهتمام وکړو د غریبانو او د محتاجانو چې کوم ده موږ تاسو مدد وکړو دوستانو د محرم په میاسه چې واقعیا کربلا پیښ سره وا او کربلا واقعیا د اسلام تاریخ یو اهم باب تا د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د حضور صلی الله علیه مسیح هغه په دغه وجه د حق او رښتینوالي د پاره قربانی ورکړې و دوستانو او حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ظلم پہ مخش دے یو ظالم جابر پہ مخش سر ٹٹ نک اد دو دا قربانی چھ کما دوکڑا دا مسلمانو پارا دل لارے مشال یعنی رنا جوڑ اسلا کربلا مشتا دے صبر دے استقامت او دے حق باندے دے قائم دلو درس رکھے محرم چھ اتحاد او ورورولی خپلولی ته موږ تاسو فروغ ورکو او اختلافاتو نه جان بچ کو نفرت او تعصب نه تاسو موږ لری ګرځو دی وبل د حق خیال وساتو اسلام دی محبت او دی امن دین دا محرم میاس مشتدا پیغام را کئ چې په دې میاس تاسو موږ زیات نه زیات نیکی وکو درواغونه لبدو کارونه تاسو موږ خپل جان وساتو دغه سه لخپل خپلوانو سره ش سلوک موږ وکړو الله تعالی نه د خپل ګناونو معافي وغوړو محرم الحرام چې د موږ تاسو د خپل نفس بهترین اصلاح وکړو او په دې مېسي مسلمانو سره د اتحاد او د اتفاق چې کومه د تاسو موږ مظاهره وکړو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ لدی قربانی نتا سمرا سبق واخلو دی محرم چکم میاستا دا مشتا دی حق ادی انصاف لار شی الله تعالی دی مجتا دی مقدس میاستے لبرکتونا
د فائدې پورته کولو توفیق راکړي. آجی دوستانو نن د محرم دوم تاریخ تا او د جون د میاشتې دوستم تاریخ تا نو راجو دوستانو یو خوږ نعت ارو او د نه بعد به بیا د تاسو میسیج چې کوم دی هغه به هم موږ میسیج به پیش کوو او راجو چې اوس یو نعت وارو.

د کائناتو په ذره ذره هر سکه ته د کائناتو په ذره ذره هر سکه ته یې استوګر زما د خیال زما په زړه کې ته په هر یو رګ کې مې گردش لکه د وینې کوي په هر یو رګ کې مې گردش لکه د وینې کوي زما وجود په هر سا په هر ویخت کې ته او زبلتا وسترګې واڼو مکوم خواتا زبلستا وسترګې واڼو مکوم خواتا پس پین سحر کې چې جلیږي او تیار کې ته او سبا حکمت وی د صدف صد باران د ساس کو سبا حکمت وی د صدف صد باران د ساس کو گوهر بول نه جوړیږي چې خلک ته او دانه چې زه شاید بزان تر تا ستاتر قابیر سوم دانه چې زه شاید بزان ستاتر قابیر سوم زما د کور په در سال کې هم پور کې ته دانو چې زه شاید بزان ستاتر قابیر سوم زما د کور په در سال کې هم پور کې ته د کائناتو په ذره ذره هر څه کې سې یې استوګن زما د خیال زما پزړه کې ته.

عجی دوستانو بالکل دا میسج چاکړه. السلام علیکم، زه ټانګ صحبتی کچنه بلال، سلامونه ټولو ملګرو ته. نو ټولو ملګرو ته بلال صحبتی کچنه سلامونه وای. ډیر مننه. ګولولی کیڑی شانورنا، کیڑی شانورنا ګولولی رالای. السلام علیکم ټانګ کیڑی شانورنا ګولولی مال طرفا عجی سیف الله تا سلیم کټی خیل تا سلامونه. نو ډیر مننه تا ګولولی خانه د تا سلامونه. سلیم کټی خیال تا عجی سیف الله تا ورسید ډیر مننه ګولولی خانه. عجی دوستانو تاسو ګڼ میسجونه راغلی دي. دا میسج فضل الرحمن او انعام بلوچ ګران نورنګ نه، فضل الرحمن او انعام بلوچ ګران نورنګ مش پروگرام اروی سرای کی لسنر مو د اخبار پښتو سره مینه. ډیر مننه رحمت الله شاین عمر اډه، عمر اډه چې رحمت الله شاین دی موږ پروگرام اور. دوستانو بعض خلق ډیر خړ پړ ښکاری، خو په هغه چې الله پاک ډیر غټ غټ صلاحیتونه ایسی. ما اروی دریو چې یو هغه وای چې ډیر خوشلای لباس دا، ما داسې خوشلی لباسونه لیدلی دي. ډیر خوشلای لباس خو لباس چې انسان نه، او ویلې چې داسې چې ډیر خوشلای انسان یو انساني خو هغه چې لباس نه ډیر خوشلای انسان. نو دوستانو رحمت الله شاهین یقیني یو ډیر زبردست انسان د الله دی آباد لري د خلوص او مینې ته موږ سلام کوو. فرمان داوود خیل، فرمان پلوان داوود خیل. داوود خیل چې د موږ

0: جی حکیم صاحب اوس تاسو پلا خبر جاری وساتو جی
1: نو قدر من شی نیک بخت شی او اللہ تا گران شی
0: جی ډیره مهربانی حکیم صاحب تاسو دی رات تک یو جام انا چې تاسو راغلو او موږ سره مو خبرو ملغلرو پروگرام چې برخه واخیسته او مل مسته مو وکړه جی
1: مننه جی تشکر
0: جی
1: تاسو بیا یو نړۍ مننه
0: جی
1: او مر داود سے وہ ہے کہ سنگ دندے طبیعت سنگ دے
0: طبیعت خو ادا سے دے چے مولانا صاحب حکیم سے مولانا حکیم نور الہدا صاحب بس داس دے چے لکا زندگی چدا کنا پ زندگی چے انسان من قسم قسم مرائل قسم قسم خبر راجی او چکم دا نو انسان تپکار دا چے دے چکم دا کلاکشی او چکم دا صبر لمن سخت ہونی سی نو تاسو خو ماشاءاللہ مجھے مشران یو که تاسو څه داسې څه خبر کول غواړو یا مو څه ویل غواړو
1: چې به دې ته ویل کېږي حوادث او زمن
0: حوادث او زمن جی
1: لکه د زندګۍ ستونزې ګرانې
0: راتې
1: دا مختلف شیزونه دي دا د زندګۍ سره تړلې خبرې دي
0: جی
1: او دا په انسان باندې چې دی راځي او متل کوي پښتو کې وی غنه مونږ چې غم او خادي
0: غم او خادي
1: دا ټول رور خور دي
0: جی
1: نو انسان دی په انسان باندې ټول عمر خادي هم نه وي
0: جی جی
1: ټول عمر سوکیالی هم نه وي
0: او جی
1: ټول عمر خوشحالی هم نه وي ټول عمر تنگ دستی هم نه وي
0: جی جی
1: او ټول عمر غمونه هم نه وي
0: جی جی همیشه د پاره څه شي نه جی
1: او جی ہمیشہ تو پر صرف ذات تباری تعالیٰ دے
0: جی جی
1: او با باقی پہ انسان من مختلف احوال چکن دیا گا گرزی را گرزی
0: جی نو بالکل حکیم سے زندگی دا قسم قسم مرائل برا جی پہ انسان باندے ترسو زندگی نو دا زندگی چھ دا بالکل لا امتحانو نڑکا دا دا سی اردن کی بھائی چھ چوک پا پنن وراج باندے ماشاءاللہ آغا با ډیر خوشحالی چکم دا اللہ با پیسا خوشحالی ورکڑی سا خوشحالی خبر بھائی پاگے بن بہ خوشحالی او اللہ دے نہ کہی دا سے اردن کی بہم یہ پروگرام بہم آوری او ورسرا ورسرا با سا سوچو نہ فکر نہ ہوں کہی کہنا
1: بالکل جی
0: او سا سوچ فکر بہ کہی چھ دا کسا دا سے دا بس کی گی او آغا بس کی گی نو کی گی باغا چکم اللہ پاک لکلی نو بالکل چا باندھے سو ٹینشن پریشانی یا سدا سے خبر رگلی نو بالکل دے اللہ پاک نہ دے گوشت کئی چھ اللہ پاک دا تا ماتا دا ٹینشن یا پریشانی یا سے خبر رکڑے دا رکڑے تا دا تے پخپل رانا واخلا او چې کچا تعالی په خوشي ورکړي نو خوشاله وي پنن ورځي کې نو غوت پکار د چې الله پاک شکر ادا کړي
1: شکر ادا کړي بالکل
0: جی دا نو وای چې مثال دا خوشي به ما باندې همیشه همیشه وي ولې چې
1: بالکل جی
0: نه به خوشي همیشه وي او نه به غم همیشه وي
1: غم همیشه وي
0: ولې چې دا وخت چې کم روان دا د غړي چې ټک ټک کوي نو د سره چې کم دا ژوندۍ په مخ روانه ده نو وخت چې کم دا د چا انتظار نه کوي
1: عمر داوود صاحب
0: جی
1: گڑی ٹک کئی کہ نہ کئی
0: جی
1: زڑ ٹک ضرور
0: زڑ ٹک ٹک کئی او گڑی ٹک ٹک کئی
1: صحیح دا کہ ہاں
0: جی
1: دا زڑ دا زندگی اختتام چ دے کنا نو اگ پزڑ باندھی کی جی زڑ کر دا ٹک ٹک پود رہو کنا با جی لالا کیسا ختم دا
0: بالکل جی او دا چ کمندا دا دے زڑ چ دا دا دے انسان گڑی دا
1: بالکل جی بالکل
0: دا دے انسان بدن یو
1: گڑی دو قسم حرکت دی گنا
0: جی جی
1: یو تا اغا حرکت پی لیکی گی چی اغا انبساطی دی سیدہ او بل انقبازی دی نو دو حرکت دی او دا دی دو حرکتو پا منز کی دو سکون دی دو خاموشتی اگانی دی
0: جی جی
1: نو دا یو باریک علم دی جی
0: جی جی بالکل
1: او جدا نبز تعلق چکم دی اغم دا دیزل سر دی
0: نبز تعلق کم دیزل سر دی
1: ماشاءاللہ نن خو عمر داود چی با گرمی دی رو
0: گرمی دی رو
1: لیکن دا ماس پخین نروس تو ما چی کتل بس توم را لی او سر دا
0: باران
1: باران هم را گئی کنا
0: بلکل بس خو داز دا چی لکا سخت گرمی و
1: گرمی
0: شیوی چکم دی تان خلق تی اغو دا چکم دا لانا گوشت کول چی یا لاتو نی گرمی کی کمی راولے او چیرے دے خیر رحمت ہو رہے نو بالکل سا گزارے اوکڑا پاغین آباد یخ سڑی واگانی ہوں وہ چلے دے
1: بالکل جی دیر حدا پوری گزارا
0: نو نن چکم اشپا دا امید دا چی آغا بالگ سڑاوی او چکم دا سوک پا چکم خلق پا دی سکون خوب ارتاو کی نو بالکل
1: وقتی چی تمی ویلی دلے گا نو مرداود سے ما باران هم را کیشو تو هم را لیلی
0: جی جی
1: ما تا یو شعر را یاد شو
0: شعر خو خام خا ارشاد ارشاد
1: وی پا چل چل دا مایونو پا پزړه راج کوي وریږي په چل چل د مینو پزړه راج کوي وریږي وې تو ګورا
0: جی جی
1: تو ګورا دی باران ته
0: ته ګورا دی باران ته
1: د اداګانو ته د خیال له
0: جی جی
1: تو ګورا دی باران ته اداګانو ته
0: خیال
1: دی خیال له
0: دی خیال دی
1: لکه مقصد دا چې په چل چل د مینو پزړه راج کوي وریږي کنه
0: جی جی
1: صحیح ده تو ګورا دی باران دی اداګانو ته دی خیال له
0: دی خیال دی
1: جی
0: جی ډېر مهرباني ماشاءالله کیم سے تاسو یو جامن چې تاسو چې کوم د دې موکې مناسبت سره موسم چې کوم راجوړ شوی د پاغي مناسبت سره تاسو شیروم چې کوم خپل چې کوم مزمنوال دی هغه بوردلی ماشاءالله کیم سے ته شیرونه مو ورزی دا سند چې لکه خپل حکمت کار باندې خالی پوي کې شیرونه مو ورزی او چې کوم د کیم سے سره چې په مجلس شروع سي نو بالکل مولانا صاحب سره ډیر علم هم دا ماشاءالله چې کوم دا عربي زبان هم دی لکه ډیر فرفر او ویلې او پاغی باندې پوهیږي دین علاوه نور ډیر زیات علم د ډیر لکه رحمت نه ډک دی ماشاءالله نو زوی بای موږ نه پته کړی دی چې دا پروګرام چې کوم دا ریکارډډ خو نه دی نه بالکل دا پروګرام ریکارډډ نه دا ولی چې کوم دا برای راست تاسو اورو چې کوم دا دی وخت تاسو برای راست دی ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه برای راست اورو بالکل تاسو کچو کوم دی کوم سیم نه چې پښتنه تپوس کول غواړي نو بالکل دا پروگرام آن چکم دا ریکارڈڈ نہ دا لائیو شروع دا دے وقت برائے راست نو تاسو بالکل چکم دا دا حکیم صاحب نہ پوچھتنے دے پارا بالکل حکیم صاحب تا وڑو لمبر بانے اس کال کولا سے چو کم کال کئی حکیم صاحب نہ چھ پوچھتنے کئی چھ تپوس کول واڑی دی سیت پاک لنو بالکل تاسو اے مجا دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بنے بالکل حکیم صاحب تا کال کولا سو میسج کولا سو چا کال نہ ملے نو بالکل تاسو حکیم صاحب تا میسج ہو کو تاسو میسج با مجھے حکیم صاحب تو اور مختہ کو او تاسو دے میسج جواب با حکیم صاحب درکئی کچو کال ملا ولا سی کال مصروف نہیں ہوئی یا چکم دچ مسئلہ نہیں بالکل کالم پدے نمبر بنے کولا سو دینے علاوہ دے مجھے اسٹوڈیو نمبر 0963-511-488 بانی بالکل تاسو دے حکیم صاحب نے پوچھتنے دے پارا چکم دا کال کول سو تاسو کم ہم پوچھتنا کول غواڑو حکیم صاحب دے تاسو پوچھتنے جواب پروگرام دوران در کئی دین علاوہ کچا کال پروگرام چ نسی ملا یا چکم دا نہ ملا وی جی نیٹ ورک بیزی وی یا چکم دا لائن بیزی وی بالکل تاسو دے پارا پریشانی خبر نستا والی چھ دا لمبر 0319-55-23-404 دا دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی پدے نمبر تاسو ہر وقت حکیم صاحب نہ چکم دا چتا پوسٹ پوچھتنا کول غواڑو یا چ معلومات اخیستل غواڑو نہ بالکل تاسو پدواڑو نمبر باندھے نہ دے سوری دے الشفا دوا خانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا پاگے بنے تاسو بالکل حکیم صاحب دا چکم دا پروگرام نہ بعد ہم کال کول ہے سو جی حکیم صاحب موقع مناسبت سره خو دې ماشاءالله ډېر زبردست شعر ویل او چې کومه ده نور چې کومه ده تاسو نه خو نن دې تاسو ورځې پته نه وکړه چې تاسو نن ورځ څنګه ترګړه په دوا خانه چې ګرمي خو دې نه ده شوي
1: او مردا وڅې به الله سبحانه و تعالی چې څومره شکر واسي نو کم دې شکر دې الحمدلله ګرمي و نه چې ګرمي نه و شکر دی الحمدللہ ډیره خستر رس چې ونو هغه تیر شو او بلکې مونږه د ګرمۍ په احساس ځکه نیو پوه شي چې د مریضانو سره مصرف
0: جی جی جی
1: جی
0: ہاں جی
1: بس یو مریض تلے بل راغلے بل تلے بل راغلے بل تلے بل راغلے نو
0: بالکل
1: ګرمۍ باندې مونږ دومره ځکه نیو پوه شي چې سوک لای نه کنا نو هغه بیا په ګرمۍ نه پوهیږي چې سوک لای نه سی کنا
0: جی جی
1: کله یو لستونه راکاږي کله بل لستونه راکاږي کله یو پینس راکاږي کله بل پینس اوچته کی وای ګرمی شولا کله اسمان ته وګوري کله داسې پاسی د زین اخوا دی خو چکر را چکر لګی وای چې یار او که هوا بند یار نشته سه نو الحمدلله مونږه ننتا مرزی د مریضانو سره مصروف وو دو هغه د وجنه منګه ته د دې خبرې احساس لایشی نی ورته اوس ګرشی نی چیرې ګرمشته کنشتي
0: جی جی
1: جی
0: جی حکیم صاحب خبرې به هم کوب دا یو میسج راغله دی نومې سے چچا هم لیکلی دی زه کوشش کوم په اردو کې لیکلی دی خو چې کومه دا معذرت سره کومه غلط وویلو نو زه به هغه چچا رالېږله دی هغه نه به زه معذرت کوم. وایي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کوټکټ نه یوه شپې په مخ په شې دردونه کوي دې د پاره چې شی راوشوه. کوټکټ نه یوه شپې په مخ پښې دردونه کوي څه دردونه مردونه لیکلي دي زه خو په پوهه نه شوم ولې چې داسې لیکلی دی. حکیم صاحب که تاسو یې ویلی شئ نو بالکل چې چا هم لیکلی دی معذرت سره تاسو لږ شي. کله هم موږ ته میسج کوو نو بالکل هغه میسج داسې طریقې باندې لیکو چې موږ ته ویلو چې څوکیت یې موږ ویلی سو بیا به د حکیم صاحب نه پوښتنه موږ ته ډېر اسانه وي. ولې چې میسج کله هم داسې تاسو ولیکو چې کومه ده په هغې باندې چې کومه ده بیا موږ نه پوهیږو هغه ویلی نه سو نو بالکل بیا معذرت سره څه دردونه پښې دردونه لیکلي دي په مخ دردونه کوي.
1: وای هغه عمر داود صاحب جی وای چې لکه موسا پړې خدا والا خبره ده کنه
0: جی جی.
1: نو بهر حال یو وخت پچې ده نو په هغې باندې دردونه دي
0: نو جی
1: صحیح ده هغې دپاره څه
0: دردونه دي
1: نسخه راوخی
0: نسخه راوخی
1: نو دا داسې دغه خو نه دی چې ګڼې ما سره نسخه تیاره ده جو ټک ډوب منی
0: جی جی او جی
1: زه نسخه وخیم ته راواخلي هغه وخوري ګوره اول نه تشخیص پکار دی
0: او جی
1: چې یاره د ښای خپه منی درد دی په ګسې خپې درد دی
0: کله نه دی
1: درد وجې نه څه وجه ده رغښت دی
0: جی جی
1: څه ورته وایي تاسو ورته چیدلی وایي که څه ورته وایي اچیدلی
0: اچیدلی
1: ورته سټې خوړل دی
0: اکسیډنټ دې کړی دی
1: یا مقصد دا دی چې رغښت دی لوېدلی یا چرته چا سره دی جنگ جګړه خو نه ده کړې صحیح ده. نو مختلف وجوهات کېدای شي چوټ لګېدل دی که نه نو مختلف وجوهات کېدای شي نو د هر شي بیا خپل خپل علاج دی
0: جی جی
1: او داسې خو نه دی ګڼې چې بس زما په خپل درد دی ته دوا راکړه
0: نه
1: ما سره جو درد دی وی تیار ده ډیکلوفینک سوډیم می تیار نیولې جو بس درس غرب
0: هاو جی
1: نو داسې نه ده ها منګه مخکې چونکې د مریض ګورو دغه کوم علامات چې دی هغې ته ګورو بیا هغه علامات چې دي نو هغه د اخلاطو سره دا هغې کمپیریزن کوو او هغې پسې مقصد دا دی چې بیا موږ یو مریض ته چې نسخه تجویز کوو نو دا ډېر ګران کار دی داسې د ګپو کار نه دی
0: بالکل جی جی جی ډېره مهرباني حکیم صاحب. دا یو بل میسج راغل دی وایي السلام علیکم بھائی میرا بڑا بھائی بڑا نہیں ہو رہا دیکھنے میں وہ مجھ سے بھی چھوٹا لگتا ہے میرا عمر 14 ہے اور اس کا 19 ہے اس کے لیے کیا حل ہے. دا چا میسج کڑے دے چھ خور کڑے دے کورور کڑے دے وائی چھ ما چکم ستر مشر رور دیا عمر چکم دا 19 سال دے او ما عمر 14 سال دے خواغا مانا وڑو کی اخکار اغا چکم دا اغا ما پا خیال چکم آپ زائش تے اغا بند دے کسو
1: نو دا مختلف وجوهات کېدای شي که نه د مریض حالت کتل غواړي چې یاره مریض کیسه مرض خو نشته چرته که مرض وي خو دغه مرض وجه معلومه کړي او هغې له بیا دارو درمل ورکړي او که نه داسې د دومره د پریشانۍ خبره هم نه ده کله د بچې چې دی مور طرف ته ځي کله د پلار طرف ته ځي کېدای شي د مور طرف والی چې دي نو هغه کم وي داغو جسمونه چې ګوندي نو هغه کم وي کمزوري وي او ونه کې کم وي صحیح ده نو د هغوی طرف ته تللی یي او ډېر کله ته به تا کتلی داسي ډېر رونه داسي چې هغه یو پکې نور ښه ستر ستري خو لیکن دا یو ورور یا خور چې کومه ده نو هغه پکې د قد نه کم نو دا کله نا کله وشي داسي کله ماماګانو ته لاړ شي کله د پلار طرف ته لاړ شي صحیح ده او کله خاندان کې مقصد دا دی چې بل چا طرف ته لاړ شي چې هغه قد چې دی نو هغه کمزوري نو مختلف وجوهات چې دی نو هغه کېدای شي دومره د پریشانۍ خبره نه ده
0: جی جی عمر به چې کومه ده کېدای شي هغه صحت کمزوري وي لا غذا ورته چې کومه ده لا څه کمزوري
1: مرض کې خبره مرض نه که مرض پکې نه وي او سم ساده نو هغه په زور ولې چیړي
0: په زور یې ولې چیړي جی چې کوم هغه مخکې ورور میسج کړی وو هغه ته چې کومه دا دوباره میسج وکړو چې کوم شی خوږې دی وای یوه پښه مې نه خوږېږي دواړه مې خوږېږي
1: الله
0: په دواړو دا یې لیکلي دي چې په دواړو پښو مې چې کومه دا دردونه وي نو هغې ته خو تاسو ډېر چې کومه دا تفصیلا جواب ورکړو چې لکه تاسو براتک کول شفا د
1: وخت
0: چې دوه راشي او خپل چک اپ وکړي چې هغې وجه معلومه شي حکیم صاحب یې چک کړي وی ګوري چې د دردونو وجه څه ده کمې وجه نه تاسو ته دا دردونه دي او کله نه دي نو بالکل دا چې کومه تاسو هغه بیان کړی دی نو بالکل دا د کتلو سره تعلق لري چې حکیم صاحب ته تاسو رائے سوال شفا دواخانه شوال مارکیټ ترانګ ته او حکیم صاحب تاسو چک اپ وکړي تاسو معاینه وکړي تاسو نه تفصیلا چې کوم دلته پوښتنې وکړي تاسو ته څه دوا درکړي او چې کوم دا چک اپ هم وکړي نو بالکل هغې نه بعد بیا تاسو ته چې کوم دا څه هغه ملاویږي آسانی او دوا به تاسو به راتګ کول شفا دواخانې ته. ګران اوریدونکو تاسو هم د حکیم صاحب نه پوښتنې دپاره بالکل پروګرام چې اوس کال کولای سو په موږ دواړو لمبرو باندې او کیم سیم به بالکل تاسو د پوښتنو تاسو ته جوابونه درکوي. تاسو د کال دپاره که چاته د موږ لمبر نه وي معلوم نو بالکل دا لمبر به ځان سره نوټ کو 0319 55 23 404 دې لمبر باندې تاسو کال کولای سو. دین علاوه میسج کولای سو که چوک کال نسی ملاوی والا نو بالکل میسج هم کولای سو حکیم صاحب بتا استاد تاسو پوښتنو جواب بالکل پروگرام چې درکئ. دین علاوه په 0963511488 باندې هم تاسو موږ ته چې کومه د کال کولای سو حکیم صاحب د تاسو کالو د تاسو پوښتنو جواب درکئ. حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده بالکل په شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل د ټریپک پوینټ ته نږدو مارکیټ ته دلته د شجان جمعان سره نږدو چیرته روزانه حکیم صاحب په خپلې دواخانه چې موجود وي سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې په خپلې دواخانه چې موجود وي نو بالکل تاسو ته هم الله دې نه کوي که چیرې داسې امراض وي چې تاسو نه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلی یو ډېر کړېدلی یو مختلف ډاکټرانو ته تللی یو مختلف جایانو ته تللی یو تاسو علاجونه نه وي سوي تاسو ستړي سوي یو خپلو علاجو باندې نو بالکل تاسو به نا امیده کېږو. نو تاسو په خپل شار ټانګ چې په خپل شار ټانګ چې په ټانګ بازار چې د حکیم صاحب دواخانه ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته حکیم صاحب به تاسو چې کومه ده چیک اپ کوي علاجونه هم کوي نو بالکل تاسو دپاره د پریشانی هیڅ قسم ضرورت اوس نشته. الشفا دواخانه ته براتک او شوال مارکیټ ټانګ ته که تاسو ته چیرې داسې امراضي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد مده یا دینه بعد شوګر مده بلډ پریشر مده جسمانی کمزوری مده بچی کمزوری دی جسمانی کمزوری دی چې کوم مده دین علاوه تاسو موټاپا ده هغې نه تنګ یو یا تاسو د معدې امراض دی تاسو معدې چې کوم مده هغې نه تنګ یو تاسو چې خوراک وکړو معده مو جلن کوي معده مو تیزابیت کوي معده مو دردونه کوي تاسو معدې د لاسه ډېر تنګ یو او چې کوم مده تاسو میدار وخت په تکلیف ورنه نو بالکل دین علاوه که تاسو ته چیرې چې زنانه او مردانه پوشی د امراض دي هغه امراض چې تاسو موږ په ریډیو باندې ذکر نشي کولای هغه مرضونه چې کومه ده که تاسو ته لاک وي جسم چې کومه ده زنانه مردانه پوشی د امراض نو بالکل د ټولو مرضونو دپاره به تاسو ته د پریشانی اوس بالکل ضرورت نشته. ولې چې تاسو د خپل شار ټانګ چې د الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې دی الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې د حکیم صاحب دواخانه ده او تاسو بالکل دلته راتګ کولای سو. جی حکیم صاحب نور چې کومه ده داسې سو چیریبل شعر دې نه دراوړی جی حکیم صاحب کدا یو شعر باز درته
1: شعر می نه دراوړی اکثر مونږ د خپل پروګرامونو کې چې وایو کنه د اوګي
0: اوګي اوګي
1: اوګا
0: اوژا
1: اوژا اوژا
0: اوژا ته وای
1: اوژا
0: اوژا
1: اوژا نو دغه اوژه کوم ته چې انګریزي کې ګارلیک وایي
0: ګارلیک دینن فائدې ورته بیان
1: کړي. جی جی نو د دې فائدې باندې بل وخت خبرو.
0: جی جی او جی
1: نو بنیادی تور باندې دا خوراکي تور باندې چې دی کنه د سدو راشي
0: جی
1: دا چې دی دا استعمالي کی صحیح ده.
0: جی
1: نو د سره خو یو غټه فائدہ دا ده چې دا کله ته پیاس رکای کنه
0: جی جی
1: لښ کې دا ورته وخی یو خدا دې چې دې سره سالن چې دې د خو خوږي جی او دې سره سره د سالن دا اوږي بوی چې کوم دې کنه غټو لالاکه کې چې دې هغه خور شي نو خلکو ته چم غون کې پته ولګي چې را
0: دا غي ورکو
1: او دا غي ورکو جی تړکا ولګي دا
0: تړکا ولګي
1: صحیح دې
0: جی او جی
1: د دینه علاوه چې کوم دې بلا فائدہ چیدا نو د زړه د صحت لپاره دا ډیر مفید ده
0: جی
1: بٹ پریشر چیدې دا
0: کمای
1: کمای
0: جی جی
1: دا رنگی کلسترول چیدې دا غي په کمولو کې دا معاون ده
0: اوجا
1: جی د زړه بیمارو چکم خطرناک کیفیت وی دا غي په کمولو کې دا مددگار چیدې نو هغه ثابت دی
0: جی جی
1: صحیح ده د دې نه علاوه قوت مدافعات کی چدے دا اضافہ کی
0: جی جی
1: پلیسن کی موجودہ کم مرکبات چدے نواغا دا جسم دفاعی نظام چدے نواغا دا مضبوطولو کی تکڑا مدد چدے نواغا ورکی
0: جی
1: دا غرنگی نزلہ زکام او باز انفیکشن و خلاف چکم دے نواغا قوت مدافعات چدے نواغا بڑھاوئی
0: جی
1: دا دینا علاوہ دی جراثیم کش خصوصیات هم ددیشتی
0: جی
1: پلیسن کی قدرتی انٹی بیکٹیریل یا او انٹی وائرل او انٹی فنگل خصوصیات چی دی نو دا پدی کی پاتی کی گی
0: جی

0: په دې ریډیو کې کنه
1: جی جی
0: او چې څنګه आवाज ما ته راورسید نو بس زما خو له بخښنه نه کې دسی نه کیږي
1: جی جی
0: ته خانی ته راځي ان شاء الله دوا به ورته
1: ورکو
0: او الله پاک به خیر کیږي
1: ماشاء الله حکیم صاحب دا چې کوم د زرمیلن نه دا چې کوم مرور دی نور محمد سلیمان خان زرمیلن دا چې کوم وانه دا وانه سره نږدې دا ما په خیال دی افغانستان بارډر سره دی
0: وای دا
1: ډېر لري دی
0: د جنا ته دی ریډیو आवाज لکال ته کې رسی
1: ما په خیال چې خامخه ریډیو आवाज برسی چې د میسج کړي دی تقریبا د جنا به یو 4-5 غنټې منځلي ورته
0: وای وای وای وای
1: ډېر زیات دی دا د ګورنو ته دا د ګول ملزام ډیم نه په دې لکه دغه باندې بغوز یو زی
0: او د پاره اوس یو خبره بل شنتي اسانو
1: کړي
0: دی مثال تور منی سوک ټک ته راځي دلته کنه
1: جی جی
0: نو ورته دی وای
1: نو جی
0: چې حکیم صاحب خواته لاړ شه هغه دلته دوی راکی او هغه دوی ورته مونږ ولي ګونو بیا به ان شاء الله کار وشي دا پر نشي راتللې
1: جی جی
0: بل سوک راغلی په بل سکار باندې نو دی ورته د غزیات کې ان شاء الله دوا به ورته ورکو الله پاک به خکی ښه
1: جی ادا زرملن دلته یو کس چې کوم ادا دی بازار کې به چای خرڅولې نو هغه سره زې ورځ ناس ته مرته ته کم زی ویلا زی د زرمیلن مارت جی زرمیلن کم زی کده ویلا زرمیلن خو غ دیوانه سره نږدې او د افغانستان په باونډری لګیدلې نو مارت جی د خډیر لری راغلی ټانک تر راغلی بس د موږ د زمي موسم کې د ټانک تر شو دلته د چاو چې کم کاروبار د شنې چې هغه کاروبار کوي چې د سلور پنځه میاشتې به موږ ټانک کې دا نو ماته د زرمیلن زکه پته ولګید چې د ماته کس ویلو چې زرمیلن
0: هغه وانه کې تاسو نه پرون ماته پوښښو چې د زرمیلن چرته دی
1: زرمیلن او چې زرمیلن ماته ریاض شو چې کس ماته ویلو چې زرمیلن خو
0: ډېر لري دی
1: دا واز زکه ورسې چې دا ډېر پلوړې پروت دی
0: کوم
1: دا واز موږ د وزیرستان ته چې کومه دا ماشاءالله ضلع کو ته ډېر پسند رسی
0: جی جی
1: نو دا باوري چې میسج کړي دي نو خامخه امید ده چې دا پروگرام اوري او چې کوم اندازه کې تاسو کړي دي او یو بل میسج راغلی دی وای می آج بازار میں ایک تالا پر گیا تو تالا والا نے مجھے کہا کہ تم اتنا زیادہ کیوں اچانک بکنا لگ گئے تو میں نے اس کا کہا کہ یہ تو حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب کا کمال ہے اس نے ہمیں توم کا اتنا فائدہ بتائیں زویب دا گرا میٹھونا دا سب پتہ نہ سے ہوئے لے
0: نا زب پو شو مزی چتا رڑے والا فات تلے اغا بچت اوجا خرسول نو اغا تا پو شو کہ چلا کنور کلا بخوت نہ سو چا تا پو شو نہ کہ
1: صحیح دا اچھا زو پو شو
0: وینا نہ مات تو چھ وے دا حکیم شب دے فوائد چھ گن دین اغا بیان کر دی
1: نو فوائد
0: خو زمن اغا
1: نا اس داس دا چلا کا فوائد خو تانن بیان کر کنا چکم پرون دی ویلیو
0: نه داسې تقریبا نفتی راشي نه مونږ یو چی وږي استعمال
1: نو دا اوس پتن لګی چې زوی به چکم میسج کړی دی چکم دا ماشاءالله د خموږ هر پروګرام اوري نه نه تاسو هم کړی او چلا کا پروګرام د سټوډیو نه برای راستې کا ریکارډینګ نو بالکل د موږ چکم هم پروګرامي ډېر په مینه باندې اوري پروګرام چې شرکت هم کوي نو بالکل زوی بای امید چې کومې حکیم صاحب تاسو ته فائدې درشول نو بالکل حکیم صاحب خو ډېر تاسو ته ما ویل چې د کراماتونه ډاکتا ډېر زیات چې کومه ده ماشاءالله خپل په حکمت چې ډېر زیاته تجربه لري وسی تجربه لري دین علاوه چې کوم خوراکونه کله کله موږ ورته وایو چې حکیم صاحب چې کوم دا خبره خو کول نه دي په خار خو چې کله موږ ترکاری په خو نو دی وایي چې په دې چې وژه ورواچو وژه په دې کې لکه زیاته چې ورواچو نو بالکل هغه سره به د ترکاري سالن چې کوم ډېر مزه او کې حکیم صاحب یو بل مشر غل دی وای حکیم صاحب سلام او ګورې بہت زیاده کاتیو ګوډ ګورې ګوډ ها ها ګوډ ګورې ګورګورې
0: ګورګورې
1: ګورګورې بہت زیاده کاتیو فائدہ ہے یا نقصان بتا دیں خاموش لسنر ماغل چھو وائی چھو گوڑا کا گرگرے گرگرے
0: دسی کارو شکر
1: گرگرے بہت زیادہ کہتی ہوں
0: عمر داود سے
1: جی جی
0: سنو میں دی
1: گرگرے
0: زبیدہ چھو وائی کھا نا زبیدہ حرون رشید بادشاہ
1: کوروال
0: کوروالی
1: وائی جی
0: نو دی یورا جی سے چلے وہ کچھ فالودا او دا برنج متعلق دا قاضی ایاز نا تپوشو کر لاړ عدالت ته ورته وی چې دا برنج خدای ک دا فالو ده خدا قاضی صاحب خو ما ډېر ورانو هغه ورته وی چې تر څو پورې چې دا دواړه حاضر شي نه که نه نو تر هغې پورې زه د دې فتوا نه شم مطلب دا ده چې ته برنج هم راوړه او فالوده هم
1: راوړه
0: نو کله چې دا دواړه راوړل که نه نو بیا یوه چمچ د برنج نه وخوړه نو بیا یې سر وخوځو چې صحیح شوه دا بله چمچ د فالودې نه وخوړه بیا وی چې صحیح شو نو بله چمچ بیا د برنج نه وخوړه نو دغسې کرتی کرتی هغه پلیټونه دواړه د صفا کړل نه بیا یې سر ووهو چې یاره ډېره ګرانه ده زه د برنج په حق کې فیصله کوم نو فالوده خپل دلیل راوړي چې زه خیم نو چې زه بیا د برنج نه تپوس وکم نو فالوده بل دلیل راوړي چې بیا زه د فالودی نه تپوس وکم نو برنج خپل دلیل راوړي یاره د دې په منځ کې فیصله ګرانه ده کله نو دا چې زمونږ کومې خور دا میسج کړی دی خاموش لیسنر دی که نه نو دا چې دا ګورګوري راولېږي مونږ له مونږ یو خورو چې دا څه شی دی څه شی نه دی که نه نو پس ته به بیا د دې بږه ذایقه پته به مونږ ته ولېږي او بیا به مونږ د دې فواید چې کول دي هغه احسن طریقې سره بیانولی شو چې
1: ګورګوري خو ما په خیال دا هندوانې غوندې غټې غټې که څومره څومره یې حکیم صاحب
0: نه یم خبر چې زموږ په علاقه باندې نشتی که نه
1: ګورګوري ګورګوري ما په خیال دا خربوزې هندوانې غوندې یو شی دی غټ غټ ګور تورې تورې
0: بس یی بجی ما ته
1: هندوانه غوره غټ ما په خیال
0: نه پیژنم
1: نو ده خو چې کوم دې خوراک وای چې بہت زیاده کاتی هم فایده نقصان بتا دی
0: بس
1: فایده فایده ده کنه چې
0: د هندوانی مری به یو دانه چې خوري هم پوره ده ولا
1: نو ده نو نشي سره دومره خو نشي خوړای خدای وای چې بہت زیاده کاتی هم
0: نو کې هندوانی مری نو یو دانه چې خوري یا مولا کافی شافی
1: بس ما خالی دومره ورته چې هندوانه غوري خطور توري توری توری نو دا چې کومه دا یو خاص یو میاشتې نیمې پاره چې کومه دا دا راځي د ټانګ ته تاسو تر ته پرېښتیا نه
0: نه زمونږ طرف ته نه ګورګورې جی
1: ګورګورې د هغه نه راځي د وزیرستان طرف
0: نه راځي
1: او دا دا بس دا یو میاشت نیمه د یو کالر به ګورا کیم صاحب موقع به ورکړو څوک ته جی او د کم جن السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جی
2: خبر
1: فتح اللہ ماسٹر اچھا یو فتح اللہ ماسٹر مشتاق سر کال کئی ہمارے لگا گئے ہو داس دا جسے بو بالکل خرچی جی دا خواہ سے حکیم سے دو طرف تو نہیں کہنا نو حکیم سے پر ما گا پکڑا چھے گرگر دا انوانے غور غٹ آئی چھے
2: دا گور دا بیا دا لیسٹر چھے دا تا چھے چا میسیج دا گور بیا دا خفکی جی کرا
1: مازرات سر
2: جی جی جی جی
1: نہ نہ نہ کو نہ خوال لیکن استاد جی بالکل دا خیال منو مازرات کو جی بالکل دا خیال منو جی چھے خپا نہ سو جی جی
2: جی جی جی جی جی جی جی نہ نہ گور گورے
1: بچو ول نہ پیزن جی جی جی تا سن مش بے معذرت کہو جی چھپا نہ سو جی ڈیرا مہربانی جی بالکل حکیم صاحب دا مجھا یو مشر چکم دا مش کو لکا کم خبر وکڑا معذرت سرا بیا بہو چھ معذرت سرا لکا مشتا چې چا هم دا میسج کړی و نو بالکل ډېر معذرت کوو چې موږ خو سې حکیم صاحب پر ما ګپ کړی ولا چې حکیم صاحب راته وویل چې ګورګورې چې کومه ده د ټانک علاقې چې اکثر دلته ډېرې زیاتې کومه ده تاسو چونکې حکیم صاحب د بټګرام سره تعلق ساتي بټګرام دی جنه ډېر لرې ده تقریبا 7-8-9 غنټې سفر ده نو بالکل جنې میوې داسې چې لکه هغه د هغې له علاقې په تراده پورې هغې سیټي بازار پورې خلک رړولی شي او دی ګورګوري چې کومه زندگی دا ډیره زیاته کم وي
0: ګورګوري دا کوم دا
1: تور تور ګورګوري ها ګول ګول
0: ګول زمونږ دی مارکیټ نه چې
1: جی جی ډیګان والی دی ډیګان
0: هغه نری نری دانی چې هغه تور
1: تور تور دانی دی ګورګوري دی
0: ته دغه ته تاسو ګورګوري وای نو مړه کی چې شیخ وي نه
1: نه بس هغه
0: دا هغه پټي
1: ولاندې پټي ولاندې
0: یاډ کی یو بلورې پکې لاندې راوږي
1: مستا خدای ستمه ویل کنه چې کیم سی
0: بلش کې باندې خوګوالې
1: لګ خوګوالې کې
0: او مولي شانت باندې خوګوالې کې او خلوم تورې
1: بالکل دا خو موسمی یو میوه ده او چې کومه د دې ټانک علاقې ته په دې موسم
0: چې البته مزاج به وخیما مزاج مزاجن دا چې دی کنه
1: جی جی
0: نو مزاجن دا گرم تر مزاج لري
1: گرم تر مې صاحب جی د دې خوراک په چې کومه ده
0: گرم تر دی یا تر گرم دی خو بس د غشنت دی
1: نو
0: کې دی زګه چې له کونه خوګواله شته
1: خوګواله شته پکې
0: او ورسره لښ کی تورواله دی
1: تورواله
0: صحیح ده
1: جی جی
0: نو بس مقصد دا دی چې سړی وي
1: جی جی
0: او خوراک کې به ان شاء الله دا سړی
1: دا با کین سی بو نن خونه ان شاء الله سبا به بتا تا ز رڑوم سپیشل
0: صحیح
1: دا با دے پرچ کے ان شاء الله پاس خانے کے بیش دو چ سڑی سی نو بالکل دا بتا سو من خرو ان شاء الله چ تا سو تا دے ٹانگ دا چ کم سپیشل فروٹ تا کم میوا دا اپ دے موسم کے ٹانگ تا راضی دے پاس وزیرستان طرف نہ او دے غرونو کے دے ونی او ډیر زیات چې کوم د دې موسم کې
0: سر کې عمر داوود چې په د دې ځې دا خو ګرم علاقه ده کنه او په ګرم علاقه کې ام چې کوم دی کنه
1: جی
0: ام ډیر کیږي
1: ام خو
0: د دې پته نه لګی چې
1: ټانک نه بس دې ټانک چې کوم ابو اوا دا یا خاور ده نو هغه ام کرلو دی پاره یا ام ونه دی پاره لکه بالکل هغه نه ده
0: موضوع نه ده
1: موضوع نه ده تاسو ک تاسو ته ما پرنو ویل چې د ټانګ نلش فاصله باندې د پنیاله علاقہ ده پنیاله کې بیا چې کوم ده داسې مشهور امونه دي چې ټول پاکستان یې پیژني چې کوم ده دا چې کوم پنیاله ام دا خو خلک دی غټ غټ شارو ته د غټ غټ افسران او غټ غټ چې کوم سیاستدانان دا په غبنې غواړي په ډیماند غواړي چې لکه دی پنیاله ام چې کوم څوک دې علاقې نه ځي نو وخت د سپیشل وای چې ته د ځان سره پنیاله ام سفر دی ٹانک نہ بالکل اللہ تعالیٰ پاک بیدا سے امونا چکم دا دا سے خاص موسم دیتا اس تخمہ آوے دیو چھے لکا یو چکر بو لگو والتا لڑ برشو
0: بس انشاءاللہ جی بیا
1: خدا سنی دا سنی چھے مجھ ورزو ورزو او چکم دا دی امو سے زن رن تیری او بیا سے غباغو کی تشونو کی گرسو نو پکار دا چھے دا پروگرام زر تر زر جوڑو کو چھے دی پنیالے امونا تاسو بنی اگو رو چھے ٹانک ٹانک چکم خپل دی ٹانک لوکل چکم آغا دا کجورا دلتا لکا کجورا دیر وافر مقدار ماندی دی ٹانک چی کجورا کیجی وڑی وڑی کجوری غٹی نئی خلکا دی ٹانک خپل چکم سوغات آغا کجورا دا دی سابیر بابا پلاو دی طرف تا دی عمر دی طرف تا لکا دیر زیاد باغون دی ونی دی کجورا او پاگی که چکل دی کجورو موسمی نو دیر زیادی کیجی او دی ٹانگ بازار تا چکم دا لوکل خلق رڑی پا چبو کی پرتی با کیدا وای چی دا ٹانگ خپلا کجورا دا
0: دا اغشنی که
1: نانا دا پخای پخای دا دی ونی پخای دا ونی پخای دا نی چی آغا دا پزیموری بانی وای چی دا پا ونی که پخار شوی دا او دی که سکی سم لکا پا دا چکم کاربیتو بانی پخای لاغا کجورا نی لکا پا ونی پخای دیر خوشا کجورای خوڑا کجورای کم سی بیو بل میسیج را غلی دی جی پروگرام ٹیم مجھ سر ڈیر پمنڈا روان دے وائی میری امی کی آد کی انگلیاں اور اتیلی سن ہو جاتی ہیں سن ہو جاتی ہے نیچے بازو تک اور ایسا کئی بار ہوتا ہے دونوں ہاتھ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فالج سے ڈرتی ہے کچھ ٹوٹکا بتائیں وہی چما مور کئی دا ادا چامی سچ کڑے دے پتہ نہیں چ خور کئی دا کورور دا وہی چما دے مور آد کی انگلیا اور اتیلی
0: صحیح دا لاسی ہو دکی گی
1: لاسی سن ہو جاتی ہے اور ایسا کئی بار ہوتا ہے دونوں ہاتھ میں اکثر ایسا ہوتا ہے دے لاس کم پنجا دا دے گوتی دی دائی وہی چ سن چی
0: سن چی
1: جی جی وہی مشتدا اللہ دے کئی خطرہ دے چھ
0: جسم کی حرارت کمی ہوئی گا نا
1: جی جی
0: نو هغه ویني رفتار په صحیح طریقې سره چې دین واغه نشي کېده
1: جی جی
0: واغه د وژنه دا شون کیږي نو بهر حال د سپرکو چې دیس کی
1: جی سپرکو چې
0: هاو
1: جی
0: او د هغه نه علاوه اوګي استعمال چې کوم دی واغه د کثرت سره کوي
1: اوګي استعمال
0: هاو
1: جی جی
0: او یخ شونه چې دین واغه ډیر نه استعمال
1: یخ شونه دی چې کومه دا ډیر زیات نه استعمال کیم سی وای چې اوږي استعمال دی زیات کوي او بل تاسو
0: سپرکو چې سار گرمه ما خام دې ټیم دې
1: درې ټیم د سپرکو چې کوم د تاسو خپل مورکای باندې شروع کو ان شاء الله چې کوم دې تا تکلیف ته لا پاک پات چې کوم د تاسو ته چې کوم کوم سم نسخه در شو لا دې سره به لا پاک ان شاء الله دې چې کوم د لاس شلاول دی یا لاس سنسی نو هغه به ان شاء الله دې تکلیف الله پاک دې نه واخلي ګرانو مینوالو بالکل دا پروگرام خبر ملغلری تاسو روزانه 6:10 نه 7 پورې اورو بالکل په دې پروگرام چې موږ سره دی الشفا دواخانه حکیم صاحب ملموي حکیم صاحب چې کوم دا خپل دواخانه چې روزانه 8:30 نه واخلم ځیګر 4 پورې په خپل دواخانه چې موجود دي د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم را تک کول سوال شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته واقعي مولانا نورالدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو تاسو ته الله دې نه کوي که چیرې داسې امراض تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلی یو ډېر کړېدلی یو مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو ته تللی یو علاجونه مو نیسي نو بالکل تاسو به پریشان کېدو تاسو ته بالکل ضرورت نشته تاسو به را تک کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او واقعي مولانا نورالدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کوو حکیم صاحب روزانہ پخپل دواخانے چې سار 8 نه واخلم ځیګر 4 پورې بالکل موجود دي نو بالکل تاسو را تک کولای سو حکیم صاحب خپل علاج ترلاسه کولای سو حکیم صاحب دا میسج یې وکړو وای چې سپیر کیو چا کا طریقہ بھی بتائیں سپیر کیو چا کا طریقہ بھی بتائیں یعنی جنہ کم تاسو سپیر کیو چا ورته ویل چې دا دي زیات استعمال کوي نو غي طریقہ وای چې تاسو
0: نغه دا سمه طریقہ دا چې د لکشن دې سپیر کیدی را واخلي
1: جی جی
0: چمچ نیم چمچ کنا هغه دی دو پیالو بوته واچي
1: دو پیالو بوت
0: او او هغه دی بیا دغه کی ور سره و دی خټکی و دی خټکی و دی خټکی چې هغه نیم پاتې شي
1: جی جی
0: صحیح ده نو پکې دی لغونت ګولا یا چینی چې کوم دن هغه شامل کی او دغه شامل کولو پسې
1: جی
0: بیا دی
1: اوس درې ټیم استعمال
0: او جی درې ټیم دی چې دین وغه یو یو پیاله چې دی هغه دی اوس کی
1: جی
0: صحیح ده
1: بالکل
0: ان شاء الله رحمان الله لاله شنو سن کې دل د دې کوم دی دابا الله حقیقه
1: جی ډېر مهرباني حکیم صاحب تاسو دې راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره هم پروګرام چې شرکت وکړه نو بالکل تاسو یو جان مننه ګران اوردونکو تاسو پروګرام اورده خبرې ملغلره دا پروگرام روزانہ تاسو د ټیم اور بالکل په دې پروگرام چې موږ سره د الشفا دواخانه حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا صاحب ملماوي تاسو هم راتک او د کال په ذریعه اس ام اس په ذریعه حکیم صاحب ته پوښتنه کوو پته کوو نو بالکل تاسو د پوښتنو تاسو حکیم صاحب پروگرام دوران چې جواب درکړي ان شاء الله که زندگی وا سبا به بیا تاسو سره په دې ټیم یو نوی پروگرام سره ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته یعنی ار جی عمر داود ته او ما سره ناز ګران حکیم صاحب حکیم مولانا نورالدا صاحب ترا کو اجازه چیرته اوسو خوشحاله اوسو آباد اوسو اوسو په لوی علامه سپارم فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاینده باد.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو قدر منو اردن کو تاسوارو پدے وقت باندھے امن ریڈیو 88.4 زو دے تاسو قربا تاسو آرجی تاسو ڈی جے تاثیر تاسو پدران خدمت سے حاضر ہیں. زو امید لرن چې ما ټول اردن کی خوائند دی او کورونا دی آبا بالکل ٹھیک ٹھاک یو او بالکل دے وقت باندھے با داما پروگرام تاسوارو دین مخته چې تاسو معنا دا پښتنه وکړو چې تاثیر بای ته پرون چیرې وي. زه به دې خبرې تاسو ته جواب درکم ځکه چې تاسو دې خبرې حق لرو چې معنا پښتنه وکړو. او لکه مطلب ظاهره خبره ده په هوا په چپو باندې تاسو اما یو تعلق یو رشته داسې جوړه سوې ده چې هغې چې مطلب یو بل سره حال احوال کول یو بل نه پښتنه کول دا ضروری ګڼو یو بل سره او یو بل ته دعاګانې هم کوو. نو پرون یعنی د بوت پورا چې باندې موږ د ټک چکر والو بالکل بوت منډۍ ته نه تللي داسې نه چې تاسو وایو که نه چې تاثیر بھائی پرون تاسو بوت منډۍ ته تللي بیا مو چشای کو جی موږ پرون بوت پورا چې باندې زی لٹانگ تا درغلی ہو او جی زخپلا مطلب زون ماسرا دغاو شفاحت سے اب دی مجا پرمنٹ کاسمیٹکس دا ایریا چکم گوری او اور سرا فاروق بھائی ہم وہ ٹانگ تا درغلی ہو او جی التا نازمان خٹک سے اب چکم دا اغا پا رہنمائی باندے ڈیرا مہربانی نظمان خٹک صاحب تاسو ڈیرا ڈیرا مہربانی سے پرون تاسو مرتا وقت راکڑا ہے ٹیم مراکڑا ہے او ڈیر خود کس یعنی حاجی زربت خان حاجی صاحب چکم دا اغتا ورلو اغسر ملاوسو او زربت خان حاجی صاحب تاسو مل مستوب دی تاسو عزت را کولو دی تاسو ټول منصور شاپنگ سینٹر سے کم دا اغا ٹولو ڈیرا ڈیرا شکریہ تاسو وقت راکڑا ہے او مرسرا چینستو او د پرمن کاسمیٹکس په حوالے سرا دوسرا گرانو اردن کو خبر اترې اوس او جی پرمن کاسمیٹکس کوم دی الحمدللہ اوس ضلع ٹانگ تا درور سے درون او خور عزت من مشر جناب زربت خان جی چکم دا یعنی منصور کاسمیٹکس منصور جنرل سٹور صدام پلازے سے شکم دا شاد صدام شاپنگ سینٹر چھ دے دو دکان دا التا دے پرمن کاسمیٹکس پہ حوالے سرا ملاقات سوسو ہے او دو دے پرمن کاسمیٹکس حاجی زربت خان سے اب شکم دا آبا ایز اے ڈسٹریبیوٹر موجود دا ڈسٹریبیوٹر با مرسرا کار کوي ان شاء اللہ دے حاجی زربت خان حاجی صاحب سرا چچورا کار کون کی دی اول خود زدی ټولو شکریا ده کوم چې کچ چرنګ دو وخت راکړای چرنګ په عزت سرا چرنګ په مطلب په مینه سرا مل مستو به راکړای چې کوم دی موشا علاقې د موش پښتنو یو دغه د مطلب طریقې کار ه د ثقافت مو ده چې مل ما چې کوم د درسي اخدا عزت ورکوي با نو ډیر په عزت سرا حاجی زربت خان سے بہت دور ٹول ٹیم چکم دا آر سرا ملا اس وائے وقت راکلا ہے او دی پرمن کاسمیٹکس پر ہے ویل چھ انشاءاللہ پرمن کاسمیٹکس چکم دا دی پرمن کاسمیٹکس چھ چورا استعمال کون کی دی اغو تبا پرمن کاسمیٹکس چکم دا آمجا ورسو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ نو تاسو ڈیرہ مربانی حاجی زربت خان سے دی تاسو ٹول ڈیرہ مربانی او زبا یو میسیج تاسو تا درکوں یو پیغام بدرکوں چھ انشاءاللہ دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا کمال دا چکم کار کون ہے دی پرمنٹ کاسمیٹکس انشاءاللہ انشاءاللہ دا ٹول خوائن دی ورون ہے چکم پرمنٹ کاسمیٹکس پہ استعمال ہوئی دا بتاسو تا دعا گانی در کوی انشاءاللہ زکا چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کون کی چکم کم خلق دی آبا بالکل ہاں نمائیس کیجی زکا چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم تیار اول دی اغی چھے دی پرمنٹ کاسمیٹکس پورا ٹیم چھے کم دا اغ دیر زیاد پا اخلاص سرا اور دیر زیاد پا منی سرا دیر زیاد پا کوششون سرا اور دیر پا ایمانداری سرا دی یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس چھے کم پروڈکٹ دی کا نا اغا
تیاری شي د پرمن کاسمیټکس دغه چې کوم دی پروډکټ چې کوم دی هغو چې کوشش کیږي چې مطلب شنه ش پروډکټ استعمال سی. حاجی صاحب ہاں دا کوشش تا د دو سر چچور دو لاندې کار کون کا ټیم دا یا دا مجا پروگرام کون کی چچورا ٹیم والیو یعنی آر جیس یو مجا ٹولو دا کوشش تھی چې موږ خپل خویندې خپل ورونه دو د پاره یو داسې پروډکټ تیار کو چې کمینا خلکو ته فائدہ ورسیږي. خوشو اروېدن کو د پرمن کاسمیٹکس کا مجھے خبر کو نو ہر علاقہ چې کومه دا پرمن کاسمیٹکس والا کز د ضلع ټانګ خبر او کوم نو ز پخپلا باندې چون کې ټانګ ضلع سره تعلق لرون کا یا د ټانګ ضلع او سیدون کا یا د ما پہچان دادا چیزو دی ٹانک او سیدون کا اگر چې ز اوس په دې وخت باندې ډیر اسماعیل خان سی خو ما تعارف چې کوم دا هغه ټانک دا یا د ما کلای د مهانی دی اخپو تا وجه باندې ز دغه ما یو تعارف دا بیا الحمدللہ دی ریڈیو فیلڈ سے کم خلق ڈی آئی خان سرا تعلق لری آدا پیزنی چی بھائی آر جی تاثیر چی کم دا اخ چورا ٹیم اسوائے دخ فیلڈ سے یعنی دی ریڈیو پو میدان سے او چرنگا ای کار دا چرنگا دا پروگرامونا کئی بیا دغه دوران چې دای یو کاسمیٹکس کپنی تر آلای نو اغی په حوالے سر بدای چورا دی سر چیوی چورا بدای پا دی حوالے سر کار کئی مطلب دا سنده دا چی سو دا مطلب پتا ہو لگی دا چی بایی و کپنی دا او سو اور تا چی نستا جی بلکل دا سنده دا باقاعدہ ما چیک نہ چی بھائی دا پرمنٹ کاسمیٹکس کما کپ نہیں دا دا چرنگ کپ نہیں دا بیا چی ما تا پتہ ہو لگی چی جی دا خو دی وی ور چی نہ دا دی دو ور جو کپ نہیں نہ دا دا خو تیرو شپاڑا سو کالو آرا سے مطلب خپل کار کئی لگیا دا او الحمدللہ ثم الحمدللہ خلق چی کم دی دی پرمنٹ کاسمیٹکس نا فائدہ اخلی پدی وقت کا ز خپل حال تر تو ہیں ما سٹوڈیو چی یو خشا کٹا لفافا چې کومه ده هغه د پرمنټ کاسمیټکس پروډکټ ډکه ده چې ډېر پروډکټ ما خپله په دې وخت سټوډیو چې سره موجود دي. نو دا پروډکټ چې کوم دي دا یو یو پروډکټ ما په دې باندې سرچ وکړه دا مې سټڈی کړه چې د دې فارمولا چې کومه ده دا څرنګه ده بیا مې دا وکتل چې آیا دا پرمنټ کاسمیټکس کوم ده دے صرف فارمولا دا کا دین علاوہ دا پرمن کاسمیٹکس کم دا اخ کار تیار کون کی چکم دی دا چوک دی نو بیا ما دا چی سرچ پس اکڑا دا می چی وکا تلا سٹیڈی مکڑا نو پتا دار تا اولا گی دا چی دی پرمن کاسمیٹکس چکم تیاری اول دی دا فارمولا چکم تیاری شی دا چیری بل جان تیاری شی باقاعدہ دی باہر تجربہ کارا ڈرمٹالوجس چکم دی سکن دی جلد ماہر ڈاکٹران دی اخو طبیبانو اخو ماہرانو ڈاکٹرانو پنی گرانے چی دی پرمنٹ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ چی کم دی آغا تیاری شی نو مطلب چی کم خبر پا دی پروڈکٹو باندی لکلی دی کلکا از پا دی خبرو کن چی بھائی دا مش پرمنٹ کاسمیٹکس چی کم دا یا پرمنٹ کاسمیٹکس یو فیسوار زر واخن دیر شین زنر رخن صرف او صرف اس دی پرمنٹ کاسمیٹکس کا صرف فیس واش رو اخلو نو بیا دی باندی چی کمی فارمولی لکلی دی کمی خبری لکلی دی نو دا زبیا سٹیڈی کاؤں چی آیا دا فارمولا چی کم دا دا دا چی کم دا چی کم خبر پا لکلی سوی دا نو دی پرمن کاسمیٹکس دا خبر چی کم دا آیا دا پرمن کاسمیٹکس دا خبر چی کم دا دی چی واقعی سرا یعنی دی بیوٹی یا دی کاسمیٹکس پا دنیا چھے دا پروڈکٹ چھے کم دی دا دی آیا چھے ویلیو چھے مانی لری کنی لری آیا دا پروڈکٹ چھے کم دی آیا دا مطلب دی دی فائدی چھے کم دی دا چورا دی بیا دا پرمنٹ کاسمیٹکس چھے کم دا دخا دی پروڈکٹ دی نو یو یو ما دیر ڈیپلی سٹیڈی کرائے او بیا میں وہ چھے کلا سٹیڈی کرائے نو سر میں مکمل پا دی خبر بانے خلاص کرائے چھے پرمنٹ کاسمیٹکس چھے کم دا
اغه مطلب کومشا فیس واش واخلو نو فیس واش چکما فارمولا جوړا سوي دا فارمولا چکما موجود دا نو دا چرنګ کار ک یعنی ز کدنن دی پرمننت کاسمیٹکس بیوٹی فیس واش باندې خبره کوم نو بیا دا بیوٹی فیس واش چکم دا دی چې چشا موجود دی نو دی باندې تاسو وګورو کلا چې کلا تاسو ورسو اج سربت خان اج سپتا یا نور دکانداران چې کوم دکانو نامونه بس اوس لر سات پورې اخل نو کله تاسو موږ فیس واشر واخلو د پرمننت کاسمیټکس فیس واشر واخلو بیوټی فیس واش ار واخلو نو هغه باندې لیکلی دی غاټ پرمننت ایچ ڈی سکن بیوٹی فیس واش دی لاندې لیکلی دی پی ایچ اے نو پی ایچ اے چې کوم دا د دې فارمولا چې کوم دا دا چشای دا پدې باندې سر خلاصول چې کوم دي دا ډیر زیات ضروری دي ځکه چې دا پی ایچ ای فارمولا که پدې خبرو کوم اول خو بس پدې خبر تر تاو کوم چې دا کریمی فیس کلینزر چې کوم دا دی مطلب چې دا ګرانو اروېدونکو د دې مطلب داس دا چې فیس واش چې کوم کریمی ساخت یا حیت یا کریمی طور کریم غوندې دا یوه خبره خو دا د فیس واش او دا عام صابون او فیس واش نسبت سخت نه بلکې نرم انداز په سکن باندې په جلد باندې په چمړې باندې لګیږي او چمړه په آسانی سره صفا کوي کومشه د دې کریمی فیس واش کلینزر خبره او کچھ آیا دا چې فائدہ کوي دین چ فائدے رسیدای سی نو دی چی اول خبردار اجی چی دا دی چہرے چ کم گرد و غبار دا گندا میل دا اغا صفا کوي دوام خبر ادار اجی چی دا سکن چ کما دا چمڑا چ کما دا خوش کوي نو وسوی نو او دریم خبر دے دو فیس واش دا چی دا چہرہ چ کما دا نرم او تر و تازہ ساتی او دا کلینزر عموماً حساس یا چې کوم خشک جلد وال خلکی اغو د پاره نسبتاً نورو په مقابله چې ډیر بهترین وی یا د حیثیت چې کوم د نورو په مقابله چې ډیر زیات شوی داسې دوامه خبر چې کومه په لیکلې ده پی ایچ اے نو پی ایچ اے چې کوم دا د دې چې مطلب کې شي نو خوشو اروېدونکو د دې نام یعنی پی ایچ اے مکمل چې کوم نام دا پولی هایډریکس ایسیډ چې کوم دا دای فل فارم دا د جلد یا د سکین دا چامړه چې کوم دا خیال ساتلو په استعمال چې یو نرم ایکسفولډینګ جوس دا ورته ویل سي چې کوم کار دا دا چې دا د چهره چې کومه مردہ جلد وی یا عیساوی خلیات وی اغا درې کوي یعنی چې کومې ته موږ ډیډ سیل ویل سو اغا درې کوي دې سره چې کوم سکن یا چې کوم مخ ته دې چې ظاهره خبره ده چې کوم خلکو په مخ باندې دانیر خیزي یا غوسیر خیزي نو دونه د دو چهره چې کومه ده چې جان چټوي چې چګوي ظاهره خبره ده زور زور غارونه پچی وسی نو دا چهره هم وار کوي دې سره دا باریک یا کمزوری نری دا خونه د بیش کومی دی دا کم کوي او دی سرا جلد یا چمړه چې کومه ده غي نمی چې کومه ده چې چور په کار وي اغه نمی برقرار ساته ساتي پی ایچ ای چې کوم ده د کمر د نورو داسې فیس واشو یا پروډکټو چې کوم چې د غي استعمالی شي یعنی چې کوم داسې انګریډینټ ورته ویلی سي تیزاب ورته ویلی سي یا کیمیکل چې ورته ویلی سي هغو مقابلو چې یو نرم سمجھاو کېدون کا یو پروډکټ ته دا بغیر چې سختی د تاسو جلد د تاسو چهره چې کومه ده نرموي دې دپاره حساس جلد ول چې کوم خلق دي هغه شکل دا استعمالوي نو هغو ته ډیره زیاته فایده رسوي که موږ د ښه فیس واش په دریم خبرې باندې توجه ورکو چې کومه دریم خبره په دې باندې لیکلې ده دا لیکلې ده چې دا فیس واش چې کوم ده بلیک هیډ بلاکډ پورس چې کوم دي بلاک پورس نو هغه کلاو کوي یا بلیک هیډز چې کوم دي بلیک هیډز چته وایي یعنی دا موږ چهره چې کومه ده دا موږ ټولو ته پته ده چې موږ مخ ته وګورو یا انسان چې کوم جلد ده انسان چې کوم وجود ده دا ټول داسې ده لکه
دغه چې وي یو پیروجه چې وي الله تعالی تخلیق داسې ده د انسان ول چې یو پیروجه په شان ده. او سوال دا پیدا کیږي چې انسان دا جل چې کم ده دا پیروجه په شان ته ولې ده؟ هوجو اروېدونکو انسان دا جل چې کم ده دا وجود چې کم ده دا الله تعالی زکه دی دغه په شان ته جوړ کړای ده پیروجه په شان ته چې دی چې ګند ورتلل یا چې کوم مطلب دا انسان جسم نه خولر وسی خولر چې شاید انسان جسم چې کوم نمکیات کله زیات سی نو خولې په صورت چې روزي دا خولا چې کوم روزي نو دا انسان جسم چې کوم دا دغه سوجک نه سوجیدلو نه محفوظ ساتي دا د انسان جل چې د انسان وجود چې دی دغو یعنی د خولې کار ده. نو د انسان چې کله چهره چې کومه ده مخې چې کوم ده د دې چې کوم دا مسامونه دي یعنی دا سروي چې کوم دي دا چې کله دغه سي بند سي یعنی بلیک هیډز چې کله جوړیږي نو بلیک هیډز جلد مسامونو چې جمع سول یعنی دا غوړواله چې کوم وي او بیا دا ګرد غبار چې کوم وي دوړي وي خټې په اوسنی په مخ باندې دا ضروري نه ده چې ډېرې خټې بهي بای مخ د خټو ډک ځان نه خبره کوم بلکې دا وړوکی وړوکی دوړه چې کومه لا په چهرې باندې جمع کیږي دا چې ظاهره خبره ده. تاسو یو چکاله کله روډ غاړې ته یا کور چې چیر دو په ونې باندې چیر دو صفائی روزانه کوو نو هغه چکاله هغه کپڑا چې کومه ده هغه به ګند سي یعنی تاسو دیوالګیرو ته وګورو که نه یا دا کوټې چې کومې دړې جوړې یا دکانو باندې کمی کپڑی وي الماریو باندې کمی کپڑی وي نو په دې پورې خو چو کلاس نه صفا کوي خو کمرې چې کله صفائی کیږي نو دې باندې ګرد یو ځای کیږي چې چنډو یې نه میں گھر پہ یو جیسی نو دا بادشکاری نو خوشو اروڈن کو دا بلیک ہیڈز چکمی دا بیسیکلی دا غڑ والے چی دے انسان کمی چہرے وال جو جا کی ری دا گرد غوار پشنی نا دا یو جیسی او دا مسامون بند کی زگا چی ہوا پہ دے بانے او شنی او بیا دا چرائیں گا سی وچ سی اتک دور سی اننا دا انسان مسامون چکم دی دیتا ورگاڑا سی دا سیاد تر دا پازی سار چکم دا دا سی دا دغه زنه چې کومه ده په دې باندې دا مسامونه چې کوم دي چې خاورې ډېر زیاتې پساو کیږي یا ګرد غبار د مسامونه بند کیږي داسې ټنډه چې کومه ده په دې باندې هم ظاهره کیږي د موږ پرمنټ فیس واش چې کومه دعوه ده د کم اعلان ده کومه خبره ده هغه دا ده چې دا مسامونه دا فیس وار صفا کبھی اضافی آئل یا غڑوالے چکم دی دا کموی بلیک ہیڈز امکانات چکم دی دا دے مجھا پرمنٹ بیوٹی فیس وار چکم دا دائے ختم کبھی بلا خبرہ پا دی غی فیس وار بانے مجھا دا حلے کلے دا چھے کیل محاسی خاتمے کبھی یعنی دی نونکی چکمی بھی دا ختم کبھی دا والی جوڑی رہے نونکی چکمی دی دا والی پیدا کسی انسان پچہرے باندے نو خوشو اروڈن کو یاد سا تو دا نونکی دا دانی چکمی دی دا دی وجوہات اکثر دا وی چې انسان په چهره باندې چې کوم غوړواله وي یا بند مسامونه وي یا بیکټیریا وي دې سره هارمونل چینجز تبدیلی غانې یعنی چې کومې ته موږ ځړنی والی غوسی ورته آیو دغه وجوهاتونه انسان په چهره باندې دا نقی یا غوسی یا دانی روزی نو دې قسم هر چې کومې مسلې دي د موږ فیس واش یعنی د پرمنټ بیوټی فیس واش چې کوم ده دې استعمال سره سکن چکم دا جل چکم دا آغا صفا ساتی دا محاسی دانی چکمی دی دو چکمی را لوی دا سی دے نور دانی چکمی دی آغو دے پارا ہاں دا دیر مفیدی دی دی سرا مجھا دا غفی سوار چکم دا دا دے دغه کمی کئی مطلب دا سکن چکم دا غا کیجی غوڑ غوڑ کیجی نو غوڑ والی چکم دی دا ختم کبی یا کموی سوال دا پیدا کیجی چی دا انسان چهره چې کومه ده دا غوړه غوړه ول کیږي نو خوشو اروېدونکو د چهره غوړواله د دانور وجنه ګرد غبار وجنه یو ځای کیږي انسان دا چرمن چې کومه پاس والا چرمن دا غوښه چې کومه ده د لاندې چې کومه دغه ده مطلب ایسا شروع کیږي التا باقاعدہ اللہ تعالیٰ تخلیق داسې ده
چې دلته چربی شه د زکه تاسو مطلب بخورتا مختلاس کله ور وو د پوس پوس لګي سپینکای تاسو پیزنو چربی تاسو پیزنو یا د چربی چې کومه ده دې ته چې کله تاسو لاس ور وو نو داسې پستوکی غوندي نو انسان چې را چې کومه ده مخې چې کوم ده د پستوکای زکه ده چې لاندې خو ټوله چربی ده کنه نو دا موږه دا فیسوار چې کوم ده دی چې داسې شیان موجود دي چې اضافي آیل چې کوم دي آب برابروي یعنی کموي یې نه که کام سلی یا ختم سلی بیا به مخ چې کوم ده وچاو دي ځکه خو زمي چې مخ چاودلی سي او چهره چې کومه ده دا د دې غوړوالی چې کوم دي دا برقرار ساتي ځکه چې غوړواله ضروري ها دي کنه مخ چې کوم ده هغه پرکور سره کوي نو خوشو اروېدونکو دا د موږ د پرمنټ کاسمیټکس بیوټي فیس واش کار ده اخیری خبره به دی والا دا تر ته وکړو د موږ فیس واش باندې یوه خبره لیکلې ده چې دی چې تاسو که چا سره یي نو دې باندې داسې سور غوندې نشان دا په لیکلي دي او ویټامین بی بی پلس نو دا ویټامین بی پلس چې کوم ده دا چې شاید دا ویټامین بی چې کومه ده بی تھری بی پلس نه بی تھری پلس نو ویټامین بی تھری پلس نه سینمایډ چې کوم ده دیدی مقصد دا ده چې دا جیل چې کوم ده سکن چې کوم ده نرم ساتي د هغې داغونه د بی چې کومې دي دا کموي د انسان جلد رنګت چې کوم ده آب بهتر جوړوي آیل کنټرول چې مدد ملاو کیږي او نه سینمایډ چې کوم ده دا د نن سبا چې کوم سکن ده سکن کیئر مصنوعات چې وي هغو دپاره ډیر زیات ضروري ده او موږه پروډکټ چې کوم ده یعنی پرمننټ بیوټي فیس واش چې کوم ده هغې چې الحمدلله دا ډیر زیات او ډیر اهتمام سره موجود ده نو دا ټولې خبرې چې کومې ما تر ته وکړې دا د یوه شي فایده به تاسو ته در رسیږي دا ده چې دا پرمننټ ایچ ډي فیس واش صرف استعمالو اوس که دا تاسو دا خبرې واخلو یا دا پرمننټ فیس واش واخلو او دی والا دا ټولې خبرې چې کومې دي دا چیک کو یعنی خپل سټڈی کو نو چې دا کومې خبرې ما درته وکړې انشاءالله دغه فائدہ به در رسی دا خبرې به تاسو ته ملاویږي خوشو اروېدونکو پرمننټ کاسمیټکس چې کوم ده د دا کمال ده دا مقصد ده چې دا تاسو ته فائدہ در ورسوي خوشو اروېدونکو تاسو به کال کو 0304-99-25-388 0304-99-25-388 0304-99-25-388 په دې نمبر باندې به تاسو ما ته کال کوو او ما سره به دغه پروګرام چې تاسو شاملې شو انشاءالله تاسو به شاملو او یاد ساتو اوس په سیلا ټانک چې د موږ مین ډیسټریبیوټر چې کوم ده هغه د موږ مشر د ضلع ټانک مشهور معروف شخصیت د کاسمیټکس په دنیا چې یو ښه نام لرونکی حاجی سربت خان صاحب چې کوم ده هغه د او حاجی سربت خان صاحب چې کوم پروډکټ ردوي هغو په حوالې سره تاسو ته پته ده یو لسنر د ما سره خبرې به ورسره وکړو السلام علیکم جی جی چو جی بالکل د دې علاج مر سره موجود ده سر تاسو لږ انتظار وکړو په دې حوالے سره زه خبر ته تکم اوکے جی کوم خلکو کوم خویندو کوم ورونو ویشتان سپینیزی وخت نه مخته چې کوم خلکو ویشتان سپین سو یا سپینیزی لګیا دي نو یاد ساتو داسې خویندې داسې ورونه چې کوم ویشتان سپین سو یا سپینیزی لګیا دي سپیشل زه د هغو خلکو د پاره به خبر وکم چې کومې خویندې کوم ورونه چې کوم دي هغه د کلر روږدي دي یا کلر استعمالوي خو کلر استعمالولو سره دو الرجي کیږي ورته نو هغه د اوس ټول کلر پرېږدي د موږ یعنی د پرمننټ کلر طرف ته راسو پرمننټ ډایمنډ کلر طرف ته راسو د پرمننټ ډایمنډ کلر چې کوم ده دا یو داسې کلر ده چې کوم تا
تاسو ته الرجی چې کوم خلکو ته الرجی ده او الرجی نه چې کوم خلک ډیر زیات ډاریږي هغه خویندې هغه ورونه چې کوم دي عادي موږ پروډکټ یعنی پرمننت وال چې کوم کلر د عادي استعمال کی د کلر ډیر ښلای پیکنګ ده پیکنګ یې څرنګه ده پیکنګ بیا زه تاسو ته وښوم پیکنګ په حوالے سره به زه خبردار درته وکړم زه به بلکې تاسو دپاره باقاعده واخلم او جی بالکل ما سره په دې وخت باندې دا پروډکټ چې کوم موجود ده صرف پرمننت کلر نه بلکې ټول پروډکټ دې وخت باندې سټوډیو چې هم ما سره موجود دي کسه دي پرمننت ډایمنډ کلر خبره وکړه کنه دا یو غټ ډبا دی مشوال او دا چې کله تاسو واخلو نو سپته به تر ته ولګیږي چې بای څه شی مر رخص دی کنه نو پرمننت دا کلر چې کوم دا حوالے سره بس چې خبرې تر ته وکړه اوله خبر خو دا پرمننت ډایمنډ چې کوم کلر دا جل په صورت چې موجود ده او دی پیکنگ چې کوم دا هغه به زه تر ته وښوم زیر ډبا ده دا او چې کوم فرنټ یې ده په خ باندې دوه کسان یعنی یوه زنانه یو سړی جوړ ده او زیر د بیکګراوند سپین ده زیر کلر ده نور زیر ده خو د تصویرانو شاته دا سپین ده نو که موږ د خپل د کلر خبره وکړو یعنی دا ویښتانو دپاره څرنګه فایده کوي زه به صرف د کلر خبره نه کوم کلر سره به تاسو ته دا وایم چې دې سره تاسو دا کوم بقایا ویښتان چې کوم دي هغه څرنګه دغه ساتلی سو محفوظ ساتلی سو نو زه به په هغې هم خبر تر ته وکړم خو اول به زه کلر باندې مو پوه کړو چې دا موش کلر چې کوم ده دا څرنګه ده خوږو اورېدونکو که تاسو دا موش کلر رواخلو که نه یعنې د پرمننت وال دا کلر ډایمنډ هیر کلر جیلر واخلو نو دا به تاسو ته دوه توکو چې یعنی ډبا چې خلاص کړو دوه پیکټ به تر ته میلاو سي داسې عام پیکټ نه دي دومره کښلی پیکنګ یې ده چې زړه مو خوشحال سي چې کله روایخلو که نه وایي به چې واقعي سره صدر احمد دي او په د پرمننت کاسمیټکس والو دي هغې وجه چې ده تاسو کلر رخلو نو چپی ته وی سره پتن څرنګه څرنګه استعمالو خو دا موږ دا پرمننت چې کوم ده دا پاوچ په صورت چې ده د دې باقاعده دغه ورته لګېدلی دي چې ورته وایي ډکن ورته لګېدلی دي او دغه دي چې چوره مو په کار دي آبه تر واخلو نور به کښلی جان ته بند کړو او چې بندې کړو چې کله به بیا په کارېږي نو بیا بیا واخلو بالکل دا پرمننت چې کوم دا کلر ده دی دا صورت چې ده اچھا پرمننت ډایمنډ هیر کلر جیل چې کوم ده دی اکثر خلک چې کوم چې ویښتان سپینې او چې توري بیا کلر ځکه نه لګوي نه کریجي ولګوي کلر نه لګوي وایي چې بھائی دا چې کله موږ به لګوو بیا به دا نقصان دایر ته چې پرور دی بسو ویښتان مو پرور دی سي موږ به چې پرور دی کیږو د موږ ویښتان به پرور دی سي او ویښتان مو سپین سي ټول ویښتان مو سره سپین سي نو دا خبره اول زینه بالکل وباسو چې تاسو به ویښتان ټول سپین سي ان شاء الله د تاسو ویښتان به ټول بالکل نه سپین سي کوم سپین دي هغه د پاره به تاسو د موږ اول پرمننت ډایمنډ هیر کلر جیل استعمالو او دې سره به استعمال شروع کو د موږ اول شیمپو زګه چې دا موږ شیمپو چې کله تاسو استعمالو نو ان شاء الله دا دې کار دا ده خوشو اورېدونکو چې تاسو به دغه وساتي دا ویښتان چې کوم دي دا مو محفوظ کی او ویښتانو دا مسلې چې کومې دي دې چکچوره مسلې دي یعنی وخت نه مخته چې کوم سپینیږي ویښتان نو ویښتان مو وخت نه مخته سپینېدل بند سي داسې خشکي به نه پچاره اچي نوره مسله بیان کیږي د ویښتانو نو دې سره د موږ شیمپو هم استعمال کو انشاءالله چوره چې استعمال سره به تاسو ته د دې فایده ورسیږي که موږ د پرمننت هیر کلر جیل خبره وکړو نو دې چې دغه آرګینک شیا بټر موجود ده شیا بټر چې تا ویل کیږي اکثر خلک چې کوم ده اوبه وایي چې تاثیر به د شیا بټر چې وي کوم ده دا هیڅ شه نو اول مو په دې پوه کړ چې شیا بټر چې کوم ده چې تا وایي ځکه چې موږ ډېر خلک په دې خبرو باندې نه پوهیږو چې بای دا چیرته وایي که نه نو زه به مو اول دا وضاحت به درته وکړم بیا به دا تر شوم چې دغه شیان چې کوم دي دا ورته یې چیرته نو دا یو نیچرل قدرتي دغه چکنایي دې ته قدرتي چکنایي ورته یې چې کوم دا په افریقي چې شیا دغه ټری ده یو یوه ونه ده
اغه بيجانو نه حاصل یاد ساتو چې کوم اوله خبر پلیکل د کن ارګانیک شیا بټر نو دا یو قدرتی فیټ دا نیچرل فیټ یا چکنائی دا او دا دلته نه ملاویږي بلکې دا افریقی چې یو ونه ده چې کومې ته ورته شیا ټری اغه نه دا ملاویږي. اچھا دا کار څه کوي د ویشرانو د پاره دا شیا بټر چې کوم دا چې کار لري نو دا ویشتانو چې کومه موسچرایزنګ دا یا نمی چې کومه دا هغه ورکوي دې سره ویشتان خشک او بے جان ویشتان چې کوم دي کم خلک ویشتان داسې سخت خوندې وي او مطلب شمنجا نه پچې تیریږي دا ویشتان چې کوم

ریکې چې وی دا بل چې کوم دا هغه کوینو وا کوینو وا چې کوم لیکلای دا په نو دا چې کوم دا دا چې کار کوي اول دا د وشتانو مضبوطی او چمک چې کوم دا دا بڑاو کوي ا رنگ چې کوم دا هغه ډیر وخت پورې برقرار ساتلو چې مدد ورکوي د دې سره زیتون چې کوم اولیک ایسڈ دی او لیک ایسڈ دی زیتون نے چکم ملاوی جی حاصلی جی نو دا پچ شامل دی دا وشتانو حفاظت او د دی غذائیت چکم دا غی دی پارا دیر زیاد مفید دی او ورسرا دی وشتانو نرم او صحت مند ساتلو چی مدد ورکوی دی سرا میڈو فوم بیج تیل چکم دی آ موجود دی نو تاسو با سوال دا کو چی دا چکم دی تاثیر بای دا چ شاید او دا چې کوم دا دا کار چې کوي په دې حوالے سره به زه درته ووایم چې د دې کار چې کوم دا د ویښتانو کلر شي یا جل چې کوم دا دغه دا چې دا چې کوم رنگ وي هغه زر ختم کولو ته نه پرېږدوي مطلب داسې شیان وي چې کوم ویښتان متاثر کوي زر رنگ ورشي چې نو هغې نه محفوظوي او ویښتانو خصوصاً نمی چې کومه دا برقرار ساتي اکثر خلکو دا ګیله وي چې موږ کلر چې کوم دا استعمال کو ویښتان مو چې کوم دي آ ورسره چې شای سي وچ وچ کیږي ورسره خوش سي نو د پرمننت چې کوم دا دغه دا پروډکټ یعنی پرمننت چې کوم دا ډایمنډ هیر کلر جل چې کوم دا دا یو فاسټ او ایزی اپلایډ کېدونکا یو داسې پروډکټ چې صرف اته منټه بیا په ویښتانو چې لګاو او دی چې کزه مطلب مطلب نور فارمولو ته لاړ سم لکه چرنګه امونیا فری فارمولا چې کوم ده نو دی چې امونیا فری شامل نه ده یعنی دی مطلب عام ده چې دا وشتانو ته نه نقصان ورسی او چې کوم خلکو دغه ده چې ورته وایي الرجی ده نو هغه خلکو د پاره هم قابل استعمال ده چونکه دا جیل نما ده نو دا ویښتانو باندې لګېدو چې هم اسانی کوي او سره دا ویښتان اوږدوي او د دې د کلر چې کوم دا وخت هم زیات دغه کوي نو اوس ما تاسو چیرې دوکان ته جو ما چیرې جو انشاءالله په کور باندې تاسو دا پروډکټ چې کوم دا استعمالولی سو او د فائدې ترلاسه کولی سو خو جو اورېدونکو تاسو هم که چې پوښتنه وي د پرمننت کاسمیټکس په حوالې سره انشاءالله د تاسو ورور آر جی تاثیر تاسو په خدمت چې حاضر ده نن به زه کوشش کوم چونکه محرم الحرام ده محرم الحرام چې د جناب سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ په شخصیت په حوالے سره په دې دو زندگی په حوالے سره به ہاں خبر کوم تاسو کال کولے سو نمبر نوٹ کو 0304992538 0304992538 خوشو اروندن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ چکم دی ضلع ٹانگ چھ دی مج ڈر خور اجی یعنی آجی زربت خان صاحب دکان چکم صدام شاپنگ سینٹر چھ موجود دا منصور جنرل سٹور پنام باندے التا ٹول پروڈکٹ موجود دی دکانداران رونا چکم دی آک خپل دکان دے پارا دے مش پروڈکٹ یو معیاری یو داسې پروډکټ رسول غواړي چې کوم خپلې صوبې چې تیاری ری دی خپلې صوبې چې خپل فیکٹری ده پرمننت کاسمیٹکس چې کوم ده داسې کپنی نه ده چې کوم مطلب چا بل تیار کړي بلکې په خپله باندې د پرمننت کاسمیٹکس شیان تیاری شي د پرمننت کاسمیٹکس ټول پروډکټ مینوفیکچرنګ چې کوم ده د تیارول چې کوم دي الحمدلله ثم الحمدلله په خپله باندې ده نو دکانداران رونه چې کوم دي هغه هم دا دکان تک اوشتل غواړي نو حاجی زربت خان صاحب چې کوم دکان دا منصور جرنل سٹور صدام پلازې چې الته تاسو ورتلای سو خسته سو ډبرې ما سي پتا کې دا 13 ورځې نو ډبرې چې زیا جرنل سٹور شیخ اتار روډ باندې زیا جرنل سٹور دا ډبرې چې نو ډبرې وال چې کوم رونه مې دي کوم خويندې مې دي ا دې خپل جانو دے پارا کدی مشک اپنے دے پرمننٹ کا اپنے دے پرمننٹ کاسمیٹک شیان اخیستل غواڑی یعنی دو وائی چھ مطلب دا سے پروڈکٹ تک ملاو سی چھ کم مجھا استعمال کو اور مجھتا فائدہ ملاو سی نو آغا پا
پرمنٹ کاسمیٹکس دا ان شاء اللہ تاسو وې سو چورې استعمال کو مطلب کاسمیٹکس کریمان دی یا فیس واش دا یا

0: یو زنانه ماشوم پیدا کی دا غی نرس تاغی ته د کیلشم کمواله راځي
1: جی جی
0: خاور سره د هارمون مسلې وی د هارمون د وجه نه د هغوی اډوکی خوږیږي د هغوی په جوړونو کې دردونه وي هغوی مطلب دا د دردونو سره مخ کیږي
1: جی جی
0: نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږ په ډیلی روټین کې په ډیلی لایف کې زمونږ شامل لږي خو مونږ تاسو په ځان ننګار کړی دی د بد مرغه خوراکونه هم ټیک نه دي ایکسرسایز هم نشته دی موبایل استعمال هم زیات دی اور دین علاوہ دا بوتلو استعمال دا غوڑو استعمال دا مچک استعمال دا تیز مسالہ جاتو استعمال نو دا اغه چې کم دے مونږ د حد نه زیات کړی دی زبر بار یو خبر کوم چې هر چیز یو لیمیټیشن دی دا هر چیز یو مقدار دی نو مونږه هر چیز چې کم دے هغه زیات کړی دی د دې د وجه نه بیا هغه مونږ ته د پیدې پسې باندې نقصان نه راکړي
1: صحیح دی صحیح بل ډاکټر صاحب د دې سره سره ځي لکه څنګه تاسو د زره نو خبر هم وکړل چې بیا کوم راشو سړو ته ځي نو بیا په سړو کې دغه بیماری چې کوم ده په د بډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډېر ځو ته لیدل کیږي یعنی ځوانان په کې ډېر ځو ته مبتلا دي کوم هم بچي ته ګوري کوم هم ځوان ته ګوري لږه باندې څه چارلی یار کوي کنه ویره جسم مستړه شو پښې مې خوش ویلې او بچم نه کنه سر چکر رو کوي نو غوته دا مسلې شروع شي او د دین لکه موږ ګورو ډېر زیات ستر عمر کسان وي بډاګان وي هغه یې بس پرې چارلی لري کوي خو ځوانانو کې دغه بیماری ډېر ځو ته لیدل کی شي سو وجه ده
0: جی نوجوانان بولی د بیماری سره مخ کیږي دا غي د ټولو نه لومبه خبره لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړل اومده خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه
1: جی جی
0: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه د ملا دردونه شروع کیږي غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب ګرمو مسالو والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب چې د کولڈ ڈرنکس ہو سافٹ ڈرنکس ہو دسٹنگ بوتل ہو وغیرہ وغیرہ دا بیکری مصنوعات چی کم دیو یا دا بازاری مطلب ہے چی ہر سوار وقت سرکڑی خوراکونا دا کم دا دی دا وجنا پا کم عمرے کی بیا دا جوڑونو دردونا دملا درد ورسرا ورسرا کمزورے چی کم دینا آغا پیدا کی خود دی سرا سرا یو وجہ دا دا غیر معیاری خوراک ورسری نوری ہمشت دے چی منگو تاسو گرو نن سبا منگا نوار تا نکینو
1: جی
0: مخینی خلق بتا سوری دیو پا نوار باندی بے کارونا کول آو دین علاوہ انور تا بکین اصل پجمی کی بمو تے پیتاوی تا ناس پیتاوی تا دل تور تا
1: بالکل پیتاوی سی
0: دا ک پیتاوی تا بکین اصل اس خلق پیتاوی تم نے کینی دا رنگے ورزش نہ کئی غٹا وجہ دا دچ ایکسرسائز نشت دے زان نستڑے کئی بس پراتے وی
1: بل ڈاکٹر صاحب زنے خلق بوائی کنے سی گور دا مشرانو بے کمر سے ورزش کئی کنے چن وزو وایم چ لک ورزش دا نہ دجی چتا سب اس چکم دے کنے اس پنے رخصی وی اولس کے بچے گوی ٹیٹا وے سی نو مشران کم گو گرو کنے مشرانو با اکثر چکم دے کنے کلا بغرت تل زی اور غر کی لرگی وے یو چار بلا چار کوا سی جی ڈاکٹر صاحب ہاں
0: یری جی دا خبر بالکل ٹھیک دا چے نوجوانان نن سبا سستی کئی او یو وجہ دا دا چے ټول شپه موبایل استعمالي او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار نه وخته پاسې در شو نو چې سهار کبل فرض کبه په وخت پاسې نو به خوب پورې نشي نو د خوب د وجه نه بیا غوته نو مشکلات چې کم دی هغه پیدا کیدای شي او مشران چې کم دی نو خو بیا هم البته دومره د چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ د ځوانان چې داخلك نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی پدوی باندې بڑھاپا راځي پدوی باندې بڑھاواله راځي د دوی عمر زیاتی کی نوزو هم چراتلون کی وخت کې بیا د دوی سهال وي
1: جی سی
0: الله دې زمو په حال رحم وکي خو ډیر مسلې داسې دي چې هغه مونږ په خپل باندې مطلب دا چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چونکی بیمارې مونږ ته خپل باندې راځي ورزش نکو خوراکونه زمونږ ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخت پورې موبایل استعمال شو بیا ساري په وخت پاسې دل یا نه وخت پاسې دل یو بیروزګاری مده بیروزګاری نه بس هغه ظاهر خبره د شپې ولا د ټنشن د وجه خوب نه ورځي او بیا سار پاتې نو هغه خوب کم خوب نه د کم خوب د وجه نه بیا ظاهر خبره د چنوري بیماری بیا شروع کیږي ورته
1: جی جی صحیح دته او ډاکټر صاحب را به شو سی او د دین علاوه د دغه سکمې بیماری مونږ ذکر وکړو کوم دې مشو چې کوم د کنه بیان کړلې سی نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم د غړي زیاتې کمی چې مده تاسو خبره ترې وکړلې
0: جی مشرانو ته هم لګيږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې خبره ترې وکړې دغه خو نوجوانان دی په دې باندې لګ نظر ثانی وکي دغه رنګ زمونږ چې کوم مشران دي خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډو کې کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکی پیدا شي کیلشم کمواله راشي د دې د وجنا په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته وای
1: ګوندو سرونه
0: ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا ر چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخت کی د عمر سره
1: بالکل
0: چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او زر تر زره ورسوي. چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
1: جی جی
0: ور سره دی جوړونه کې سرواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فورن د ډاکټر سره موینو کې
1: جی جی
0: دا خطرناک علامتونه دي
1: صحیح ده. او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم نه علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
0: علامات دا سي دي چې د ټولو ناول خو بده خبره او کما چې په جندل پکار دي چې را دمتا کم کم بیماری دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بس تاسو په د ګوندو باندې دردونه نه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوري به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي پملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپي به اود کیږي په کې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې ورته تکلیف وي سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف په ورته وجود به انخته انخته وي په جوړونو کې به اوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بيمارۍ موږ ته ظاهرې کدا سي قسمه علامتونه دا په یو انسان کې ظاهري کې نو بهتره دار چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه
1: صحیح دی. نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علامات باندې خبرو کړل وجوهات او څنګه تاسو بیا چې کوم خوراکونه دي چې ټیک نه دي ور سره چې ور سره اوس بدینه بات پرهیز چې کوم د امد به هم خبرې کوي چې وجوهات یې څه دي او ور دې سره سره پرهیز یې څه دي. ها
0: جی بالکل دسې دا چې د ټول ناول خو بزه دغه خبره تر وکړم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله څه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترته وي دا به د جوړونو دردونه دا به د جسماني کمزوري دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي. بیا د دې وجوهات چې کوم دي د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی د ویټامین ډي د کموالي د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي او ویټامین ډي کمزوري ولې راځي ویټامین ډي کمزوري چې راځي نو دا د نور نه اغستو د وجې نه راځي چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو نور ته کینو او ډېر جمع دي ته موږ غوړی اوس چې ډېره زیاته ګرمي شي نو هغه بیا خیر دی خو بیا مشکل نشته ٹھیک ده. خو چې موسم لږ شانتي نه
1: راځي
0: قابل برداشت ګرمي بیا په کار دا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو له سته منټه مطلب دا چې تاسو نور ته کینې او بیا بهتره طریقه دا ده چې کله نور او د لمټې ورته دا پنډې نه دي د خپې دا ورته ښکاري شي او د لاسونو ورته ښکاري شي نو دا به ټولو نه بهتره وي ٹھیک ده. نو د دې سره به ستاسو ویټامین ډي چې کم کموالی دی هغه به پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی د کیلشیم د کمی د وجنه د موټاپې د وجنه د یوریک اسید د وجنه د شوګر د وجنه د ذهني دباو د وجنه د جسمانی کمزوري د وجنه د دې د وجنه به زموږ ستاسو په جوړونو کې دردونه زموږ په جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري زموږ مطلب دا چې د اډوکو کمزوري راځي جی د غرنګي وجوهات ما بیان کړل لکه کیلشیم کې مې څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه برپورې وي چې هغه نه استعمالو نو بیا به موږ د کیلشیم کموالی راځي. دغه رنګه موټاپه ده موټاپه یو وجه ده د جوړونو دردونو د جسمانی کمزوري د اډوکو د بیمارو نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي د زنګونان نه دا ګوډي ګنډي ورته تاسو وای په دې ګنډو باندې دباو راځي زور راځي د دې د وجنم دردونه وي. یوریک اسید بعضی خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجنه هم بیا ډیر زیات دردونه وي ورته سخت دردونه وي ورته. شوګر شوګر چې کوم دې اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنه مطلب دار شوګر د وجنه اعصاب کمزوري جسم کمزوري د دې اعصابو کمزوري د جسم د کمزوري د وجنه بیا تاسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي. دا وجم دا بل وجه ذهني دباو دا چې کله ټینشن وي کله سوچ وي کله سټرس وي کله فکرونه کوي کله غمونه کوي کله خفه خپه نو جسماني دردونه بیا تاسو زیاتی ور سره. یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري جسمانی کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراکي زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته نو هغه خلک بیا سکیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوري د وجنه بیا د جوړونو دردونه او بیا د پجسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي. فاسټ فوډ بازاري خوراکونه تیز مصالحه جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي. ډیر زیات چې دا مسکه سیګریټ دا زیات مسکه نشا ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي. خنه وخت پوري ویخه م پاتې کیږي په وخت باندې د شپې او د کیږي او سستی په ځان کې م پرېګه دی کم از کم ورزش کوي. اصل نه چې تاسو ورزش نه کوي نو د دې نه وګورې ځان ساتي دا سیزونه په خپل لایف سټایل کې راولې خوراک کې مستی استعمالولې شي شودې استعمالولې شي اگي ماهي شنې سبزيانې تازه میوه کجورا بادام زیاتې وبسکل او غبین شات دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي جوړونو کې دردونه دي ګډو کې دردونه دي جسماني کمزوري دي اډوکو کې دردونه دي هغه دې هم د قمستي شودې اگي انګي ورته تاسو وای مچی ها انګي او مچی ما ودا ود نمونه زګړی دي نو اگے شولا مچلی شولا کبان شولا یعنی میان شولا شنه پانو والا سبزیانه شولا شنه سبزیانه د ټولو نه د غرنګ تازه میوه کجورا بادام او شهد وغیرہ وغیرہ او د بو استعمال زیات دا بساس د پاره ډیر زیات مفید وي ان شاء الله تعالی د بیماری نه با بیا سه په امانی اخر کې احتیاط د دې بیمارو د پاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا په اډوکو کې کمزوري وي د دې لپاره به تر ادا دی چې روزانه روزانه به واک کوي
1: جی جی
0: ګرځي به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانته نور ته کینې وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو هغه د پاره نرم ورزش دا نه ده چې بس پی ٹی چته یو دانه چې منډي وخی یو دانه چې بس نرم هلکا پلکا ورزش او کوم خلکو ته چې جوړونو کې دردونه وي په جسم کې دردونه وي پاډوکو کې دردونه وي هغه دي زیات ټایم د پاره په یو ځای باندې نکینی او غوسه کم کوي او ټینشن کم کوي چې غوسه هم کم وي ټینشن هم تاسو کم وي نو ان شاء الله تعالی به تاسو دا بیماری کنټرول وکړي خیر
1: صحیح دی ډېر زیات مننه اردوونکو کې چیرې تاسو غواړئ چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولې شي او د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شي په 0331-66-32-231 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولی شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب نه نو هغه بالکل کولی شي. ډاکټر صاحب عافیت تور نو وایي چې بسر باندې مې بوج وي چې څه وجه کېدلی شي.
0: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډیر پروګرامونه کړی او د دې د پاره همغه مطلب دار چې ډیر خبرې ترې کړي دي چې د سر درد چې کم دنه د خپل خو سه بيماري نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول دا دی وګوري چې د خوب کم خونه ده کله دی خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا ذهني پټنشن کې خونه ده کې ذهني پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري کمزوري خونه د چي کمزوري وي د سر درد به وي بلډ پريشر یې کم زیات خونه دی که بلډ پريشر یې کم وي زیات وي د سر درد به وي د سره سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي د سره کې د معدې خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي د سره زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج د سره زیات ذهني دباو نو په سر کې بوج د سره گردن او دا گردن دا پٹی نہیں جی جی تا سودی تا سوا ہے
1: سٹ چکم دے
0: سٹ دے سٹ دے مرکنڈی چکل کچا ہوئی مرکنڈے مرکنڈے
1: جی جی
0: مرکنڈے پدی دا کی چکل کچا ہوئی کنا پدی مرکنڈے کی نو دا بیا دا سربوج وی دے دا پار آسان حل دا دے قبل فرض کدی دے سرا دا سر دا بوج سرا پدی پ نظر باندھی دوندی وی یعنی نظر خڑ خڑ وی چکر پہ اور باندھی راضی زور تک چک چکی گی او سر درد زیاتی گی لاس خپي ودکي گی بلډ پريشر لازم چک
1: کوي
0: بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
1: جی جی ٹھیک دی سی او د دین لواز جی السلام علیکم ډاکټر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی جی پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزی چې ډیر انفارمیشن تی نزد کو جی ډیر عزت مننه زما خوري زما ورور جی مننه خوشاله اوسې شي جی السلام علیکم ماته ټینشن دا ډاکټر صاحب جواب راکې جی جی استاد ٹینشن دانو سی باہر جی جی
0: ٹینشن دا سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
1: جی جی
0: دا ٹول یو سی زلدی دے دے ویلے کی سٹریس ہیڈیک پٹینشن کی دا سی وچ سر درون درون وی دا تندے نہ دے تندے دا
1: جی جی
0: دا درون وی یا دا شاتا کپری چھ کم دا درن وی بے چینی وی سکون نی وی ناراحت وی انسان غصہ راضی خوب والا ناراضی زڑ درزی گی جسم استڑ کی گیا ہر وقت او زیاد سوچو ناراضی ددی غٹ وجم دقد چکل تاسو زیاد سوچو نہ کبے نہ دا بیماری بدت راضی بل نور وجوہات اشتہ دل کا مالی مسائل باز خلق مالی جی مسائل
1: گڑبڑ ڈیوٹی نہیں ہوئی اور مزدوراں نے ویسے
0: نو پتہ ہوئے ہم چنن سبا دا سٹریس چکم دے یا ٹینشن چکم دے ددی 90% وجہ چې کوم دنه دا بے روزګاری دا مهنګی دا گرانی دا ځکه چې یو دیاړی مار سړی دی اول خو سم مطلب دار چې هغه کار روزګار هغه ته نه ملاوي کبل فرض کې ویم کی مثال په تور باندې بیا په کې چټیا نیم راځي او بیا مطلب یې په مشکل سره هغه شل 25 روپے ځان لا بچت کړي نو دغه دې طرف ته چې ګرانې ته وګوري دې طرف ته چې دغه پیسو ته وګوري نو انسان وایي چې سور سره وکړي حالان کې دا مهنګایي او دا گرانی دی هتر رسیدلې چې دا یوازې پاکستان کې نه دا وراله
1: جی جی
0: عالمی سطح باندې تاسو ګورې جنگونه منګونه روان دي نو دا دغه د وژنه مارکیټ چې کم نه هغه ډیر زیات
1: خراب شوی دی
0: دا هغه د وژنه چې مارکیټ خراب شلو بزنس مارکیټ خراب شونه ظاهر خبره ده چې بیا موږ تاسو باندې اثر پریوږي نو بیا لازمی هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي د مالی مسائلو سره مخشي نو بیا به دته ټینشن لازمي جوړي یو وجه د مالی مسائل دی یو وجه زیات سوچونه دي یو وجه غریلو پریشانیا غریلو پریشانې یعنی کورنۍ مسلې د بازي خلکو کورونو کې چې کم دی جنگ جګړې وي د بازي خلکو خلکو په کورونو کې تا ویلې او ما ویلې وي بازي خلکو کورونو داسې چې په معمولی معمولی خبرو باندې مشران کشران یو بل ته مطلب دار چې چتی را خلاصي کنځلې ویلې بد رد دی او شور شغرب او مطلب دار چې
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil.
5: Zamzam Hair Oil.
4: د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارک، مدې مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343912 1745.

مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی

0: السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں
1: بتنہا کون ہے؟
2: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان، سلام کی پی کے، سلام پخبل خاور بان خپل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام نا وڑان دکو مگران مین والو ماته ویل کی گستا سو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت زما آواز الحمدللہ د اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست وری اور ستا چستا سو انتظار او لخیر آغا ہستی نن ما سر پروگرام کے ملگرے تھا او تاسو بار بار تپوس کولو چر مفتی مولانا کاری عبید سیب چکم دین آغا بکل رازی او ما تاسو تاوی انشاءاللہ چر رازی نو دے پر بس صرف مفتی مولانا کاری عبید سیب نبی بلکہ حاجی عبید سیب بوی انشاءاللہ. نو الحمدللہ آغوی چکم دین ما سر پروگرام کے ملگری دی اور بنا کسی ڈائم ضائع کیا ہوئے سنگ تاسو تپتا رزما سا حرم تاو سر لسو نو یولو سو پورے ملگرتیا شئی ہوا مازی گرم ملگرتیا شبی وا نو پا دغا اوس ملگرتیا کے بعد خپل مشر تا پروگرام کے زیور کو پروگرام میں در سر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور انشاءاللہ یو وار بیا اللہ رب العزت آغا سلسلہ شو روکڑا چی دا جمعے پشپا باندے زمونگا داستر مشر مفتی مولانا کاری عبید سے مونگ سر ملگرے بھی نن با پروگرام لگون تے ترتیب بدل بھی لکا بدل ودا سی بھی چی زمونگا ہمیشہ بس صرف سوال او جوابی صرف سوال او جوابی نو یقیناً چے ڈیر کالران د ریڈیو ڈیر اوری دن کی د مولانا صاحب آواز اور دو سر سر بدا خواہش ہم لری چر زور لدا حج امبارکی ور کما او د حج نباد ور سر ز خبر و کما او دعا سلام ور تخپل ورو رسوما نو انشاءاللہ تاسو تب پورا پورا موقع ملاوی گی لگی خبر بکو مختصر خبر بکو خو پس د مولانا صاحب د ٹاپک نباد د خبرو نباد نورازی چی مولانا صاحب لا پروگرام کے موقع ورکو زی ورکو. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی تاسو خیر سے تم خدی
2: شکر الحمدللہ. مولانا صاحب ستوڑی مشی پا خیر رالے ویلکم در توی ما یو واری دی بیا حج دیر دیر مبارک شا اور اللہ رب العزت دی ہر کال بوزا و اللہ دی بار بار بوزا.
3: آمین. اللہ پاک دی دیر عزت من کا اللہ پاک دی زمونگا اوری دن کے ہم چی دی خوشحال و آباد ساتھی.
2: آمین.
3: او ما ویل زبا اوری دن کوئی تا وی ما چی ما پا ہر طواف کی چی دے اکرام بھائی لا دعا کڑی دا ور سره متا سلام دعا کڑی.
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی اگر ٹولی دواگانی قبولی کی او زخوایم چا اگر مونگا پختانے یو خبر کو یار اثرات را شروع شوی دی کنا نو یار یقینو کئی مولانا صاحب چتا سو کلا پ حج کی وئی نو انشاءاللہ اس بم دواگانی کوئی اس بم دواگانی قبلی گی خو بل شانتی زمونگا اگر کپنی یا پروڈکٹ او مونگا پمنڈو نو چ اگر پمنڈ شوی ولا ولال نہیں وسم پمنڈو یو
3: بس اللہ پاک دی جی نورم برکات نصیب کی.
2: آمین.
3: ما بجی مرگر لا لسنر لا او بیا درود شریف والا لا.
2: ماشاءاللہ.
3: نو ما دا دریو کسانو تو می دعا کولا
2: صحیح
3: اکرام بھائی ور سر اکرام بھائی رو نہ خوین دے اگر خو پکی خام خا دی مور اپلا را پکی خام خا دی دغه شان دی چھ دے ریڈیو لسنر او بیا چھ دے درود شریف والا
2: ماشاءاللہ
3: اگر ٹول می چھ دے یادول او چونکہ اکرام بھائی دس زمون یو روڑ دے چھ اگر زمون پا ہر دعا کے شامل نو داغه په وجہ تاسو ہر دعا کے شامل وئی
2: جزاک
3: اللہ او اللہ جل جلالہ دی جی ما التا یو علیم نہ وہ ری دل
2: جی
3: چھ د حج دو آگانی قبولی دی
2: ماشاء
3: اللہ لکدا بوئی چا تب نوے چھ اللہ پاک دی اگ دو آگانی قبولی کی نہ بسا قبولی دی
2: ماشاء اللہ بالکل
3: او یقینو ساتھ ہی زمو یو مرگرے دی جی جعفر جی سے او دا بل چھ زمو کم مرگرے دے کامی
2: جی جی
3: او اکرام نو دیل ما دانا دعا گانی کولی چی آخیر کی ما تا پا دی تواف کی دی زلوی المکا و دیل دعا کبولی دی دا دی دعا گانی
2: ماشاءاللہ
3: پا دی زلوی کی براتا دی اللہ پاک راوا چولتی بس دی نو ماخلا
2: صحیح خبر ہے جی
3: او الحمدللہ غا دعا گانی دا غی اثرات الحمدللہ اللہ پاک مونگتا خی او ویم خودل اللہ جل جلالہ دی مونگا بار بار بوت لے کی او اللہ پاک دی چی دی دا کم اوریدون کی دی او کم خلقو چی دی بار بار وی چی رجی مونگ تا دعاو کی چی مونگا ملار شو اللہ پاک دی ہر یو کس بوت لے کی.
2: آمین آمین. او مولانا صاحب تاسو بکتلی وی چی دا انسان سوچم نہیں سمچم نہیں او بس چی بلاو شیوی وی انسان لاړ شي، نه پیسو سره تعلق شته، نه عہدے سره تعلق شته، نه تکړوالی سره تعلق شته، نه مالدار او غریب سره تعلق شته. ګینه ګور دینه پیلم داخله شوی وا خو هغه پاتې شو خبره
3: پاتې شو جی. بل دا بالکل په بولاوی دی جی چې الله جل جلاله دا سوک بس د چا ادا خو خراشی بس هغه وړی جی. او بل دا جی الله جل جلاله دی بس مونږ ناراضی شي. اصل شی دی د الله رضا چې الله راضی شي. ما جی دسی دسی خلق و قتل وی جی دا می پینزیش تم کال دی
2: ماشاءاللہ
3: زبا حیران شو ماوی یا خدایا پینزیش کال مسلسل دا دا پا دی سا ادا خوخ کری دا دا پا دی سا یو الفاظ خوخ کری
2: صحیح
3: الہ العالمین بس زمونگم دا سی سا الفاظ خوخ کا
2: آمین
3: سا ادام خوخ کا
2: آمین
3: او چی اللہ جل جلال مونگم بار بار رو گواری دا غپ در کی کمی نشتے دی جی
2: ماشاءاللہ بل خبر میں دا کول مولانا صاحب چې تاسو سره د غپ شپ موکم ملو نشوا ځکه چې په پیله ورځ مونږ درلو نو ډیر زیات میلمانو او تاسو ډیر زیات ستړي وای او دا ستړي والے یو الله ته پته لګي یو هغه بنده ته پته لګي او هغه چاته هم پته لګي چې چا دا سفر کړی
3: سفر کړی او جی بالکل
2: نو هغه ته هم پته لګي نو ما ته پته و چې مولانا صاحب بیګار روان شوی د شپې خوب هم نه کړی او دا و د 2000 کسانو ته کینی او پاسی کینی او پاسی کنه او د هر چا دړه به خیال ساتي نو خو ما اوریدلی و چې ماشاءالله وای تاسو حجم پیدل حج کړی دی د صحابه و غیا دومره تازه کړی دی نو دا مونږ پیدل کړو هم مونږ مجبورن کړو بس نو نو بیا مونږ مجبورن چې کم دی د مینانا عرفه ته لاړو او د عرفه نه بیا مزدلفه ته رالو د مزدلفه نه بیا رمی موکړه او بیا واپس چې کم دی نو بس په ټیکسی کې هوټل ته لاړو او بیا واپس په ګاډي کې بیا غینه بعد خو پیدل تلو راتلو کنه نو مونږ خو مجبورن کړو نو آیا تاسو هم داسي وو کنه تاسو خو پلان سره چې انشاءالله زه پیدل حج
3: نه جی زه چې دلته نتلم نو زمونږ استاد دی شیخ الحدیث حضرت مولانا لطف الله حقانی صاحب اگر اتل چې بچه ما په دی عمر کې پیدل حج کړی دی او ګوډه کې می درد مو نو بس پیدل حج وکا نو الحمدلله جی بس هغه ډیر خوند کو جی دا هغه خوند ز تاسو ته ویل نه شم جی
2: صحیح
3: چې دا هغه کم خوند او دا هغه کم لذت او
2: ماشاءالله
3: اوس هم چې هغه مخې ته راشي هغه خبرې را یادې شي نو خدای شته چې بس بیا ځان باندې کابو نه شو کولی سترګو نه مخ کیږي نو بس هغه خوندونه جی الله پاک دا خپل هر یو بنده ته نصیب کی هر یو بنده ته دی الله پاک نصیب کی
2: مولانا صاحب ما به حج نه پیلا تاسو ته یو خبره کوله چې دا کم گروپ دی دا ډیر ښه خلک دی اور یقینا چې دوی سره بستا ډیره تبه مو لګي او دا سه صحیح طریقے سره حج او صحیح طریقے سره اعمال او خدمت او خیال ساتل چستا بڑا مطمئن یو بیا و زما غونته خلکو له مشوره ورکې چې اوم دې گروپ خلکو سره حج پکار دی
3: او جی او ماشاءالله جی کم چې غا چیف ایگزیکٹیو سربلن خان صاحب
2: جی
3: ماشاءالله جی دا هر سه خیال ساتلو دا هر یو شیز خیال ساتلو لکه دانه چیر بس نا عمره بدس کوي بار بار تب دغه مونږ له موکر اکول چیر خلک پوي کې دا داسې کنه جی او بیا چې مونږ به د نورو گروپونو خلکو نه خبرې دو نو داغی اغا مشر باڑو خکاری دوم نا
2: صحیح
3: نو دی بچی دے خپل نگرانی کی بیچی دے اکثر مرگری بوتلل چی رما سارا بزی زبا مخ کی امتاسو برا پسی ای نو ماشاءاللہ جی خخوند رالو او زما چې کم د کمری مرګری او اغه مرګری هم اغه مرګرو سره هم زما او دا غی ما سره ډیر طبیعت برابر او لکه ایس خفغان نه هی ایس د غنا او خپه رورولی په خوشحالی وخت تیر کړی
2: ماشاءالله مولانا صاحب خبرې بم کو کالرانو لبا موقع ورکو خلکو به نمبر غوښتو ما به چې ځان مستړې کوي ان شاء الله چې مونږ به ورته دعا کې یاد یو زکا چې دا دیش ورځي سلوي خو ورځي دا خلک صرف عبادت کوي او دعاګانې کوي نو انسان په دوام ستړی شي دا سي زمو چې انسان ال تخپل دشمنانو تم دعاګانې کوي
3: بالکل جی بالکل کړی می دی ال ته جی
2: خپل دشمنانو
3: هر چاته می کړی دی دعاګانې بس هغه بد نصیب کس چې مخې ته ناراضي نور چې دی هغه هر یو کس خوش نصیب دی چې هغه الله جل جلاله تا ته در مخې ته کوي او ته چې دی دا غنوم اخلي نو بس اللہ جل جلالہ جی آغا دعاگان قبولی دی بس اللہ پاک دی قبولی ساتھی جی او اللہ جل جلالہ دی مونگا بار بار بوت لے کی دا لسنر چی دی درود والا چی کم دی او دا دی ما تا پتا دا دی دا تڑپ را تا پتا دا دی دا آغا مجبوری را تا پتا دا چی دی بعض اوقات ما تا کالو کی او کاری سے مونگل دعاو کئی مفتی سے مونگل دعاو کئی چی اللہ پاک مونگم بوزی نو بس زتا استجید خپل عمره حالو ویما
2: جی
3: چې زه یو زنانه له دم له لاړم
2: ماشاءالله
3: او هغه نه نه جی د عمرې حال چې زه کله عمرې له پیله زه تلم په 2015 کې نو زه چې څنګه هغه دم له لاړم نو د هغه زنانې چې دی شپږ بچو نو ما چې هغه دم کنو بچو بچی خو ټول موجود و بس هغې ته وایي بچه تاسو شپږ یی او دا کاری صاحب اوم دی
2: ماشاءالله
3: او دا 50,000 روپۍ ما نه والی یو شا به یې دا عمرې لولېږئ ما وی یا خدای داسې چلو شو
2: ماشاءالله
3: نو داسې ترتیب الله جوړ کو
2: زبردست
3: نو بس دا دی چې الله نه غوښتل غواړي هر یو ملګری هر یو خور هر یو ورور هغه دې الله نه وغواړي او انشاءالله الله به بوزي
2: انشاءالله
3: الله پاک به غیبي اسباب مهیا
2: بله مولانا صاحب مونږ وی چې رنن محرم الحرام دغه ورځې دغه میا شروع شوې ده نو مای چې اوریدونکو ته لګ د دې باره کې موای او بیا به لګ اوریدونکو له د کالونو موکم ورکو انشاءالله
3: جی انشاءالله جی بس نن جی پرون چې دی نو پهلنې محرم الحرام او دا د یو ډیر لوی هستۍ د شهادت ورځ ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د اغی په اسلام روړو سره وی مسلمانانو ته فتح نصیب شو چې کله اغی اسلام روړو زکه چې مسلمانانو به پټ مونږ کولو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام روړلو نو باقاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل عرض یو کو چې د الله رسول مونږ په حق یو نو ولی پټ یو او راځي څوکم درته سنه شي ویلې په خانه کعبه کې مسجد حرام کې مونږ چې دی هغه په دغه باندې شورو شولو دا داسې هستی ده عمر رضی الله تعالی عنہ چې د شپې به گش کولو او هغه خلکو لبدلو چې د کوم خلکو بچی هغه جهاد کې تلونه ورته ویل کسه د سودا راوړلی د بازار نه ماته وایي زه بدل راوړم اوس 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت ته وړو کې سړی دیم نه
2: ماشاءالله
3: او هغه کس دی چې د نبی علیہ الصلات والسلام ته یو ځل عائشه بیبي وی ستورو ته ګوري وی د دې ستورو عمر نیکیانې د چا شته او نبی علیہ الصلات والسلام ورته ارشاد فرمایل او شته وی د چا دی وی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه هستی ده چې نبی علیہ الصلات والسلام وی زه جنت ته لاړم نو ما جنت کې یو ډیر ښایسته محل وکړو نو ما فرشتې نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی وی دا ما ته وی ویل چې دا د یو قریشي نوجوان دی نو وی ما ویل چې زه خو قریشي ما زما بای نو چې زه ور روان شوم نو ما ته وی چې نه جی دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی نو وی عمر ته وی چې عمر ما دنه نم کتو خوستا غیرت را لمخره لارو زکه چې ستا هوری پکې دن نوین وی ما ویل چې ستا غیرت مخره وی یا رسول الله تا د پاره بز خپل غیرت کوم نو دا هغه هستی ده چې د شپې به ګرځېدو په خپل ریایه کې او خلکو ته به ویل او اکثر بچی دی چې کمی بوډایګانی خزی وی اغیله به اوبه ډکولی د کور اوبه به ول ډکولی او امیر المؤمنین او د کور اوبه به ول ډکولی چیرې د دې د کور کار کولو والا څوک نشته او دا نه روب او دبدبه والا چې د نوم با بادشاهان اوری د نغی باندې بل راتله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عمره په کملار باندې چې تزي هغه لار چې دی شیطان پری دی تا نه یریږي شیطان هلته نه چې دی هغه تختی او دا نه لوی حکومت 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت او دغه چې دی خپل کورته کې سوارلس پیوندونه پیوندونه ټوټې ورته مونږ وایو او کله چې فلسطین محاصره صحابه وکړه نو هغې مشرانو ورته ویل چې تاسو دا نه شئ فتح کولی ځکه زمونږ په کتابونو کې لیکلي دي چې دا کم امیر به فتح کوي د مسلمانانو امیر دا هغه نشانیانې زمونږ په کتاب کې لیکلي شوي دي نو خپل امیر راوغواړئ او مونږ به هغه وګورو بس هغه دی چې دی مونږ سره خبرې وکړي مونږ به چابیانې ورکو هغه صحابو مشوره وکړه چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په شکل او صورت کې دا دغه سره ملاویږي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره دا به ورولیږو چې کله دا ورولیږلو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مشابهت والا کسی ورولیږلو اغي خپل کسان ته وی وی خوشاله شي دا هغه کس نه دی چې کم کس به زمون خار فتح کوي. بیا کم چې سپه سالار و هغه مجبوره شو او هغه چې دی باقاعده عمر صاحب ته خط ولیږلو. عمر صاحب هلته نه روان شو خپل غلام سره نمبر واری مقرر کړه چې دا نه وخت به ته په اوښ کینې دا نه وخت به زه په اوښ کینم. دی چې کله دلته راورسېدل خپل اوس ملګرو ورته وویل چې امیر المؤمنین ته داسې کار وکړه چې ته ښه نسل والا چې دی اس والا او په هغې باندې چې دی ته کینه ولاړ شه ځکه دغې بادشاهانو له ځي لږ سات دپاره یې چې هغه جامې واچولې فوراً راکو شو هغې وی زما کورته راوړئ خپله کورته بیا واچوله او بیا هغه سپه سالار ته وایي چې الله پاک مونږ له په اسلام باندې عزت راکړی دی او کچر د مونږ د اسلام نه بغیر په بل څه کې عزت ګورو نو مونږ به ذلیله شو او بس بیا چې دی روان شو نو ښار ته چې کله دننه کېدل د فلسطین ښار ته نو دغه ټیم کې نمبر چې دی نو هغه د غلام و نو غلام ورته چې خیر دی چې زه به د خپل نمبر تا له درکم او ته چې دی خیر دی په اوښ کې کینه ورته نه چې څنګه خبره شوي هغه شان به نو غلام یې اوس کینولو دا چې دی لاره کې لګي خټم وي نو خټو کې خپې مسخاش وي په دې حال کې سوارلس پیوندونه هغې چې دی په کورته کې لګېدلی خپې د خټو څخه په دې حال کې ننوتلو چې هغې څنګه وکتل نو هغه تپوس چې کوي امیر المؤمنین هغه دی هغه غلام پاس نوازونه کوي چې امیر المؤمنین دغه دی بس هغې وی پیله نخې دا وه چې دا کس چې کله رادن نه شي نو د ده په لاس کې به د اوښې پړې وي وایي زمونږ په کتابونو کې پیله نخه دا لیکلې ده بله نخه څه ده بله نخه دا خپې به یې په خټو څخاوي دا هم پوره شوله بیا ورته ویي نخې خو ټولې پوره شوې خو زمونږ په کتاب کې لیکلي چې د ده په دغه کې به سوارلس پیوندونه وي او یو به پکې چې دی د چمړې وي د هغه چمړې هغه نخ ښکاري. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا لاس داسې اوچت کړو ترخ کې لاندې د چمړې پیوندو بس هغې وله شابیانې روړی وي چې دا واخلي. دغه خلکو چې دی د الله جل جلاله دا نه عزت ورکړی او په څه باندې دا صرف او صرف په اسلام باندې ورکړو. د شپې ټایم کې چې ووتلو یو زنانې وکتله او هغه کټوی کې لګیا دي اوبه اچولي دي هغه ورته وایي دا ولې ورته وایي یاره به زه غریبه ښځه یم او امیر المؤمنین هم زمونږ تپوس نه کوي. هغه ورته وایي امیر المؤمنین ته څه پته رسته وایي یاره هغه زمونږ امیر دی په کار دی زما خیال وساتي. بس لاړلو په خپلې چې دی چربي او چواری او کجورې دا شیزونه راواغستل او په خپل ملا باندې کېغوسله بورۍ دغه ورته وایي خادم چې جی مال راکه وایي نه ډېر اصرار چې ورته وکړو وایي په آخرت کې مم زما وزن ته وړې ور یې نه کړلو او راله بورۍ یې روړه هغه هر څه چربي او کجورې هر څه یې واچول څه حلوا غوندې جوړه. غلام یې وایي ما کتل چې ده به کله هغه لرګوله پوکې ورکولو د ده په ګڼې ګیره کې به هغه لوګې داسې اونښتو بیا به تېرا وتو وایي په خپل امیر المؤمنین چې دی اور بل کړلو او هغه لوګي او هغه هر څه چې دی د ده جامو ته دغه ته راتلل وایي بیا چې کله هغې له داسې الوا غوندې تیاره کړه نو هغې له یې ورکه ماشومان وایي خوشحالیانې شروع کړې یو طرف ته کېناست وایي غلام ویل ما ورته چې ولې کېناستئ غلام وایي چې ما ورته ویلې چې ځکه کېناستمه عمر صاحب وی راته وویل چې دا ما په جړا لیدلي و ما ویل چې لږ یې په خندا ووینم او چې کله یو ځل یې سپوږمۍ وکتله نو د سپوږمۍ کتو سره ورته نبی علیه السلام رایاد شو چې نبی علیه السلام ورته رایاد شو نو دعا یې وکړه اے الله ما له د خپل حبیب په خار کې د شهادت مرګ راکړي د خپل حبیب په خار کې د شهادت مرګ راکړي او زما قبر چې دی هغه د خپل حبیب په خار کې جوړ کړي. نو صحابو چې دا دعا اوري د وی عجیبه دعا کوي ځکه د شهادت مرګ اوس په مدینه کې څه کوي د شهادت ځکه چې جهاد خو اطرافو ته تللی و نو څنګه چې دی شهادت غواړي. بس چې بیا د سهار مونځ کې د سورې طه تلاوت کولو دغه ټایم کې ابو اللؤلؤ فیروز هغه چې دی مجوسی و مسلمان هم نه او هغه چې دی دوه طرفه خنجر هغه ځان سره نیولیو او چې د سنگ تلاوت شروع کو او پچاړو گزارونه په وکړل. بس بیا چې کم کس دل مخله ورتلو هغه به واهلو. اخر کې یو صحابي په چې دی غټ کوټ ور واچول نو هغه کې دا راونی ولې شو او به ځانم چې دی عمل ته چې دی دغه کړلو اوالو پچاړه باندې. نو ابو اللؤلؤ فیروز دغل ته مردار شولو. عمر صاحب ویل اله زر وګوره دا چا ووالم چې جمع شول. عبدالرحمن صاحب جمع پړو که فوراً وړه غوندې جمع. نو ورته وګوري چا ووالم وای چې هغه مجوسی غلام وای الحمدلله چې چرته د مسلمان د لاسه زه چې دی شهید نه شوم. او بیا چې دی وای اخیری خبرې دا وکړه چې وی ورشه چې کله ده ته پته ولګېده چې زه اوس پاتې کېږم نه ورشه عایشې بیبی نه تپوس وکړه چې ما دې خپل ملګرو سره پرېدی او که نه. عایشې بیبی ورته عرض وکړو چې اے امیر المؤمنین دا ځای ما ځان د پاره ساتلی و خو زما نه زیات ته حقدار یې. بیا بچی ته وی بچه چې کله زما دغه تیاره شي جنازه نو بیا مې هلته کېده او بیا د عایشې بیبی نه اجازت واخله. نو بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې خخ کړلو. د نبی علیه الصلاة والسلام دواړه ملګري یو صحابي وی ما ته پته وه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره به دا دواړه خخیږي وی ځکه چې ما به نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدل. نو نبی علیه السلام به وی زوما ابوبکر و عمرو زوما ابوبکر و عمرو. نو وی هر ځای کې به دی و. نو وی ما ویل چې یاره قبر کې به هم تاسو درې واړه یو ځای وي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه دغه صحابه نبی علیه الصلاة والسلام سره و. او دا چې کله دغه شولو شهید شولو نو دغه روز وه دا یکم محرم الحرام پیلنی روز به د محرم الحرام. او په دغه روز باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شولو. الله جل جلاله د دې برکات چې دی هغه زمونږ په ټولې زندګۍ باندې واچي. او عایشه بیبی وی عایشه بیبی وی چې کله کله تاسو د عمر ذکر کوي عمر یادوي ځکه چې عمر تاسو یادوي نو عدل او انصاف به یادوي. او چې کله عدل او انصاف یادوي نو بیا به څوک یادوي بیا به چې دی څوک یادوي بیا به چې دی الله یادوي. نو عدل او انصاف سره به څوک یادوي الله یادوي. نو د عمر ذکر سره به الله یادېږي. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي.
2: جزاک الله جګورو. د فون پلی کرا سره پهلنه کالر څوک دکم زنه دی ماشاءالله اتلس منټه دی کالر انتظار کړی دی. تاسو ټولو سره به خبرې کوو. او مولانا صاحب چې کوم دی ستاسو په خبرو باندې به زیات تر پوهیږي نه زه به ترجمانی کوم. او انشاءالله کوشش کوو چې ستاسو خبرې مولانا صاحب سره وکړو او ستاسو آواز هم ورسو او چې ستاسو ویل غواړي چې دا ورته وایو. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: لال محمد صاحب څنګه یې؟ شکای والا طبیعت دی خدای برابر یې وانه وزیرستان
4: الحمدلله.
2: بالکل مولانا صاحب دی خبر اوري او ګور نن دی بیا خپل مینا ظاهر کړله چې پیلا کال تا وکړلو مولانا صاحب سره د ریډیو په لیکه پیلا مبارکي تا وکړه. ها آمین آمین. ډیر مننه لال محمد بھائی. الله دې خوشاله کړي. امید در بل رم موسم به خسته ایستاسو علاقه کې اوس به درزو خا. اوس مونږ یو ښکلی مزیدار گاډی اغستې دی او انشاءالله هغې کې به مولانا صاحب تنګیږي نه. کامران بھائی به چې کم دی نو ډرایونګ کوي او زه به پکې شاته ودیم او مولانا صاحب ورسره مخکې ناست دي او درزو به انشاءالله. خا ډیره مننه. الله دې خوشحاله کړه. ډیره زیاته مننه. ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک دی او د کم ځای نه را سره ملګری دي. لال محمد را سره د شکی نه تاسو هم کال کولی شئ 0315 94 72 30 دو زما د فون لیکه ده. السلام علیکم. هلو آواز مې درځي. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ لګې تیز خبرې کوه. شکر دے بالکل خیر خیریت دے. ام خانی تا زما خوری خی ٹک ٹاک برابر جمیل خان لنڈی وا ہم ماشاء اللہ ڈیر زیات خواریاں کئی مولانا صاحب تاسم کا لوکڑلو مولانا عبدالخالق صاحب تاسد عمر ملگری مولانا صاحب دا والا

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم چې په هون کې دیو مهربان دی. سلامونه نه کیلي احترامات می قبول کړئ. سی ګل ګل وردون کو په دای نه په تاسو کې تاسو به بالکل شو ایزک جوړ به بر بار به سی پروگرام دوسو پیش کی شي د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان په تمون سره سی پروگرام د خوشال راز د هیڅون راز ود نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان د مو ګل ګل وردون کو د مفیندو د ممیندو د مورونو سی د مو بابګانو سی ممیندو سی په کم کم شي زای شي هاندې مو आवाज ورې دلې شي ټولو ته هر کله سټډې مې شي وایي ان سي په دې پروګرام شي او ورډون کړې کسان کې تاسو پته ده دا پروګرام چې کوم د کاسمیټکس پروګرام کې نه سي نو بیا په دې پروګرام شي مش کوشش دا کو غنه چې کم دي مش پروډکټس کې نه دي نوټینشن پروډکټس په غوښمه نه مش خبره ترې وګو هغه حز ته تاسو درو په جنې چې کم کم پروډکټس سي دي مش نوټینشن کاسمیټکس پاکستان رخصتلې شو هغه پروډکټس سي یوز کولای شو او تاسو به خوشاله ډیر کوي او کم کم پروډکټس دي مش کم خويند خور دي پورا دي کم دي مش ورور دي غيته پر شدي بروبار دي چې هغه سه ملولې شي د دین له وجې نو اکثره دي مش پروډکټس کم دي هغه دي مش خويند سره ریلیټډ دي چې دي مش ورونو په نسبت ډیر دي مش پروډکټس کم دي ادي مش خويند سره ریلیټډ دي زکه چې یعنی غو سره ډیر جو تعلق ساتي نو زکه چې کریم چې کم دي دي مش خويند ډیر جو تي استعمالې اس کمپیر چې کم سړی دي سړی په نسبت زنانه چې کم دي هغه کریم ډیر جو تي استعمالې یا د دین له وجې کم څه مونږ نه یک نه ډراپس چې یا د دین له وجې نور پروډکټس هغه ډیر جو تي استعمالې هغه په وجه باندې پروګرام شي مش چې کله خبره کوو کنه چې بیا موږ اکثر خویندو ته مخاطب کې شو کنه چې لکه زموږ سمره ها خویندې دي هغه چې کوم د کنه دیمې شته پروډکټس استعمالولای شي دا پروډکټس استعمالولای شي ها دیمې خویندې دار خوستلای شي وو چې کم زموږ هغه پروډکټس چې کام مند کنه چې یعنی دیمې خویندې خې استعمالولای شي او د دې لواج دیمې ورونه خې استعمالولای شي بیا موږ کوشش دا کو چې اوس کې ټول چې کوم مخاطب کو چې ګوره ټول استعمالولای شي نو کله ها لکه دانی وچ ګوره دیمې شو یا یو خور چې کوم د کنه غیر توجه ورکو ورور ته توجه نه ورکو یو ته توجه ورکو یا خور ته توجه نه ورکو غنه چې د مش چې کوم غو طریقه کار وکنه چې مش هغه چا خبره کنه مش د چا یو نه کنه چې مش د ټولو یو ک د مش خاندې دي ها ک د مش ورونه دي ها ا دې ټولو یو چې سو بهر حل چې د مش کوم پروډکټس کنه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان یا د دین لوازي سومره ها کاسمیټکس پروډکټس نو هغه ټول نزیو چې کوم د کنه غو فیمیل استعمالوي زنانه چې کوم دي استعمالوي نو هغه په وجه باندې هغه مش اکثر توجه چې کوم د مش خاندې ته ورکو سي د چې اسینه چې لکه تاسو دا وکنه چې نزبان بار بار چې زمونږ خويندې چې کمی دي میشه میاندې چې کمی دي نو کدا تاسو لکه ذهن کې رونه شي چې لکه صرف خويندې چې کوم دغه مخاطب کوي او د موږ ورونه چې کوم دغه پروګرام ورو ورونه پکې نه دی چې د موږ پروګرام کړل چې کوم دو د میش خويندې هدي د میش ورونه خدي خو په خويند باندې بیا موډي زیات زړه خوشي شي ګوره خويند باندې چې کوم د کنه اغه ډیر عزت په موږ ورونه دي هغه وجه څه ده د میش چې کوم خويندې دي کنه هغه ډېر څه تجزانی دي چې ډېر څه تجزانی دي اوس به ځنه خلک دا هوی کنه چې نه چې د میش په کورس چې کوم کنه د میش ورندار دو یا د میش چې کوم جوړ دو هغه ډېر څه شباور دو چې کوم د کنه داسې دو یا داسې دو کنه خو زه دا خبر کوم چې ټولې زنانه هغه چې کوم د کنه یو شانې نه وي ټولې د مخويندې یو شانې نه وي لکه داسې وي او خلک وایي کنه چې لکه په چې کوم یو سړی چې ګرام می کنه یا یو سړی غلط وي نو د دې دا مطلب نشي چې د ټول خلک غلط دي یا د ټول خلک مجرمان دي کنه نو داسې کېدلې شي لکه واسه ما خورش کوم دي کنه هغه غلطه کېدلې شي او کورش جګاړې کوي او چې کوم د غریش بو کوي د دین له د دې مطلب دا نه دي چې سومره هدي مش خيان دي هغه چې کوم دي کنه ابو غلطي وي هغه چې کوم دي کنه لنجې ماري وي ها یا د دین له وجه چې کوم دي کنه ابو کورش غریش کوي او کورش بو جګاړې کوي داسې هدي مش خيان دي شته چې د کور اتفاق اتحاد چې کوم دي کنه غو جوړ کړي دا دی ورونو په میاس کې د کورونو په میاس کې هغه اتحاد کوي چې خو لکه د شو بچ کوم دي کنه دا په انسان پر تړلې دي او یو انسان چې کوم دا اغي سردا چې کوم درومدار لري تعلقات لري چې په انسان باندې څه شي کوي درومدار لري چې دا کور د انسان سره څنګه دا وسو مثال کې وړه غو نه خبره کوم

και κάλαχα μόρι ριζούτη λίδι λίδι και νάτσι ρίνι ζέτ νεζ δίνα μιλί δίλι δί σιγούρα κάλαχα ιο σέσα δω δι μου μόρδου αγίχ πέλα λούρσι καμ δα ουδα κραλά τσι κάλα ουδα κραλά αγά ιο κόρ και βέρ κραλά αζούμι τσι καμ δα λούρσι καμ δα πω μορσέ κάλα γερζεβι κάλα μπαζούρ τα βιαί αβ δα δίνε λαβάσι κάλα τσεκάρ τα βιαί κάλα σουάτα κάλα ιουσέ τα κάλα μπαλζε τα πω τσουτάι μαν δι ρούσι για δα δίνε λαβάσι λα κάδε χπέλε σέσι δι ζούτ χιόλ σατι νο βιά τσε κίσι νο τσικμ δα δάρι ζούτ χουσάλε βι σου κουνα πω στενο κουβι τσαλούρ τσι ουδα κρί δω αγί δι خال پشتنه کوي کنه کوي او چې نه وچ موچ کوم لور دو کنه ما شاء الله سم خوشاله دو الله تعالی می دی په زوم شي برکت و شي کنه زوم می د لور شي کوم ډیر جو خوشاله سيتي چې کوم د چکر ته هبوسي پیسې هوي رکوي او چې کوم د کنه کولر پکای هوي ته هو صدا او چې کوم د سمندونه هوي ته خولي لکه لور می بالکل خپکنه زوم می چې کوم د کنه ډیر ش سړای دا او ډیر تورلای سړای دا چې دا تاسو اکثر اوریدلی هوي دا د مش چې کوم سوسايټي دو چې کوم د مش معاشره دو غیر ریل فیکټس دا دی خاصی یعنی دا چکه می حقیقت خبرې دی او دا دی خو د دې متبادل کمش وکسو کنه چې کله دغه د مور دا یا کوم د کنه یو زنانه دا د مور بزه کوي ته بیا چې ګر سوم رهندې میشه مشیرونه شې سې دی دا زما مور پر شکل کې دی ځکه چې زمونږ مور چې کوم د کنه خپل هبوډه دا نو چې زه سوم ره چې کوم د هغه مشیرانه خزي به اکثر چې کله کلینیک ته لوټ شنو اکثر مشر شې دی مور سره انګې شای نو غي ته خوان بیر کې سړي زړه ته یو سکون میلاو شي هو اوس د دې په متبادل کدیمو مور چې کوم د کنه خپل بچی له ودو وکړي نو هغه چې کله بچی چې کوم د کنه خپل شزه چې کوم د خوشاله ساتي هغه چې کوم د سمندونه رړي هغه چې کوم د کنه د بزور نه سم رړي او خل شه خرچا پو کوي یا چې کوم د چې ته چکر ته نو بیا هغه داسې وي چې زما مور به دا خبره کوي وې زما زوی چې کوم د کنه د جهان به غرته ده چې زګ وچ به نه چرو چک شو خپل شزه بوت را چکر ته وې دا پښتنه نه وګړي چې مور مې سپ دي شند او مور می شاد کنه دو شا او چکم خپل شسه چکر ته بوتلا او خپل شسه ابل رسی سامان روانه او سی ابل رسی جوړا وی تر وړه یا ابل رسی چکم جوړا وی تر وړه وا چکم سامان وی تر وړه مو دل د کی دوی نظر چکم ګور پې دو کی شه دوی په نظر دی پې دو کی شه کلا د د زومکای چکم د زومې ته وی کنه چی چکم اغا د د لور چکم د خوشاله ساتي چې کوم د ددی لور ته چکر ته بوسی بده خوشاله چې زوم می تکړه سره دا زوم می مول لور چکر ته بوسی خفه کول ته نه ویر کې کور کې چنه غند کول ته نه ویر کې د مول لور په طرف لوړ دا نو دا چې کوم د خوشاله و چې کله دی زوای چې کوم د خپل جوړ چې کوم د چکر ته بوسی یا چې کوم د کنه بارت بوسی چې ته چکر ویر کوي یا فته سامان لري په دې باندې دا چې کوم د شوی خفه وی دا د مش د معاشره چې کوم د یو حقیقت دا او قبل خبره زو وخت چې کله تاسو به لیدلی وي د تاسو په کورونه شي دا چې کنه تاسو نه پیژنه ها کنه دا تاسو تجربه وکړي لکه زه بار بار د خبره کوم چې ګوره ټولي زنانه ټولي زمو خويند چې کوم د غا یو شي نه ویسي لکه خو شو بات په هر ځای کې شته که د مصر موبایل مخ کې پروت کنه د موبایل که زه صحیح استعمالوم یعنی صحیح سے ملوانو تاسو مت پروگرام کې کال ها کولای شي نو ټینشن حوالے سره معلومات ها کولای شي په دې پروگرام کې د میشه د تاسو خبره چې کوم نه هم په دې موبایل زری سره کېدل شي صحیح ده دا چې کوم جدید ټیکنالوژي ده نو چې کته منی تاسو لکه صحیح فائدہ خو لو کنه د موبایل نو موبایل به کې شي تاسو مت کال کولای شي زتو سره کال کولای شي جدید ټیکنالوژي د میشه یو ورور هغه په بهر ملک شي دا اغه سره د مشتو خبره طریقې شي د مارګ د درد چې کوم د خلان کې مشه لیدلې هر شو چې په کم حال باندې دا نو خبره مې دا کولای شي هر سکی چې کوم د کنه شو بس شته او کدا موبایل زه په غلط انداز یې استعمالوم نو دا موبایل ټول نه خطرناک شي دا موبایل نه شي یعنی مو په دشمن مو په جوب شي پروت که زه غلط یې استعمالوم او که زه شي استعمالوم د دې ډېرې جوتې فائدې دا فائدې حضرت نه خوستل نشه خو مش سے یو جی مش ہر چیز پخ پل سوچ بندے کیسو کہنا سی یو پبل نظر بندے کیسو مش خلق وی کہنا سی ابل ور سے چونکہ خبر بل طرف نہ نتو ویش زلڑو مسعود مارکیٹ تا مسعود مارکیٹ کی یو یو پی ایس ولا دا نو مے نو خلا اگے تچ کلم مو وچ گورا استاد چیتا دا وچ استاد سوچ گم دچتا لوڈ دا باہر لوڈ دا اشتان سی مو چ استاد نشتا مے دسو کا چتا خپل موبائل نمبر مت رو کہ چکل د دمو یو پی ایس ٹھیک شی نو تبی امو تلش کالو گج یرا نزمان مے تروشا او یو پی ایس کم د ٹھیک شوا دا وی مسر موبائل نشتا لکه ژړې سړې او وی مسر موبایل نشته ځانګړی یو کنه وی مسر موبایل نشته مې ګورته تاسو موبایل سره نه نشته لکه ته دومره ستر عمر دي دا کنه سي 25 26 سال عمر دي دا او ته کوم د استاد سره چار کوي او کوم د سره موبایل نشته سبب استاد بل ځای شي اته ته استاد کال کې تاسو بر بیتان کې شو استاد بهر شړي ته کال کوي یا د دین لو کور نه ترغلې او کوم د دلته شي کور کې سخت حساب وشو لا دین کې وته ته کور نه فون سره نه کوي وینا نزمان به د فتنه دو ا دې فتنه نه جسم لري او بشویسی اوس
خبره دلته دا ده کنه چې چاله خلک وای کنه دا یو فتنه ده او چې کوم د موبایل دا ټیک نه ده دا شن نه دی. نو موږ ته ووی چې ګوره چې کله زمانه جاهلیت وکنه یعنی چې کله مخ دور وو نه چې کوم د ټیکنالوژي نه ورغلې دا چې کوم موبایلونه نه ورغلې د ټلیفونونه نه ورغلې د فوټیسایل سیټونه نه ورغلې نو هلته بس کېدل الته کې به داسې وشي چې کله به هو چا چې ته رابطه کوله کنه نو هغه به ډول ژغه او ټول به ژغه نو به غوته پته لګېدا یعنی په رغزي کې به ډول ژغېده بیا به ګره بلوچ ګره کډوخان ګره ګلداد ډبرې شي د عمر اړې شي د ټول ته به پته لګېده چې لکه فلاني څه شي چې کوم د کنه سو خوشي جوړه شوې دو د ډول شي ژغې شي د دې د علامات چې خوشي دو به ټول خلک هلته ورتل خوشاله ته چې یعنی چې فلاني کلی شي خوشي جوړه شوې دالته به ورتل خو بیا به کچېری چرته غم وشه کنه نو هغه د غره په سر ور ولګو چې کله به ور ولګو نو بیا نور خلکو ته پته ولګې داسي چې لکه فلانه کله چې کم د کنه په دیشه غم جوړ دی نو بیا به خلک ورته په منډه په منډه په تراپې باندې ورتلل شي چې هغه کلی ته چې را په دغه کلی شي غم جوړ دی موږ به ځون ورسو د ګوره سومره لکه جوتن څه خبره وه چې سخت خبره وکنه چې ګوره ته به په پښو باندې منډې وای ته به خبر نه ور به بال شه ته پته ولګې دا اوس د دې موبایل فائدې سي د دې موبایل فائدې دا دي کنه خبر به اندن جوړ نه دي تکوله هغه خبر ته بیا رسان و دې لکه د مش د ذهن خبره دي تکوم چې دې موبایل فائدې چې دې موبایل مده ته دلته نو سي لکه ته چانه بینک ته ضرورت نشته اوس ته موبایل کې بینک خشته موبایل کې چې کوم د ته هر قسم سہولت غسل شي بینک ته لوړلې بینک بند اچھا ته پیسې سوي خپل موبایل شي بینک اکاونټ کولو کولو شي خپل پیسې دلته نسین ک بینک دی بنوي ته پیسې سند کولای شي چې ته ګر شو خپل پیسې سند کبل چاته چې پیسې په جیب کې در سره نشته د موبایل اکاونټ کې پرتی دي بینک بند بینک ته چې ته سي پوزیږي غړی نه چې کوم د بینک ته سي ته پلان شي دار شي دینه بس خپل بینک اکاونټ باندې چکم د پیسې ترانسفر کا یو ته ترانسفر کا بل ته ترانسفر کا ارسه کولای شي دا د دې فائدې دی ګوره او د دین له په بهر ملک کې سړی نوستا اکثر کلی کی جنازی وشی اغه دې پکچر وسته اغه دې ویډیو وسته اغه دې ټول کفن دفن تدفین ارسه چکم دغه ته شیلې شي دین له وا د دې موبایل فائدې دا دي چې ګوره زم په دلته په اټک شي نو سي تاسو په رغزي ګمړ ډبر شي نوستا ته سي خپل خبره مو ته کولای شي مو ته ډری کالو کیسی د دې موبایل نور فائدې څه دي د دې موبایل نه چکم دا اغه پیسې هغټلې شو حفیظ مطابق کنه یو پی ایس دکان کې بچ ګوره د انګریزانو یو سازش چې کوم د اریوست رسله دا چې ګوره د انګریزانو خپل چې کوم سو پیغام دی هغه مشت رسول غوړي سي نو مې ګوره انګریزان چې کوم د مشت سره سوال غوړي آیا په دې کې مش کم رول دی چې مش په دغه انګریزانو ته چې کوم د هغه ساينس نیوټن لا ده کنه چې ویچ ایوري اکشن هیز الویز ایکوال اینڈ هیز اپوزیټ انټریکشن سي یعنی هر یو شی چې کوم دغه ریکشن چې کوم دغه مروي په غي په دیشن کې هغه مر ریکشن هم دا نیوټن چې کوم د غتړ لا دا خبره کوي چې خو لکه خبره ده ته چې اوریدونکو چې لکه مش څه کړی دی مې ته ګوره هغه مش خپل پیغام رسول غوړي کنه لکه ته خپل پیغام ورسوا ته د دین تبلیغ دینی ویډیو جوړه کا کنه هغه ورسا د تبلیغ ویډیو جوړه کا هغه ورسوا ته خپل پیغام په دې ځای سره انګریزانو ته رسول شي بل ځای ته رسول شي چې ته وشه دا پیغام مش ته رسوي کنه لکه مش هر څه په خپل ذهن باندې ګورو کده موبایل ته غلط استعمال کوي پر دې کورونو ته کلو نه پیګوي یا د دین لوجه ایلیګل د موبایل استعمالوي موبایل شي غلطي ویډیوګانې تصویران ساتي نه د دې موبایل نقصانات خشته کنه دا نه نقصانات نشته وچ ساينس هغه سبق مونږ وچ ساينس ګوډ اینڈ بیډ ساينس شته که بد دی نو بیا سبق چې کله موږ وچ ساينس شخه دی بد خدي خدای به انسان پر ډیپند لري انسان پر درومدار لري کنه پدې موبایل زری سره چې کوم د کنه موږ سره ټیک ټاک ته ما سره فیسبوک ته په یمن ځنو ټینشن مثال کې ما نو ټینشن پروګرام دی چې په دې باندې ځلې افتل نه شمو به هر خلک لیدل شي ګور نه ځمان به لګیا د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې چې په دې کې نو ټینشن هر بلال ذکر کوي چې هغه دی دغه نه کده کې ما خلک فالو کوي خلک به ما ګوزي به نو ټینشن اډر متر کوي او د مو اواز مختلف ځینو ته رسیدل شي و دې نه مش فائدہ نه دغه مش هغه څه پیل کې لیدلی دي چې کوم د نقصان سامان ده لکه موږ پهشي نقصانونه کړي دي هغه شاید داسي اچھا خبره ته راځمه اوریدونکو مو خبره ترې کولې ده د چې کوم د انشانتو د خویندو خولې سره نو اکثر که تاسو وګورئ کنه د مش کور ته چې کله د مش خور ویګنه او د شی وچ روشي هغه به بیگانه ته وګوره دا چې کوم د کنه مور مې خفا نه کې او ورور مې خفا نه کې او چې کوم د دې مش کور شي چې کوم د کنه امن جوړ کا مینه جوړ کا محبت جوړ کا د مش په کور شي ګورې لانجګ مې پیدا نشي ګورې بابي کدا چې لانجګ جوړ شي به تو خیر نه وي د دې تباته وي خو ا دې مش خور چې کله چې کوم اسخر کور ته لوړ شي نو هغه الته کې لانجګ الته کې د مینه د محبت پیغام نه خوروي او چې کوم د پلور کلر روشي نو پلور کړي چې کوم د غسه کې د مینه د محبت خبره ترې کوي یعنی
موږ په پچار داد وکنه چې موږ لښ خپل برین واشنګ وکړو چې کم ترې موږ په پښتو شي وایو چې دماغ چې کم د کنه موږ لښ ووینځو خپل دماغ موږ لښ صفا کو چې کم موږ چې په کم انګل سره یو شي ته کسو پچار دادا چې هغه موږ په بل لیول باندې وکړو اوس په ظاهره باندې مو مخته مایک پروت ته چې کوم دی هغه سور مایک مو مخته پروت ته سي نو موږ په ظاهري سترګو باندې کیسو چې ګوره دا مایک دی او دا چې کوم دی کنه سور پسنه سوچ پی لګېدلې دی او د نن نه نه پاته موږ ته نه لګې شي چې ګوره دا نن مایک څنګه دی موږ بهري شکل ته اوس په چار دا چې موږ مکمل چې کوم د تحقیق وکړو چې ګوره د دې لاندې څه دي او د دې لاندې څه شته او کنه موږ بس خپل یو نیگیټیوټی پکې موږ مبتلا شي یو کنه د موږ په سوسایټي شي چې کوم د موږ په معاشر کې هغه موږ نیگیټیو پیلو چې کوم د پیدا کړې دو موږ په هغه سوچ باندې ارز چې تک سوچي لکه څنګه مې هغه خوښه ول خبر ته کړل چې لوري واده وي او هیڅ زوم نشه دی او ځکه کله خپل زوی داسې کوي چې نه نه زوی مې بغیرته شو د شې سره واوړې دو نو موږ ارز چې تک نه په نیگیټیو سسٹم باندې وی تک سکنه نیگیټیو سوچ سره یعنی منفی سوچ باندې وی تک سکه مشو وی چګرا مزوی ته ودو وک کنه شکر الحمدلله چې الله تعالی د مو انجور چې کوم دو د مو زوی سره خواشه دو او زما زوای چې کوم د مو انجور سره خواشه دو الله تعالی د دین بل غټ نعمت څه شوی الله تعالی ته په مام دی رحم کړي کسبو می د انجور زوی نو خوشه یم انجور زوای نو خوش په کور شه بو فساد او چې کوم د لنسی بو کور به قیامت واځي دا سیدا کنه نو مش هر شي ته بل طرف نه کسو اوسم زه اکثر چې کوم د مشکښین او مشکله کله غب شه لګو زه رضا سه به چې کوم د مفتی انزمام سه مفتی عرب سه به یوسف شاه کوروشی سه به مردو سه به اکثر چې مش دان اوس وکنن زه دوی ته یای سه ګورم موږ هر شي ته په نیگیټیو انداز باندې کېسو موږ هر شي ته په غلط انداز باندې کېسو او وختي یو دکان ته لړم د مسعود مارکیټ کې زرګر دی نه مخ ور نه ویر شول اډیسی موږ ډیر محترم دی ډیر قدرمن دی او چې کله هم مجبور شول د قدر او کې اموش لري ډیر زیاته مینا رو کړي دی ډیر خطر یې کړه دا اډیر زو ته مینا مشترک کوي نو اغه ته سره له اغه لکه د دې خبرې کې مو سره متفق او موږ ګره دا سې وکړه چې موږ سموش مثال شي اوس کلی له کوشش چې کوم نه کنه یو مځکه دو یو پټای دا پیسې یو جینې والاړه دا او یو چې کوم نه لک ویلوړ دا صحیح دی سي نو اوس موږ په خپل ذهن مطابق اغه تک سو صحیح دا اغه خپل کې ویلوړ دی آمنه سامنے ویلوړ دی او بلا ټایم شه ویلوړ دی کنه اوس موږ سوچ سي لکه موږ چې کوم سوې ته موږ کې دا وی چې ګوره دا جینې او دا لک ویلوړ دی خدای خبر څه خال بره ده چې کې دې شي دا جینې بل زی وی دا لک دا بل زی وی دوی دو ست لوکات وی لکه موږ په ذهن کې دا خبره تاوي شي را تاوي شي دې موږ په ذهن کې دا نه تاوي شي چې ګوره کې الله دې نه کې څه حساب جوړوي او دا لک دا جینې کې دې شي خور ورور وی سره یا چې کوم نه کنه کورواله خوند وی سره سي یا مور وی ور سره یا ورندار وی لکه دا ګوره نیگیټیو سوچ روغ یو چې لکه دوی سو لیندې دي د دوی سو څلوکات یا دوی سو غلط کوي سي او پازي چې څومره اپشن دی ګوره د دادې خور کې دلې شي د دادې مور کې دلې شي د دادې ورندار کې دلې شي ها د دادې خزه کې دلې شي څلور اپشن ګوره پازيټیو پراته دي اموش سوچې ته کسي اموش سچ صرف ورته په غلط شي مندي ورشي په غي مندي اټیکو کې سي نو بیا غجی چې ماته وچې نزمان به وې داسې کار وکنه وې دلته کې چې کوم د جنې ولاړ و الک ویلوړ و چې مو د کو نه په مخ شي چې ولاړ و ولاړ سره سي وې تقریبا 5 منټ ویلوړ و چې وزن د کو نه شنه نه نو سي او زه به تا کس امو سره دوه ډېر کسون نو سي دی هاوي تا کس و چې کسون مو سره په کو نه شي وی چې لکه د جنې او د الک سي ویلوړ د کنه دوی سره وردات کوي سي او وردات کوي او دوی کوم د غلط سوچ ته او یا چې کوم د کنه دوی سره غلط کول غوړي سي و چې مته سړی وي سي وچې چې کله موږ معلومات وکړو چې ورو ته چې سمسله ده وچې معلومات مې چوکړ اغونه اغه ته سمسله جوړ شي وا اغه لکه چې کم د ورور وو لکه ورور وو او چې کم د جینې خور وو چې کم د اغه ته سمسله وسو غټه مسله وا چې وچې خلن کې اغه ته ډیره سیریس مسله جوړ شي وا او چې کم موږ اندر نه استو وچې مې ته ګوره اسپتن لیکې دې شي د خور بیا چې کم د کنه ورندار وي سوي څه خبره وي سمسله ورته جوړ شبې دو اغه نه چې د سترو تر وسه چې دیلی وو که سمسله وا چې اجه نه وي ډېر سخت پریشان وا اوس وچې اغه کسانو په ځغن کې څو کسانو په ځغن کې دا و چې ګوره د جنې جاړي او د لک چې کم د کنه سو غلط کول کوشش کوي د دین له وچې د لک څوک پر دې دا چې کم د څه کول ګړو خو غلط کول ګړو وچې خو جون د مشه لوړو
هغه ته خبره سبل سواسي یعنی موش هر شي د په غلط انګل سره کوسو یو غلط سوچ سره کوم د موش روان یو غلط سوچ باندې بیا چې کوم د اخې غلط سوچ موش ته ډیر نقصانات خو بيسي موش سره شک پیدا شي لکه شک صدا وې د شک یو داسې شی دی چې د دې علاج هیڅ اثر نشته د تاسو په ورته لوي کنه چې د میمنې د وینې راغله سره بونه شیر علامه میمنه چې کوم د کنه د خپل کې تربونه او انتخای مینې و سره ښه د شک چې کوم د کنه خمو شیرونه مې چې ګوره شک چې کوم د ډېر زیات وطنونه چې کوم د ډنکړې دی ډېر زیات کورونه ډنکړې دی د شک یې علاج نشته نو چې کله میمنه او شیر علامه خپل کې مینه محبت خپل کې چکم د تربور ترلا ود سره وشو نو ورس داسې د چکم د شیرالم نو اب بجری کې کښیناسته چې ګدا او شیرالم دکان وشه شیرالم دکان او په کور شه نو بیا بداسې و چې کا تمکو بد ملګرو ته ورډل اجرې ته سي نو یو ورس شیرالم په خپل کور نه لوړ د چې په سفر باندې شپه بری راغلی دو اوس چې په اجرې شکم کسان نسته دی او ته تمبکو چکم د ور ختم شوی دی نو یو کس ته وایي چې راځه ګرته چې شیرالم د کور ته بلور شه غو دکان دا او چکم دا خور ته وای چې مشته لښ تمکو راکا بل ته ګوره شیرالم په کور کې نشته دا بل کس ته ګوره د خو دې مش دین په دنیا خور دو نو بیا په دروازې شي کس आवाज وکړي چې تاسو ما دین په دنیا خورې لښ تمکو سره ختم شوی کې تمکو رو کې نو مې منو ته چې تاسو ما دین په دنیا ورورې بیا په دروازې شي تم په کوچ کم دی اور کړي دي نو چې کله شیرالم روغونو سنم خان او د شیرالم په وجره کې په وړې خبره باندې لنده بندای روغ چې کله لنده بندای په وړې خبره باندې روغ نو سنم خان ویتی یاره تا چې وګوره کنه تا خزه تا شپې چې کوم د خلک دروازې ورټکی او ته چې کوم نه ماته راغلی او ماته د بدمشي کوي نو شیرالم چې د خبره واره د شک پیدا شو چې شک پیدا شو کور ته راغلو سي او میمنه چې کوم نه کنه جاړي چې ګوره ته شیرالم زما خبره خو واره کنه چې ته مې بیاي نو شیرالم چې کوم نه کنه لاړلو میمنه الله لکړل سي پنوګه کې چې کوم د مشهور خبره پنوګه کې بنوي چې کله میمنه نجایز کتل وشو نو ته کې د خلک وای چې د میمنه چې کوم ویني وې کنه اغه نه دریبونه روان شې چيني روان شې د سرو وینو لکه شک وی پیدا شو لکه پښتنه نه وکړل تحقیق نه وکړو او بغیر تحقیق دا ظلم چکم دا غو کو بل خبره دا چې کله رحمان بابا تاسو ټول پېښنې د پښتو د ادب یو ستوره دی چې هر عام او خاص خلک کې پېښنې چې هغه وی چې کله رحمان بابا اکثر په کور شي د نن نه اوسې د یو ورور و چې عزیز خان نو دا په کور شي نن نه وځي نو عزیز خان وعده کړو نو د عزیز خان د شک پیدا شې چې ګوره دا غا رحمان چې په کور شه هر ورځ نو سوي ده بهر نه وسی نو اسې نه چې چرته د زما خزي سره سن جایز تعلقات خو نشته دي نو سمو شو چې د سنم خان چې کوم دی هغه خپل خزي ته وایي داسې ګوره ته بزان سنگار کې اته بزان جوړ کې او د دین لوا چې مش په پټو کې دا رحمان چې ته غلط حرکت وکو کنه نو مش به دای باندې اټیک وکړه به مش مړ کو نو رحمان بابا خو چې کوم د کنه یوسفی شعر ولا تعالی ولا ډیر سو ور کړو درویش سړی او الله تعالی چې کوم د کنه بھلا هر سنه مال مال کړو چې کله د دم مختلف کسان پټ شول وی ته چې رحمان دالي حرکت کو مش به ولو کنه سنم خان او د سره ملګری وزي نو چې کله د سنم خان کورواله رو ته غي سون سنگر کړه دا او نکری سی وغیره یو شای بل شای لګولې میک اپ کړي دي نو رحمان بابا چې ولید کنه سې نو رحمان بابا یې سو شروع نو وچو چې لکه چې لسونه دې سره کړي دي په هیڅ رکیبان دې رابللې دي په هیڅ علامې دي چې شروع دي خپو هیڅ د دې ما وینې ته رابللې دي په هیڅ نو هغه الله تعالی چې کوم نه کنه ایم دې چې کوم نه هغه په یو هیڅ بس د تا ته چل لګا نه تاسو مو چې په هغه بچ کوم نه کنه بس الله تعالی کرامتونه ورسره نو خپل بشتره راوخسته بس روان شه د کور مخ کې ورته د عزیز خان روغ وسی چې را چی ته سي رحمان چی ته روانه وینا چې نشي د خانانو ملنګانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن به روان شو تنه لاړو غینه بس چې کله د مړ شو په چرسدی کې مړ شو خدای بیا رانه غو کور ته مطلب خبره سوا شک باندې و لکه غلط سوچ باندې شک باندې چکم د کنه هغه چکم د کنه ټول عمر د پره چکم د خپل کور نه و تو خپل کور نه لاړو سي نو خبره مطلب دې ده چې ګورم مش ته پچار د چې د خپل برین چې کوم د کنه دماغ چې کوم د کنه هغه واش چې کوم د هغه پچار د چې مش وب کو زی هر انداز هر خبر ته مش په پازیټیو تھینکینګ سره وګورو سی لکه هر خبر ته مش غلط انداز نه ورکو یی د غلط انداز سره نه کوسو پچار د چې مش هر خبر ته یو نوې انګل ورکو سی چې یو خبر په بدای باندې خلکې شي مش چې نه لکه یو سړی په یو مسله په بدای باندې خلکې شي نو د دې د خلش تا کنه یعنی اوس یوس مثال کې مش الکوشه کلی الکوشه چې چې ته مسله جوړ شي پټانګ شي یا د دین لواسي د څومره د مشخص پسې لا کې دي نو کې څه وشي چې
بس روز چې کوم دی کنه دا خبره وشوله کنه دا به زه مړو مده مزه به پرېږدم. ګوره مرګ چې کوم دی دا خو څه خل نه دی کنه. زه اکثر خلکو ته وایم زه ګوره چې مرګ چې کوم دی چا مړول دا خو د اس خبرې اس خل نه دی چې ګوره یا ته ځان مړ کې مثال کې یو سړی دی کنه ورته ټینشن وي یا چې کوم دی ورته سو مسلم مسال وي ازان وي زه ځان مړم چې لکه ته ځان مړ کې ته بس وکې ځه لکه ایسر ته مسلې خلک دی خو نشي کنه بس وایي یاره بس زه به دا مړ کړه لکه دا حق کېدلی شي چې ګوره که ته یو سړی باندې ډس کې یو سړی ته مړوې نو دې ته وکړه کنه چې هغې مور هغې هم دې څومره خواري کړې ده هغې زمن به پاتې کې شي هغه چې کوم دی کنه هغې به لوڼه پاتې کې شي هغې چې کوم دی لوڼه به بیسه کې زمن به بېسره شي لکه دې ته موږ نه کسو څه وکړو چې د مځکه مسله وي کنه وړینګ تا ما مځکه چې کوم دی هغه څه وکړل تا ما مځکه چې کوم دی کنه خټې واچولې تا ټیکټر چلاو ما مځکه ته چې کوم دی کنه ما برید دی پی وځي په وړو وړو مسله باندې بیا موږ غلط طرف ته روان شو غلط رخ چې کوم دی موږ اختیار کو بچار دادا چې موږ هغه پازیټیو تھینکینګ وکړو پازیټیو سوچ کوم دی وکړو یو مثبت سوچ وکړو هغه مثبت سوچ باندې هغه موږ مخکې درومو مخکې چې کوم دی موږ لس نسلونه چې کوم دی هغه په موږ ته دعا کوي سي نو زه دې خبرې سره یو وړوکی شانې خبره دی ته کوم هغې نه بعد چې کوم دی بیا وروسته پروګرام شي ته سره خبرې ته نه کوم او تاسو به مو سره خبرې ترې کوئ یو وړوکی شانې خبرې دی موږ په کلي شي زه ته اوس خبره ده تقریبا د میاشتې کې شي د اختر نه بعد کې دا خبره ده چې نږدې مسله ده چې دمش په کلي شي دمش په آس پاس چې دا مسله شبې دو یو سړی په مځکه کې لنجا وه کنه دوه سړي په مځکه کې لنجا وه یو سړي به ته دا ځای مو د غره سارو یقینا سره دې ته آیم چې د مو غندې سړی د هغې غره سار ته نه شي غتلی نو ته سوه چې هغې غره سر به څومره قیمتي وي چې مونږ د کسن هغه غره سر ته نشي ورختلی چې ښه ځوان یم زلمه یم تندرست یم د مونږ د سړی هغه غره سر ته نشي غتلی په هغې لنجا وه غرس ایو ایدا ساری مو دبلی وچ مو د چپغی کی کاٹ خانه چیجی او سړی پکې کورسې هم نشي چولې نری سوکا دا پخې مند مسله وا سړی بیرو اصل الک فیصله وش ولا نه نه نه نو وش یو نو منل سی اخر کې سو شو چی ایو کاس چې کمنه هغه زوم سره دوا چې کم ویرو نه و چی ویرو نه و چی ایزون سره کړه لا مخالف سړی چې کم دا هغه پلیاری کې ونی وای وایل چې وای وایل دوا درې سوکا یا دوا درې لوړ او وایل چې اکور ترغو چې کور ته نه خو هغې چې کوم د خپلو زمانو ته وایي نو زمانې څه کېدل چې زمانې پسې چک چک انورو مخالفینو پسې چک کېدل چې لکه تاسو موږ پلور ویله ده چې کوم نه ها یو تم یو کس ته مچې ګرځو بل کس ته مچې ګرځو لکه ورته وایه چې ګوره د تمالچې د دې خل نه دی خپله کې خبره سره وکړې د کار کاسې ویله دی غلطي کړې دي او چې کوم د نجایز یې کړې دو په دا لکه بدوا سړیو به دې خبره سره وکړې څه وشول چې لکه مسله تلله رتل کله یو تمچې چګي ګرځولې کله بلې تمچې چګي ګرځولې مسله تلا پکې خیر واچو فیصله وکړل سي فیصله وکړل دا خبره کم خبره چې کوم د دې دا سپیشلی خپل مشیرونو ته کوم چې ګوره ته تاسو په کور شي کم کشیرون دی په غو سپیشلی خیال وساتې خپل کشیرون لکه ها غلط راي مو ورکوې غلط هغه چې کوم نه کنه هغه ته سمو چې ګوره غلط طرف ته لوړ شي کچري هغه درمه ها غلط طرف ته نو تاسو کوشش کوئ چې هغه غلطو نه رامنې کې ځکه چې د دوی ډېر وخت پاتې شوه ده لکه اسې خو ګوره دا پته نه لګېږي که نه چې لکه زه به پیل امرم که زما پلار په پیل امري که د مو نیکه په پیل امري که د مو تربور په پیل امري خو ظاهره باندې لګېږي داسې چې د مو پلور زیات وخت تېر کړی ده که نه په دې دنیا شي مو کم وخت تېر کړی خو مرګ خو دا پته نه لګي که نه نو په چار دا ده چې موږ ځوانونو ته غلط رایې په خوله شي نه کوو ورشي لکه ته داسې وکړه چې مو پور به ته وخولې لکه دا اوس خبره شله چې ته به نه زویا مسله دی مو دو د مودو او د سړی دو ته به میس کې ما مره دانګه چې سرنګ زمي اسې به کې شي ته څوک چې ته مچ راغې د چې په فلانه سړی ول خو بهر فیصله وشول نه وته ورغله کې چې کې مندي اسې اسې وشول خو اس کم سړی چې چا وایلو دومره نه ول صرف لاس سره چا ول نو هغه زمونه ته وګوره د مو بدلا به تاسو خو له د مو بدلا به نه ور پرېشته او چې کوم نه کنه چې څه کوي ا کولې ک پرېشته د مو بدلا به نه خو ګوره دا څومره غلطه خبره ده چې سړی ولې یې څه کوي خو اخا خبر خل نشول اسی اوس باندې اگر مخالفین چکم د جمعه ته راغلی اوس جمعه ته راغلی دی سړی اسړی سي دي چې اسړی چکم د کنه درې سلور لونه دی پیغلې او د دوا درې چکم د زمن دی او چکم د خزه خیا ش ځوان ده ا جمعه ته راغلی دی مخالفین ول چې چا سړی ول غي ورو راغلی دی او د بل کس ول چکم د دوا زمن په سر غلی دی چې د سړی به موج ویو سبق ویو به اوس چې کله مونځ شوی دی د مونځ نه چې کوم د بهر د سړی راوتو د چې کوم چا ورور په لګېدل او بل کسې ولو هغې ورور راوتو چې ابل شاته نه لوس وراچولی ده چې بچی پرېږدم د چېرته ما پلار مو ویلی دی تا ورور ما پلار ویلی ده پرېږده دی چې ته اخر اسې ابل چې کوم الک دی
چې کوم دوه ورونه راغلي وو کنه چې د مخالفینو ولې ویو چې موږ پلار یې ویل دا اغه دی لوسنه تماشایر یې سره ډزې کړې ده ډس کول سره خپل وروشته ده خپل ورې دوه ډزې وشته د خپل ورې لته کې مړ دي بل مخالف لکم کاسو پغې ډزې کړې ده غای وشته ده نقصان څه وشو نقصان دا وشو چې خپل ورې مړ کوم خپل ورور چې کوم د کنه غینې بچی پوتې شول اغه نه خزه پوتې شو اغه نه چې کوم د کنه اغه مال هر څه پوتې شول او خزه کونډ شول او خزه به چې کوم د کنه پیغله شته د ابو اوس په سپین اغه به سر سپینوي د بچو ته ځي او چې کوم د کنه بچی پوتې شول بچو به سږی بچی بل سره ګرځي شرمنډي به ګرځي یتیمان به ګرځي اغه به داسې خوارش مونتی ری ابل طرف ته ابل ولې خزه سې وکړل ابل ولې کونډ کړل چې کوم د خزه کونډ کړل او بچو به سره ګرځي یو سیس بل سیس اغه داسې پریشول یعنی دواړه سره ته نقصان کو خپل ورې هم مړک په غلطی شي ابل سړی ښه مړ کوم اوس غلطی دا څه وشول دا مسله اوس تو داسې ونه ده کنه چې دا مسله بس روشي او بس دا خل شوله اوس د بل ولې بچی بچی ستری شي اچھا اموش پلار چې کوم دی کنه افلانی سړی ورشاله او افلانی چې کوم دی نو بس هغه په یو وخت کې چېږي دا ولی بیا هغه پلور ولې چې چېږي چې اره اموش پلور چې کوم دی کنه تو مړ کړه دا سر بزه اوس مایلس کوم هغه بر چېږي آب ولی نو دا نسل کوشي به چې کوم دی رواني دا نسل کوشي به چې کوم دغه کېږي دا د چا دی وجه وشول دا د هغې مشر دی وجه وشول چې کوم مشر چې کوم د خپلو بچو ته مو بدلاب خولې او چې کوم داسې مونه لکه زه به خپل پی نه درو بخښه زه به خپل حق نه درو بخښم چې کوم نه اته چې کوم نه مو بدلا نه خولې اوس خبره شي ته لړل پلار ژوندې د زوی مړ شو زوی چا د لاس لاړو د پلار د وجه لاړو چې پلار به ورته کیسې شپې کولې چې ګوره ته به داسې کار کوي سما بدلاب خولې او چې مو بدله دي نه خولې خپل حق نه در بخښم خپل زوی چې کوم نه پی مړکو سوی دې زوی پی مړکو ابل زوی مفرور شو او یوز وای چې کوم د مړک لکه څه فائدہ وشول په دې جنگ کې یا په دې چې کوم د کنه په دې ویر شي څه فائدہ وشول خلنه کې هغه مور چې کوم دا چې د چا زوی مړ شو چې د رکیز چې کوم مور لیونه شه او ماته چا کال کړو وی مور چې کوم د غړېدل د غم نه د درد نه غړېدل چې مور ژوندې وي زوی مړ شي دا د قیامت لمخون یو لمخو د ګوري لکه دا خبره برداشت کول د برداشت بالکل دینه زی چې مور ژوندې وي پلار ژوندې وي زوی چې کوم د مړ شي نو دا ډېره سخته خبره ده موږ خپل ورور زوی چې کوم نه الله دې نه کی الله دې نه کی مرګ حق دی وګوره چې په حقه مرګ مړ شي کنه دا موږ بیا نه شو برداشت کولای دا موږ بیا نه شو برداشت کولای چې زما پلار یا ورور چې کوم نه په خپل حق مرګ باندې مړ شي په کور شي مړ شي موږ دا نه شو برداشت کولای موږ ته جړار سي موږ جوړو او ویر کو پریوت کو بیا چې بل سړی درته مړ کی چې کوم نه دښمنی دې ته پغاړه شي دا بیا زور کوي چې ګوره زوی را لمړ کو دا بو سکی شي سبا نه کی شي ګوره زه خبر کوم چې غلط سوچ نه چې کوم د برین واشنګ وکړي مثبت طرف ته راشي چې کوم د لنجي طرف ته بالکل سوچ کوم چې ګوره دا خبره چې کوم نه دا زه په دې طرف خلک کوم چې دا لنجي طرف ته لنجي طرف نه نه شیخ ډېرې لیارې دي که نه یعنی په هر طریقه هم دغه خبره خلکی شي خو چې کوم د موږ خبره داسې زوی ته راولو چې هغه خبره بیا مخته هیڅ بس منزل نه وي لکه تینا اوله مو یو خبره توسته کړې وه که توسته یو دشي توسته مو چې دوه ماشومان سرګنده شي دوه ماشومان سرګنده شي هغه پلار ته چې پلار زه فلانی زوی چې کوم ده وویل او پلار یې نیغ نیغ ابل وړ کې نه دوی سپېډه چیک کړه چې لکه ته دومره سر سړایې چې تو مو زوای وویل خلن کې وړ کې دواړه همزول یو کوي ته وایي چې پلور زه وویل وایي ته بس ټیک ته زه به پښتنه وکړو پلار ته دا په چار وه چې پلور ته ویلي چې زوی ته وویلې ټیک دی چې زه پسې ویل سه زه پښتنه کوم پلور ته دا نه وه په چار چې دا روغله وه د بل وړ کې چې کوم ده په مخ باندې دوی سپېډې وویلې وسي په چار یا خو داسې په چارو چې خپل زوی دوی سپېډې وویلې ابل یې دوی سپېډې وویل چې زه ورکه چې تاسو په لنجې کې مشته لنجې کسه دا د مثبت پیلو او بل لیارې دا وه چې خپل زوی دی ویلو چې زه تک شینه سیدا زه پښتنه کوم چې سم مسله ده او ورکی دوړه مخ مخ کړی وی ویلو چې بچای غلطه ما کوي شا لکه لنجې گنجې ما کوي دا دویم خلو دریم خلې دا مو چې د خپل زوی په تلو هغه مخ بل کوټه ورته چې ګوره تاسو زوی مو زوی چې کوم دا و لکه داسې تاسو زوی غلطه کې دا مو پوي کو دا دریم خلو زی ګوره لکه داخلي نه چې ته ویسي پغیم دي چې کوم خپل بچی ته چې وسومن سزا ته ویلوړ وای نو چې کله وای وایل ابل ورکه چې کوم خپل پلو ته ورغل چې پلو راځي او وایل هغه چې پسې روغلال هغه ور پسې ټوپک راوته او چا دای ویلوړ وته اس فیم دی وایل اشي ټوپک ورخصه ډز ابل سړی وشته نه چې بل سړی وشته ورو را چې کوم د کنه لنجه جوړ شو دا سو کړ خپل یوز وای وز وای پریشان پیغله شته پریشوا کورې پریشان لوړ په غرونو باندې سرش لوړل چې بیا چې کله لوړو هغه نه پس چې کوم دا هغه مخالفین ولې چې نه موږ به د خپل پلور بدل په خپل اوخلو یعنی په بل چاینه اوخلو خپل پلور به چې کوم دا هغه بدل به اوخلو نو ورسې تیرې دې څه شپې و میاشتې پس هغه سړی چې کوم دی سړی ویشت هغه داسې په لیارې باندې تیرېد چې ته په بل زه شي سیډي و پیسې سهر وختي نو دا نور مخالفین برخاتې دي او د غره سره ډزې پکړي سړی لوندې وشته ده
چې کله ویشته دا نو دوی دا سوچ کړه چې ګوره سړی خموش ووښتم لکه دا به ژوندی اوس به نږدې ورسو نږدې نه بیولو ځکه دا خموش ووښته دا لړی دا نشي چې کېدی نو هغې داسې کړي دي چې ځونه بیوشه کړې ده چې لکه زه خو تاسو ووښتم مړی چې نږدې هغې ترغلي هغې اندادون فایرنګ کړی ده اندادون فایرنګ کړی هغې په فایرنګ په نتیجه کې چې کوم دوه ورونه وو چې کوم پلار مڼو پلور بدلی خو هغه دوه ډولې ته کې لګېدلی دي نو پلار خو هسې مړ و زمن وایي چې موږ بدل وخلو زمانې دوه مړه شول او مخالفین یې مړ که څو مړی وشول په وړوکې مسالې کې څلور مړی وشول لکه زه دا خبره کوم چې لږ موږ ته په چاته چې موږ برین واشنګ وکړو موږ هر طرف لکه پازیټیو تینکینګ وکړو چې ښه مثبت سوچ وکړو بیا به موږ په کلي علاقې شي امن و امان ویسي او بیا به موږ خاندانو شي لنځي نه وي نه به موږ خاندانو شي چې کوم د کنه دغه فساد خورې شي کوشش کوئ همیشه د پوره چې مثبت سوچ کوئ ښه سوچ کوئ چې کله تاسو ښه سوچ کوئ مثبت سوچ کوئ نو انشاءالله راتلونکي نسل چې کوم دی